0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdi, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un eju negrēko un eju un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļā.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tīci un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, 7:02 ir piekdiena, brīnišķīga žēlastības diena un 21. augusts. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākabs Cēmers un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem no 3. nodaļas 2. līdz 7.

Reiz no ebrejiem, bauslības lietās, farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko paredz bauslība, nevainojams. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es to visu uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības. Taisnība no Dieva un ticības pamata. Lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es jau to būtu saņēmis vai būtu jau pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan. Aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim. Goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei. Un raugaties uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies, ka šī diena ir brīnišķa, ka šī diena ir žēlastības diena, ka šī diena ir diena, kurā Tavs vārds ir patiesība, kurā Tu esi blakus mums, ka mums nav jāgaida īpaša diena, lai mēs Tev uzmeklētu, ka šajā dienā mēs varam tiekties pie Tevis un zināt, ka mēs nākam tuvāk Tev, ka mēs šodien varam pieaugt, ka šī ir tā diena, ka Tu mūs aicini tuvāk Sev. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par šo dienu, ka šī ir arī diena domāt uzvarai, lai šodien mēs varētu stāvēt lūkšanā, iestātos par tām lietām, kuras Tu esi licis mūsu sirdī, cīnīties par tām lietām, kuras Tu mums esi atklājis, par kurām cīnīties, par to, lai mēs pieaugam Tevī, par to, lai ir svētība mums apkārt un lai ir svētība citiem cilvēkiem, citās valstīs un varbūt starp tiem cilvēkiem, kurus mēs nekad neredzēsim ar savām fiziskajām acīm. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs vadi šodien, ka Tu mūsu sirdīs liec vēlmes un arī izdošanos, ka Tu mūs ietēri par saviem instrumentiem, ar saviem ieročiem, ar taisnības ieročiem. Debes Tēvs, lai mēs būtu spējīgi, lai mēs būtu efektīvi un lai mēs būtu Tavi bērni. Tavas valstības nesēji šeit uz zemes. Lai kurā jomā mēs atrastos, lai kādā dzīves situācijā vai pasaules nostūrī mēs atrastos, lai mēs varam darīt Tavu darbu šeit uz zemes. Paldies Tev, debes Tēvs, par Taviem strādniekiem, par tiem, kas mums nes Tavu evaņģēliju vēsti, kas nes mums atgādinājumus, kas nes mums tos piemērus un Tavas patiesības apliecinājumu. Debes Tēvs, arī paldies Tev par liecībām, par to, ka cilvēki ar drosmi sludina un atgādina to, ko Tu esi darījis viņu dzīvēs. Debes Tēvs, Tu nemainies, Tu esi visiem pieejams kā Dievs un kā Tēvs, kas nemainās. Tu nevienu neatstum un nevienu neatgrūdi, bet Tu vēlies, lai ik viens nāk pie Tevis un var izbaudīt un pats piedzīvot un atzīt, ka Tu esi labs. Debes Tēvs, palīdz mums satvert šo patiesību, lai arī mēs ar ticību, vēl neizbaudījuši, atsaucamies Tev, tiecamies pēc Tevis un izbaudam un redzam, ka Tu esi labs.
Un tur, kur mēs vēl neesam.

esam piedzīvojuši, debes Tēvs, ka Tu esi labs. Sūti šo iedrošinājumu. Sūti šo iedrošinājumu, varbūt fiziskās situācijās, varbūt finansiālās situācijās, varbūt gudrības un atziņas, varbūt kāda izrāviena situācijās. Tāpēc Tavs, lai mēs arī turamies pie Tava vārda, jo Tavs vārds ir patiesība. Mēs to apliecinām un kādās jomās jau esam to atzinuši. Tāpēc Tavs svētī šo dienu, lai mēs šodien arī no jauna vēlamies turēties pie tā, ko jau esam sasnieguši, bet tiekties uz priekšu. Tiekties uz to, ko Tu mūs esi aicinājis darīt. Uz Tavu aicinājumu, kuru pavisam noteikti mēs zinām, mēs vēl pilnībā neesam sasnieguši. Tev vēl ir brīnišķīgas un daudzas lietas priekš mums, un ne tikai priekš mums, arī priekš daudziem citiem cilvēkiem. Tāpēc Tavs paldies Tev par to, kad mēs varam būt Tavas valstības nesēji. Ka Tu esi jau izdarījis lietas caur mūsu dzīvēm, ko mēs pat nespējam iedomāties. Debes Tēvs, palīdz mums būt auglīgiem. Atdari mūsu gara acis, lai mēs redzam. Lai mēs redzam to cerību, ko dod Tavs aicinājums. Šodien mēs ieliekam Tavās rokās. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu valsti. Lai nāk debes Tēvs slāpes pēc patiesības mūsu valstī. Un lai viss, kas nav patiesība, lai mēs to neciešam un nepaciešam. Tāpēc Tavs, lai nevis nāk naids un šķelšanās, bet lai nāk sirdī dziļas slāpes pēc patiesības. Lai arī mūsu sirdīs ir šis sauciens. Tavs, es gribu redzēt. Es gribu redzēt un zināt Tev patiesību. Un visu to mēs Tev lūdzam. Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Pirmā rakstuvieta no pravieša Jeremijas grāmatas 51. Nodaļas 11. Panta. Kunga izpirktie atgriezīsies. Ar gavilēm steigs uz Cijānu. Mūžīgs prieks klāsa viņu galvas. Tos pārņems līksme un prieks. Bēgs bēdas un skumjas. Otrā rakstuvieta no Apustuļa Pētera, pirmās vēstules, pirmās nodaļas 8. un 9. Panta. Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Par viņu tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami. Jūs līksmojaties ar neizsakāmu un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu, dvēseles pestīšanu. Un trešā rakstuvieta no 1. Jāņa vēstules, 1. Nodaļas, 5. līdz 10. Pantam. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli un viņa vārdi nemājo mūsos. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

Brīd pulkstens 7:24. Ir piekdiena, 21. augusts, šajā brīdī par laikapstākļiem un vēl par dažām citām lietām. Un, jā, šajā naktī zemākā temperatūra sastapta pilsētā vārdā Daugavpils, tur 24, tur 10,4 grādi. Un augstākā temperatūra sastapta pilsētā Ventspils, 17,8, vēl ļoti līdzīga temperatūra Jurkalnē, tāpat arī Vitrupē, 17,7 grādi. Un Rīgā šajā brīdī ir plus 14 grādi un saulains laiks. Protams, ir arī ziņas no klausītājiem. Dailis no Bauskas raksta, ka Bauskā mazliet vēsāks nekā Rīgā plus 12 grādi. Tāpat arī Jānis no Dobeles raksta Dobelē plus 13 grādi. Ja vēlies darīt zināmu, kāda ir temperatūra tavā pusē, tad vari rakstīt uz numuru 25 44 22 88. Un, jā, darīt zinām arī par īpašiem laikapstākļiem vai novērojumiem šajā rītā. Kā piemēram, Vineta raksta, ka šajā piekdienas rītā Jaunciemā ļoti skaistas debesis un saule sausma vienkārši fantastiska. Un tikai nedaudz šupojās. Koki un gaiss tik svaigs un atspirdzinošs. Jā, droši vien, Vineta, visās vietās nevar priecāties par ļoti svaigu gaisu, bet nu, pie jums prieks, ka ļoti svaigs gaiss. Jānis no Dobeles raksta, Dobelē vasara turpinās. Šodien, jā, ir paredzama tāda diezgan saulaina diena un tāda siltāka laiki, salīdzinot ar to, kāda tā varētu būt rītdien. Bet šodien vārda dienas ir Janīnai un Lindai, tā kā ja pazīstat kādu Janīnu vai Lindu, vai Janīna vai Linda mums klausās šajā brīdī, sveiciens jums un lai svētības jums šajā dienā un ne tikai šajā dienā arī sagaidot savu nākošo vārda dienu. Un sveiciens, protams, šodien tiem, kuriem dzimšanas dienas, arī jums lai svētībām bagāta diena. Un varat piedalīties arī šī rīta jautājumā. Šorīt jautājums, tāds var būt interesanti noformulēts, bet ceru, ka jūs saprotat, ko tas prasa. Jautājums šāds. Pēc kā tu tiecies Kristu? Varētu viņu formulēt arī pēc kā tu tiecies iekš Kristus, taču formulēšu šādi. Pēc kā tu tiecies Kristu? Droši vien daudziem ir labi pazīstama tā rakstuvieta. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā. Tad nu jautājums jums, pēc kā tu tiecies Kristu? Numurs 25 44 22 88, gan tavām rakstiskām, gan audio ziņām. Protams, vari arī sūtīt bildes un gaidu tavu ziņu uz numuru 25 44 22 88. Un tagad Matthew West un Cochrane & Co. par to dienu, kas vēl ir priekšā.

Šī dziesma, kas tā būs par dienu, kad es beidzot redzēšu Jēzus seju, bet jau priecājos par to gaidīšanu, jeb tās gaidīšanu šeit uz zemes. Tagad Evija Čerevko ar dziesmu Dievs ar tevi. Ivete no aizputes raksta aizputē plus 14 un spoža saule. Paldies, Ivete!

Atgādina šī rīta jautājumu. Pēc kā tu tiecies Kristu? Numurs tavai atbildēja 25 44 228 8.

Andrew Rip dziesmā saka, ka šis nav sabrukums, bet brīnišķīga vieta, kur sākt. Dažreiz mēs negribētu tam piekrist, taču tad, kad mēs atveram Dievu vārdu, mēs redzam, Dievu vārds nav izmainījies no labākās dienas uz sliktāko dienu. Un arī šodien stāsta, runā, sola un izklāja nākotni priekš mums tieši tādu pašu, kā tas bija vakar. Vai kādā iepriekšējā dienā. Šī rīta jautājums, pēc kā tu tiecies Kristu? Mēs zinām, ka esam tie, kas esam Kristu Jēzu pieņēmuši, ka Kristus ir mūsos, bet mēs arī esam viņā. Pāvils saka, nevis, ka es jau to būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es ceru dzenos, lai to satvērtu tāpat, kā arī mani satvēris Kristus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim. Pēc kā tu tiecies Kristu? Tāds ir šī rīta jautājums. Jautājums par to, ko tu esi atradis Kristu, kas vēl tev ir priekšā, kamā tu spēji pieaugt, kamā Dievs tevi aicina pieaugt un kam tava sirds ir varbūt īpaši atsaukusies. Varbūt tev, tavā sirdī, kāds pants ir uzrunājis. Piemēram, Bībelē teikts, tiecieties pēc garīgām dāvanām. Varbūt ir kāda īpaša garīga dāvana, pēc kuras tu Dievam lūdz, pēc kuras tu tiecies. Bet tas viss ir apslēpts Kristu. Un tad jautājums, pēc kā tu tiecies Kristu? Numurs tavai atbildēji 2544-2288 un var sūtīt gan rakstiskas ziņas, gan audio ziņas. Un vēl minēšu, ka Egils no Naukšēniem padalījies ar novēlējumu, lai svētīga diena un atklāja, ka Naukšēnos apmācies smidzina svaigs gaiss un rudenīgs gaiss. Šī rīta jautājums jums, pēc kā tu tiecies Kristu? Tagad grupa Sela ar dziesmu saucot svēts.

Šī dziesma lika domāt par kādu atgadījumu no manas dzīves, kas ir saistīts ar šī rīta jautājumu. Un šī rīta jautājums tev, pēc kā tu tiecies Kristu. Ja zinat, tad Bībelē rakstīts, ka viņai ir apslēpta visa gudrība, ka tas ir Dieva noslēpums. Un ir arī tāda rakstuvieta, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā. Tāpēc jautājums jums, pēc kā tu tiecies Kristu. Bet par to gadījumu, ko atgādināja šī dziesma, jo šajā dziesmā bija tādi vārdi, kur tu iesi, es tev sekošu, kur tu vadīsi, es tev teikšu jā. Un tas, kur tu vadīsi, ir tas, kas man to arī atgādināja. Kādus gadus atpakaļ bija kāda lieta, pie kuras es strādāju, un šķietami strādāju visu savu centību, un nevarēju savienot punktiņus. Nevarēju atrast to vidu, kas man vidus daļu, kas man trūka. Es sapratu sākumu un sapratu arī rezultātu, bet es nevarēju atrast vidu. Es tiešām pavadīju stundas, dienas un teikšu tā, pat mēnešus mēģinot atrast risinājumu, ik pa laikam pie tā atgriežoties. Un tad kādā reizē uz draudzi atbrauc kāds misionārs no Vācijas, kas bija arī bijis Āfrikā, un viņš vienkārši lūdza par cilvēkiem, pienākot pie manis, viņš pateica, tu saņemies drosmi, tu risini lietas, bet tu eji tā kā pa labirintu, un tu nevari atrast izeju. Tad tev nošļūk rokas, un tu tā kā apstājies. Un tad tu atkal saņemies drosmi un teji uz priekšu un atkal nevari atrast izeju un tā atkal un atkal. Un es domāju, nu tiešām es pats labāk nebūtu varējis pateikt to, kā es jūtos tajā brīdī, kad un es jau tajā pat laikā it kā lūdzu, it kā regulāri un daudz. Un ko šis cilvēks man pateica? Dievs saka, nāc manā klātbūtnē un es tev parādīšu, kā atrast izeju. Es pēc tam kādam cilvēkam teicu, zini, ir pagājuši 2 gadi, kā tev šķiet es paklausīju tam padomam. Un dažkārt tas es domāju, interesanti, kas būtu noticis, ja es būtu paklausījis šim Dieva aicinājumam. Varbūt arī tev ir kāds Bībeles pants, kas tevi ir uzrunājis, kas tevi aicina. Aicina ko? Pieaugt Kristu, pieaugt viņā, atziņā, varbūt vēl kādā lietā. Tāpēc jautājums tev, pēc kā tu tiecies Kristu? Numurs 25 44 22 88 8.

Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Saime vakar ārkārtas sēdē atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otraizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu. Otrajā caurlūkošanā saglabājot parlamenta komisijas atbalstīto redakciju un saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Imigrācijas likumā ir saglabāta iespēja saņemt termiņu uzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošiem eiro investīcijas veikšanu ne mazāk par 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā. Un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Ārzemniekam izsniegtā termiņu uzturēšanās atļauja ir spēkā, ja tās derīguma termiņa laikā valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks apliecina, ka investīciju līgums nav izbeigts un investīciju atlikums nav mazāks par 150 tūkstošiem eiro. Šodien 21. augustā, dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Sēde sāksies pulkstens 12. Sēdē uzrunas teiks Saimas priekšsēdētāja un ministru prezidents. Uz svinīgo sēdi aicināti augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji. Svinīgajai sēdē varēs sekot līdzi tiešraidē Saimas tīmekļa vietnē saime.lv, parlamenta Facebook un YouTube kontos, kā arī Latvijas televīzijā. Pirms svinīgās sēdes deputāti piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt Saimas priekšsēdētāji Rīgas pilī piedalīsies valstiskuma balvas svinīgajā pasniegšanas ceremonijā, kas iedibināta par godu 21. augustam. Saimas namā šajā dienā būs apskatāms konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu oriģināls, kā arī foto izstāde balsojums, kas mainīja vēsturi, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus. Kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu iedzīvotāji var prasīt tiesā bez datu valsts inspekcijas iesaistes. Intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes teica inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkiem tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir

0: Ne tikai tuvākajā laikā, bet arī pēc 2 vai 3 mēnešiem viņa aicināja ilgtermiņā atcerēties šo informācijas noplūšanas gadījumu. Ārvalstīs. Panamas kanāls no septembra samazinās kuģu skaitu, kuriem katru dienu būs atļauts to šķērsot, jo zemes nokrišņu daudzums ir samazinājis ūdens pieejamību, vakar paziņoja kanāla pārvalde. Pārvalde paziņoja, ka iepriekš pasūtāmais tranzīts pakāpeniski tiks samazināts no 36 līdz 32 kuģiem dienā. Sausuma dēļ kanālā var pietrūkt lietus ūdens, kas vajadzīgs, lai izvestu kuģus cauri slūžām, kuras funkcionē kā ūdens lifti. Nokrišņu daudzums no māja līdz augustam ir bijis par aptuveni 34% zemāks nekā vēsturiski vidējais līmenis šajā periodā. Sinoptiķi arī norāda uz zemāku nokrišņu daudzumu reģionā, kā 2026. un 2027. Gada El Niño fenomena rezultātu. Francijas policija ir saskārusies ar migrantu uzbrukumu, kad tā izjauca migrantu laivas došanos jūrā, liecina vakar publicēts video. Video bija redzams, kā migranti glābšanas vestēs apmētāja policistus, kas mēģināja neļaut viņiem tuvoties gumijas laivai. Policisti pēc tam lietoja piparu gāzi un ar nazi sagrieza šo laivu. Policija, kas patrulēja Francijas ziemeļu pludmalēs, pēdējos mēnešos arvien proaktīvāk bloķē migrantu mēģinājumus šķērsot Lamanša šaurumu ar mērķi sasniegt Lielbritāniju. Policijas vienības novērsa 185 šādus mēģinājumus 3 mēnešu laikā pēc jaunas abu valstu vienošanās. Kopš aprīlī tika parakstīta šī vienošanās, Francijas pludmalē darbojas papildu policijas vienības, taiskaitā 50 cilvēku liela īpašo uzdevumu vienība. Policija ir pārtvērusi laivas gan pludmalēs, gan jūrā. Cilvēku kontrabandisti pēdējā laikā ir mainījuši taktiku un sākuši uzņemt vairāk cilvēku atsevišķās laivās. Šomēnes ar vienu laivu Lamanšu šķērsoja 230 cilvēku, kas ir jauns rekords. Ziemeļkorejas bruņojumā ir aptuveni 80 līdz 120 kodola ieroči, vakar sacīja Dienvidkorejas aizsardzības ministrs. Par šīm aplēsēm izsakoties dažas stundas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps bija minējis, ka Ziemeļkorejai ir 57 šādi ieroči. Ministrs, atsakoties nosaukt konkrētu skaitli, likumdevējiem sacīja, mēs parasti lēšam, ka to skaits ir aptuveni 80 līdz 120. Trumps trešdien pie Baltā nama sarunās ar žurnālistiem sacīja, ka Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam ir 57 ļoti spēcīgi kodoli ieroči. Viņš teica, tas nekad nedrīkstēja notikt, bet tie viņam ir. ASV prezidents arī pauda, ka plāno vēl šogad tikties ar Kimu. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un saulains laiks. Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Latgalē un Sēlijā diena paies bez nokrišņiem, lietus mākoņi, kas dažviet sagādās stiprus nokrišņus un pērkona dārdus, vairāk skars Ziemeļkurzemi, vakarā Vidzemi. Saule gaisu sasildīs līdz plus 20, plus 25 grādiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Savukārt Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 vai plus 24 grādiem.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Stop institucionālā neformālās izglītības iestāde Latvijas Bībeles centrs piedāvā 8 Bībelē balstītas studiju programmas, kas palīdzēs paplašināt jūsu zināšanas un uzlabot kalpošanas prasmes, mācoties kristīgā vidē. Studiju laikā mēs pievēršam

0: Mēs arī dažādiem praktiskiem jautājumiem, kas draudzēs bieži netiek pārunāti. Bībeles centrs piedāvāja studerēt klātienē, tiešsaistē, neklātienē un arī tālmācībā. Mācības visās programmās notiek vienu, divas reizes mēnesī Rīgas centrā Krāslavas ielā 27. Pieteikšanās studijām obligāta un ir atvērta līdz 7. septembrim tīmekļa vietnē bible.lv. Mācību gada sākums 11. septembrī. Reģistrāciju un informāciju par visām studiju programmām meklējiet tīmekļa vietnē www.bible.lv vai zvanot pa tālruni 27014222. Atkārtoju 27014222. Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Bolderājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzeman iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Tikko dzirdējāt Kaspara Ezeriņa dziesmu, lai mana sirds priecājās. Pulkstens ir 8:16 minūtes. Tagad Šons Rodrīgas ar dziesmu Rise, jeb Celies. Šī rīta jautājums tev, pēc kā, pie kā drīz pievēršamies, pēc kā tu tiecies Kristu. Vai tev ir kāds izaicinājums, ko tu esi saņēmis, vai vienkārši sirds dedzība, pēc kā tu tiecies Kristu, jeb iekš Kristus, pieaugt Kristu? Pēc kā tu tiecies Kristu, vari atbildēt uz numuru 25442288. Un ja tev jau ir pieredze ar to, ka Dievs tevi izaicina, tad arī to tu vari padalīties uz numuru 25442288.

Jautājums tev, pēc kā tu tiecies Kristu? Ir lietas, kas ir skatās šīs pasaules lietas un ko arī Bībele klasificē kā mazsvarīgākas lietas un ir kādas lietas, kas ir saucamās garīgas lietas, jeb tās lietas, kas ir saistītas ar Dievu un pieaugšanu viņā. Pāvils raksta, bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu. Viss, kas viņam iepriekš bija par ieguvumu, viņš to uzskata par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu. Un tu pieaudz atziņā, tveroties pie viņa, izbaudot viņu, baudot, tu spēj ieraudzīt, ka Dievs ir labs. Tveroties pie kāda apsolījuma, tu saņem apsolījumu un pēc tam vari nest to tālāk un būt jau par tādu, kas jau ceļ. Varbūt tu vēlies kļūt par līderi, par tēvu, ko Bībele saka, kad maz ir tēvi. Pēc kā tu tiecies Kristu, tāds ir šī rīta jautājums. Varbūt es ieraudzīs kādu Bībeles pāntu, kādu apsolījumu, kādu aspektu, kas tiek norādīts, un pēc tā tu tiecies. Tad numurs tev, tavai atbildēji 25442288. Un padalīšos ar kādām no jūsu ziņām, piemēram, Vineta no Jaunciem raksta, ka viņa šodien uzrunāja rakstu vietu no Pāvila vēstules Efeziešiem 3. Nodaļas no 16. Līdz 19. Pantam. Un tur ir teikts, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Un Vineta piebilst tādu piebildi, jākalpo mīlestībām. Un arī par mīlestību raksta klausītājs Egils. Egils raksta šādi. Jā, nav viegli pildīt Dieva gribu. Šie likumi ir pareizi, mīlestībā doti mums. Daudzreiz nožēloju savu vieglu prātību, katrā Dieva vārdā ir pamācība. Un viņš pievieno rakstuvietu no Pāvila vēstules Romiešiem 13. Nodaļas 8. Panta. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Laikam tas atgādinājums, Egil, jums kalpo par to, uz ko tiekties, par stabiņu, kur sasniegt, jeb atzīmīti, kur sasniegt. Bet kas ir tava atzīmīta? Pēc kā tu tiecies? Pēc kā tu lūdz, lai Dievs tev palīdz pieaugt? Pēc kā tu tiecies Kristu pieaugt? Numurs 25442288. Un ar šo jautājumu turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Es domāju, šis stāsts pat ir tāds īpašs ar to, kad, kā jau es teicu, Jairam ir vārds, viņam ir amats, viņam ir autoritāte, viņam ir iespējas, viņam ir nauda. Sievietei nav nekā no tā. Viņa ir anonīma, izslēgta, iztukšota, finansiāli, sociāli, garīgi, fiziski novārgusi. 12 gadu sasiņojot, viņa ir novājināta un nogurusi. Un tie ir divi pilnīgi dažādi cilvēki, pilnīgi pretēji sociāli statusi. Un tomēr Jēzus attieksme pret abiem diviem ir pilnīgi vienāda. Vienīgais, kas viņiem ir kopīgs, ir šie 12 gadi. Meitiņai ir 12 gadi, un arī šī sieviete 12 gadus cīnās ar to. Un kad Jēzus uzrunā šo sievieti, viņš saka, mana meita, nevis sieviete, ej, to asiņojošā sieviete apmēram, jā? Viņš nesauc viņu sieviete, tu, kas mani aizskāri. Viņš saka, mana meita. Viņš viņu paņem un ievieto savā ģimenē, savā statusā, dod viņai identitāti, kur 12 gadu izslēgšana, es domāju, bija atņēmusi. Tāpat tās arī Jairam, kura meita tikko nomira, viņš saka, nebīsties tikai tici. Nebīsties tici. Status neko nemaina. Status neko nepievieno un neko arī neatņem Dieva tūmam. Sociālais slānis tevi nevis velk tuvāk Dievam, nevis atgrūž. Dievs tevi ir ieinteresēts kā personībā. Un Jēzus neizlem pēc tava vārda, amata, naudas, ietekmes to, cik daudz tev pienākās. Jēzus ir tas, kurš to ignorē pilnībā. Ko tas nozīmē mums? Kā jau es teicu, varbūt tu jūties kā Jairs. Ar visu, bet bezspēcīgs. Pašā svarīgākajā brīdī. Jēzus tevi sagaida tāpat, kā jebkur citu. Iespējams, tu jūties kā sieviete. Iespējams, tu jūties tāpat tā kā šī sieviete, kas bija anonīma, izslēgta, iztērējusi visus savus resursus un joprojām nedziedināta. Jēzus nesauc ne tevi, ne šo sievieti pēc tā, kurš ir tā kā svarīgāks statusā. Viņš saka, nāc tuvāk, es gribu tevi pazīt vārdā. Bet abiem diviem šiem cilvēkiem viņa risinājums sākās pie Jēzus kājām. Un iespējams, tavā dzīvē ir kādas sfēras, kuras ir mirušas, kā Jairam. Sākums pie tām, lai tās augšām celt, ir pie Jēzus kājām. Iespējams, tu jau 12 gadus asiņo, kā šī sieviete, un iespējams jūties tikpat izolēta vai izolēts. Jo nevienam par to nevar teikt. Tev ir kauns, iespējams, tu negribi atklāties, iespējams, tu esi sāpināts pirms tam. Tava dziedināšana sāks pie Jēzus kājām. Un abos šajos gadījumos šie cilvēki atzina, ka viņu spēks ir beidzies. Abi šie cilvēki īstenībā to atzina publiski. Gan Jairs, kurš neskatījās, nu kā tas izskatīsies vai kā tas ietekmēs manu amatu. Tāpat tās arī sieviete, kurai draudēja sots, jo viņa bija starp šiem cilvēkiem. Viņa gāja šajā pūlī. Kāpēc? Jo viņi saprata, ka viņi nevar vairāk paļauties uz saviem spēkiem. Un bieži vien cilvēki savās vajadzībās sevi noliek tanī pozīcijā, kur viņi apzog paši sevi. Saka, man ir jāsaņemās. Es runāju ar kādu cilvēku, viņš saka, lai Dievs man dziedināt, man ir jākalpo vairāk. Kaut kur mūsos ir ielikt iekšā tā bāreņa domāšana, kur mums liekas, jo es būšu vērtīgāks, jo vairāk Dievs man pieņems. Bet Bībele saka, tu Dievam esi svarīgs tāds, kāds tu esi. Dievs negaida, lai tu kļūtu perfekts vai perfekta, lai nāktu pie viņa. Viņš ir sūtījis savu dēlu Golgatā pie krusta, kāpēc? Lai viņš tevi varētu darīt perfektu. Lai viņa upuris tev varētu darīt perfektu. Nevis mēs paši ar saviem darbiem, jo ja mēs paši ar saviem darbiem kaut ko varam izdarīt, tad bezjēdzīgi Dievam bija sūtīt savu vienpiedzimušo dēlu. Jo mēs taču varam saņemties. Es gribu izaicināt tevi šajā nedēļā, padomāt par to, Kas ir tās tavas lietas, kuras tev ir jānoliek pie Jēzus kājām? Iespējams, tā ir tava identitāte. Iespējams, tas ir tavs nogurums. Iespējams, tā ir attiecības situācija. Iespējams, tā ir finansu situācija. Negaidi, kamēr tu savāksies. Negaidi, kamēr tu kļūsi labāks. Nāc, kāds tu esi. Bībele vēstulē ebrejiem saka, ka mēs varam nākt pie viņa žēlastības troņa, lai atrastu palīdzību un apžēlošanu īstā laikā. Kad ir īstais laiks? Tad, kad ir vajadzība. Un mēs visi ejam cauri kaut kam. Mēs visi ejam cauri izaicinājumiem, bet bieži šo izaicinājumu beigas ir sākums pie Jēzus kājām, kur mēs nākam pie viņa, noliekam savu varēšanu, noliekam savu mācēšanu, noliekam savu vērtību, noliekam savu statusu. Jo vienīgais status, kas nosaka, kāpēc Dievs mūs var svētīt, ir tikai tas, vai mēs esam Dieva bērni vai nē. Un ja to ar savu sirdi esi apliecinājis un ar muti ticējis, Dievs ir ieinteresēts tavā dzīvē. Neatkarīgi no tā, kur tu šobrīd atrodies, neatkarīgi, ko tu par sevi domā, neatkarīgi, ko cilvēki par tevim ir teikuši, Dievs grib tevi svētīt. Dievs grib tevi izmainīt. Dievs grib tevi atjaunot. Dievs grib tevi pacelt. Dievs grib tās brūces, kuras asiņo. Bībele saka, kad šis žēlsirdīgais samarietis satika šo sasisto cilvēku ceļmalā, ko viņš izdarīja? Viņš ielēja viņa brūcēs vīnu un eļļu. Un es ticu, ka Dievs tavās brūcēs grib ieliet šo vīnu, kas ir viņa izlietās asiņas. Un šo eļļu, kas ir viņa svētais gars. Neatkarīgi no tā, kur tu šobrīd atrodies, es gribu izaicināt tevi bez starpniekiem nākt viņa priekšā.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Ja tu esi kaut vai pavēris savu sirdi Dieva mīlestībai vai noticējis Dieva mīlestībai, kas Dievam ir uz tevi, tad droši vien tu zini, ko tu meklē Kristu. Tu zini, uz ko tu esi atsaucies. Tad vari padalīties, rakstot uz šī rīta jautājumu, un šī rīta jautājums ir, pēc kā tu tiecies Kristu. Numurs tavai atbildēji 2544 2288 gan rakstiskām, gan audio ziņām.

šī rīta jautājums, pēc kā tu tiecies Kristu? Izlasīšu jums no Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas. Un tas vēsta par to, ko Dievs mums ir devis, lai mūs pilnveidotu. Un pilnveidotu kam? Kristum. Kristus miesai. Un Efeziešiem 4. Nodaļā no 11. Panta ir teikts, viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpa turp svaidīti, padodamies katram mācības vējam, bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgas saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Visās spējās interesanti, kad var pieaugt, bet pieaugt ir labi, kļūstot pilnīgākiem mīlestībā. Pēc kā tu tiecies Kristu, tāds ir šī rīta jautājums tev. Varbūt tev ir kāda joma, kurā tu īpaši meklē Dievu. Varbūt ir kāda joma, kurā jau tu esi veicis progresu, bet tiecies vēl tālāk. Jau ir bijuši panākumi, bet tu kā Pāvils saki, es aizmirstu to, kas ir bijis aizmugurē, un es tiecos uz priekšu. Kas ir tas varbūt, ko tu aizmirsti? Lai tu varētu tiekties pēc kaut kā labāk. Un tad kas ir tas labāks, pēc kā tu tiecies? Pēc kā tu, ko tu meklē tad, kad tu lasi Bībeli? Varbūt ir kāda specifiska joma tieši priekš tevis. Ar to tu vari padalīties un varbūt pat iedrošināt kādu citu uz numuru 2544-2288. Tagad grupa Cochrane & Co. ar dziesmu Running Home, jeb skrienu mājās.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Buenos Airesā svētdien 16. augustā pēc 9 gadu pārtraukuma atgriezās gājiens par Jēzu, pulcējot desmitiem tūkstošus cilvēku. Ģimenes, bērni, jaunieši un vecāka gada gājuma cilvēki devās pa maršrutu, nesot Argentīnas karogus. Gājiens noslēdzās pie Nacionālā kongresa. Sasniedzot kongresa laukumu, dalībnieki pievienojās kopīgai pielūksmei un lūkšanām par ģimenēm, jauniešiem, valdības vadītājiem, ekonomiku un valsts nākotni. Pasākumā piedalījās arī Buenos Airesas mērs ar sievu un pilsētas cilvēkattīstības un mājokļu ministrs, kā arī mācītājs Gabriels Mraida. Pasākumā noslēdzošo lūkšanu vadīja Kristians Hūfts, Argentīnas Republikas evaņģēlisko draudžu Kristīgās alianses prezidents. Viņš vadīja lūkšanu par draudzes vienotību un viņam pievienojās mācītāji no visas valsts. Pasākums ilga vairāk nekā 6 stundas gājienā. Tas pulcēja kristīgos līderus no dažādām konfesijām un Argentīnas provincēm. Gājienā piedalījās arī gājiens par Jēzu vadītāji no Meksikas, Venecuēlas un Brazīlijas. Amerikāņu misionārs un pilots Kevins Raidauts tagad ir ticis atbrīvots pēc tam, kad pagājušā gada oktobrī tika nolaupīts Nigērā, ziņo laikraksts The New York Times, atsaucoties uz divām ASV amatpersonām. ASV amatpersonas pagājušās nedēļas ceturtdienā laikrakstam ziņoja, ka Raidauts, kurš darbojas Ziemeļkarolīnā bāzētajā organizācijā Kalpot misijā, atrodas ASV varas iestāžu uzraudzībā un ir ceļā uz Amerikas Savienotajām valstīm. Vairākus mēnešus publiski pieejamā informācija par Raidauta stāvokli un atrašanās vietu bija niecīga un daudzi kristieši un kristiešu organizācijas lūdza par viņa drošību. Ziņas par vietu, no kuras viņš tika izglābts, kā arī tiem, kas viņu turēja gūstā, vēl joprojām ir neskaidras. Taču tiek ziņots, ka viņš tagad atrodas Federālā izmeklēšanas biroja uzraudzībā

0: Pēc tam, kad policija viņa automašīnā atradusi USB atmiņu ar Bībeles audio ierakstu. Par šo notikumu paziņojumā, kas publicēts 12. Augustā, ziņo kristiešu vajāšanu uzraugošā organizācija Atvērtās durvis. Ģimenes tēvs ar musulmaņu izcelsmi, kopā ar sievu un bērniem, tostarp mazuli, kas nav sasniedzis viena gada vecumu, ar automašīnu devās apciemot citus ticīgos. Brauciena laikā viņš klausījās Bībeli audio formātā, izmantojot automašīnai pievienotu USB zibatmiņu. Policijas klātbūtnes laikā viņš policistiem atbildot uz jautājumiem paskaidroja: "Es ticu Jēzum, es klausījos Bībeli, izmantojot šo atmiņu." Pēc šādas atbildes viņš tika aizvests uz nopratināšanu un tika aizturēts. Viņa sievai un bērniem nācās patvērties pie kādas kristiešu ģimenes pilsētā. Ģimene vairākas dienas par tēvu neko nezināja. Vēlāk tuvinieki uzzinājuši, ka viņu paredzēts aizturēt uz 15 dienām, taču viņiem netika paziņota ne apsūdzība, ne oficiāls vīrieša aizturēšanas iemesls. Kristiešu vajāšanu uzraugošās organizācijas pārstāvis, kura vārds drošības apsvērumu dēļ netiek atklāts, norādījis, ka līdzīgi gadījumi Ķīnā jau ir notikuši iepriekš. Organizācija arī ziņo par kādu citu kristieti, kurš par Bībeles klausīšanos audio formātā ticis arestēts un aizturēts uz 15 dienām. Nigērijā vairāk nekā 50 kristiešu un musulmaņu līderi parakstījuši miera vienošanos, kuras mērķis ir veicināt reliģisko saskaņu un vērsties pret naida runu un ekstrēmismu pirms 2027. Gada vēlēšanām. Vienošanās, kas tika parakstīta 13. Augustā Abudžā, tika noslēgta pēc Sauda Arābijā bazētās Musulmaņu pasaules līgas iniciatīvas. Tās ietvaros tika izveidota arī jauna starpkonfesionāla organizācija, kuras mērķis ir veicināt sadarbību starp kristiešiem un musulmaņiem visā Nigērijā. Ziemeļu Nigērijas kristīgo reliģisko līderu asamblejas priekšsēdētājs sacīja, ka vienošanās varētu palīdzēt mazināt šķeltniecisku retoriku reliģisko līderu vidū. Viņš, paskaidrojot vienošanās saturu, teica: "Nekādas naidrunas un necieņas pret citām reliģiskajām grupām, kā arī nevienu nedrīkst saukt par neticīgo." Arī Nigērijas valdība atbalstīja šo iniciatīvu. Senāta priekšsēdētāja vietnieks Baraus Džibrins parakstīšanas ceremonijā pārstāvēja Nigērijas prezidentu Bolu Tinubu. Džibrins sacīja: "Valdība ir apņēmības pilna nodrošināt, lai mēs kā valsts paliktu vienoti, neraugoties uz mūsu atšķirībām, lai kādas tās arī būtu." Jaunā vienošanās ir mēģinājums risināt ne tikai vārdarbības problēmu, bet arī retoriku, kas var padziļināt reliģisko sašķeltību. Vienošanās parakstīšanas laiks ir īpaši nozīmīgs, jo tuvojas 2027. Gada janvārī paredzētās Nigērijas prezidenta vēlēšanas. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un saulains laiks. Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgi līs. Vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negais. Latgalē un Sēlijā diena paies bez nokrišņiem. Lietus mākoņi, kas dažviet sagādās stiprus nokrišņus un pērkona dārdus, vairāk skars ziemeļu Kurzemi, vakarā Vidzemi. Saule gaisu sasildīs līdz plus 20, plus 25 grādiem, būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Savukārt Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negais. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola Ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības. Bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klases biedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
3: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu!

Ja tu jau dzīvo Jēzu Kristu un tu jau esi darīts brīvs, bet vari būt vēl brīvāks un vari pieaugt viņā. Šī rīta jautājums pēc kā tu tiecies Kristu, tāds ir jautājums un numurs jūs atbildēji 2544-2288. Pēc kā tu tiecies Kristu?

Šī rīta jautājums pēc kā tu tiecies Kristu. Un tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņojieties viņā, augdami viņā. Taču ir vēl kādi aspekti par vienkāršu augšanu. Ir vēl kādi aspekti, kur nav tikai tas, ko Jēzus ir pa brīvu iedevis, kā piemēram glābšana. Ir arī lietas, kur mums ir jāpieliek pūles. Un rakstuvieta tam no Atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas no 13. Panta. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un Laodikejas draudzes eņģelim raksti tā saka tas, kas ir āmen. Uzticīgais un patiesīgais liecinieks Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi augsts, neesi karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts, man ir pārpilnība un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, navaks, akls un kails. Es tev došu padomu. Pērc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts. Un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos. Un acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Redzies stāvju durvi priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis, uz mana goda krēsla, tā, kā es esmu uzvarējis, un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Šeit redzam gandrīz tādus trīs pakāpienus. Pirmkārt, neredzēšana. Otrakārt, neredzēšana un Dievam jāpaskaidro, kad tu tiešām domā, ka tu esi labākā stāvoklī nekā tu esi. Otrs solis, jeb otrs pakāpiens, tu esi sadzirdējis to, ko Dievs to saka, un tu atver durvis. Un trešais, uzvara. Uzvara tam, jeb uzvara tajās lietās, kur Dievs tevi aicina. Šī rīta jautājums tev. Pēc kā tu tiecies Kristu. Un pirms intervijas padalīšos ar kādu ziņu un mums raksta kāda klausītāja un viņa saka, tiecos palikt katru dienu, katru stundu, ik brīdi Kristus mīlestībā. Viņā gaismiņā, viņa gaismā, viņa tuvumā. Un ja jūs gribat dzirdēt, kur vēl šī rakstuvieta, kuru lasīju, netik gan izvērsta, tika pieminēta kā brīnišķīga liecība, tad es jums jau varu ieteikt gan sievām, gan vīriem pasākumu, kas jau ir noticis, taču par to ir iespējams atrast YouTube kanālā. Un tas ir Vīru dienas 2026, un tas ir tā ir ceturtā sesija, kas bija 4. Jūlijā, un tā bija vakara sesija, un tur bija viesi no Lietuvas, un ja jūs pameklēsiet un paklausīsieties tās cilvēku liecības, pēdējā liecība, kas, ar kuru dalījās, cilvēks arī, kuram bija laba pieredze ar Dievu, kurš bija daudz pieredzējis, neticēja, tiešām neticēja, ka Dievs saka, tu esi akls. Un tad pamainījās viņa dzīve. Pēc kā tu tiecies Kristu? Paturpināsim pēc intervijas, kas būs 9:30.

Pulkstens ir 9:27, pavisam drīz intervija ar Lūkšanu kapelu par Latviju pārstāvi, bet tagad Kevins Džons ar dziesmu Man es mīlu teikt, es tevi mīlu.

0: Uz trim dienām šajā augustā ir iespējams pievienoties lūkšanu ķēdei par oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Par šo lūkšanu iniciatīvu mums vairāk pastāstīs lūkšanu kapela par Latviju pārstāve Ieva Kārkla. Sveicināta!
1: Jā, labrīt!
0: Pastāstiet pirmkārt tiem, kuri varbūt nezina, kas ir lūkšanu ķēde. Ko nozīmē šis vārdu salikums un vai tas ir draudīgs, kā tas izklausās?
1: Jā, lūkšanu ķēde tātad ir tāda lūkšana, ko mēs veidojam, šo ķēdi veidojam mēs individuāli lūdzēji, kas lūdzam no savām mājām. Mēs ieejam, mums ir mājaslapam www.lūkšanukapela.lv un tur var ieiet un ierakstīties uz lūkšanas laiku. Un šis lūkšanas laiks ir no pusstundas līdz stundai, var, protams, arī ilgāku laiku izvēlēties. Un mēs arī lūkšanu kapā par Latviju sagatavojam tādu lūkšanu palīgu, tad mēs kopā lūdzam vienotībā, mēs lūdzam mērķēti. Un kā jā, jūs minējāt, jā, šajā augusta mēnesī no šodienas, rītdien un parīt trīs dienu lūkšanu ķēdē mēs lūksim par Saeimas vēlēšanām, kas mums tā priekšā oktobra mēnesī. Tātad, jā, mēs veidojam kopīgi šo lūkšanas ķēdi, un ķēdes posmiņi esam es un tu, lūdzēji, kuri iestājās par mūsu zemi, kuriem sirdī deg un ticībā mēs paļaujamies, ka Dievs var mainīt lietas, kuras citkārt un citā veidā nebūtu iespējams. Tā īstamā.
0: Vai vienā laikā ir iespējams, ka divi ķēdes posmiņi atrodas, ja tas ir, ka katram ir jāatrod savs laika posms?
1: Jā, labs jautājums. Tieši tā var, šobrīd tā lūkšana ķēde ir tā uzstādīta, ka katrā šajā lūkšana lūdziņā pusstundas ir iespēja ierakstīties diviem lūdējiem. Un, ja jūs ieiesiet mājas lapā www.lūkšanukapela.lv, tad jūs atradīsiet tur tādu sadaļiņu par vēlēšanām lūkšanas. Un uzklikšķinot, tur varēs atrast šo grafiku, un grafikā varēs redzēt lampiņas, trīs dažādas krāsas, ir zaļa lampiņa, ir zeltena lampiņa un ir sarkana lampiņa. Un zaļā lampiņa nozīmē, ka šis lodziņš ir pilnībā brīvs, tur ir divas pietiņas, tad, ja ir lampiņa, jo ir zeltenā krāsā, tad ir viens lodzējs jau pieteicies un ir vēl viena vakanta vietiņa. Un tad, ja ir lodziņš ar sarkanu bumbulīti, redzams, tad tā jau ir aizņemta, tajā vietā jau ir divi lodzēji pieteikušies. Un jā, jūs varat ierakstīt savu vārdu, jūs varat ierakstīt arī no kurienes jūs esat un no kuras draudzes, bet tas nav obligāti, var ierakstīt tikai savu vārdiņu. Un tad tajā brīdī, kad jūs lūksiet, tad tajā Latvijas kartē parādīsies arī tāda gaismiņa, kas ietiksies tajā vietā, no kuras jūs lūdzat. Nu tā kā tas arī mums ir tapusi jauna mājaslapa un varat ieiet un paskatīties un izpētīt arī visu informāciju, kas tur ir rakstīta, mums arī priekšā vēl stāv lūkšanu, iniciatīvas un ķēdes, bet šīs dienas, šodien tātad, ja rīt un parīt, ir lūkšana ķēde par Saeimas vēlēšanām. Un mēs tiešām ticam, lūkšanu kapela par Latviju, mēs aicinām cilvēkus no dažādām konfesijām pulcēties kopā uz lūkšanām un ticam kopā, ka mēs varam izmainīt tās lietas, kuras nav savādāk izmaināmas, kā vien ar mūsu lūkšanām, un arī varam gavēni vēl pievienotam klāt, jo mēs jau zinām, ka ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām varām un pasaules tums spēkiem. Mēs to varam, jā, šīs cīņas izcīnīt vienīgi, lūdzot pazemībā, gaidot uz kungu. Un katrs viens lūdzot pirmkārt par sevi un savu atgriešanos patiesi pie pirmās mīlestības uz Jēzu. Un arī par saviem bērniem, bet arī mūsu atbildība ir lūgt arī par mūsu zemi un mūsu tautu.
0: Tātad šī lūkšanu ķēde sākas jau šodien un notiek līdz 23. augustam. Temats, protams, ir gaidāmās vēlēšanas, jeb lieta, par kuru lūdz. Bet vai ir vairāki temati, jeb viens konkrēts temats, un vai ir kādi atbalsta materiāli? Kā lūgt, ja kāds varbūt gribētu, bet nezinu, kā sākt?
1: Paldies, jā, par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Tātad arī šajā pašā mājas lapā, kuris jau vinēja, jūs varēsiet atrast arī lūkšanas palīgu, kurš mums ir sagatavots brāls un mās no ogres, mums ir sagatavojuši brīnišķīgu lūkšanu materiālu, un katrai dienai ir sava apakštēma. Tātad šajā dienā mēs lūdzam par tautu, par mūsu tautas labklājību, mieru un dieva aizsardzību. Un rītdien, sestdienā mēs lūksim par vēlētājiem, lai mums ir gudrība, lai mums ir atbildība mūsu sirdīs un pareizi sirds attieksme šajā vēlēšanu laikā. Un svētdienā būs lūkšana par kandidātiem. Un jā, par viņu sirdīm, par taisnību un Dievu vadību. Tātad, jā, katru dienu ir lūkšana palīgs un ir rakstu vietas, ar kurām mēs varam lūkt un būt vienoti šajās lūkšanās.
0: Un arī tie, kuri varbūt negrib pievienoties tai lūkšanu ķēdēji, droši var izmantot noteiktos materiālus, ko jūs
1: jā,
0: esat...
1: Droši. Jā, varbūt jā, protams.
0: Iedodiet tādu priekšstatu, kas ir šajā lūkšanu materiālā, kā tas palīdz cilvēkiem?
1: Nu, pirmkārt, tur ir rakstu vietas, jā, kas ir tēmēts. Nu, piemēram, šajā dienā mēs lūdzam par Latvijas tautu, un tur ir rakstu vieta, kas ir vispirms pamudzina neslūgumus, no lūkšanas, aizlūgumus, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un jā, tiem, kas augstā amatā. Un ir labi, ka mēs atceramies Dievu, kas ir rakstīts Dievu vārdā, un uz tā pamata mūsos arī svētais gars rada šo ticību, ka mēs varam ticēt, ka Dievs tiešām ir mums devšu autoritēt lūgt par ķēniņiem, lūgt par valdniekiem, un ka mūsu lūkšanas var izmainīt kādas lietas. Tas Dievu vārds mums vienmēr stiprina, un tāpēc šis lūkšanas palīgs ir veidots tā, lai tas mūsos radītu tādu dziļāku pārliecību ticību un arī vēlnu lūgt.
0: Ko jūs ieteiktu tiem, kuri automātiski teiks, nu, man nebūs tik strukturēts laiks, man varbūt ir bērni, man ir darba skriešana, es varbūt nekad neko tādu neesmu darījis, vai jums ir ieteikumi tādiem cilvēkiem?
1: Nu, es ieteiktu, ka vajag pamēģināt, varbūt tās to laiciņu, kurā jūs zinat, kad ir tāds mierīgāks brīdis uz dienas ritmā, varbūt tā ir kāda nakts stunda, pamēģināt. Pusstundiņu vienkārši izmēģināt šo, kā tas ir lūgt kopā šādā lūkšanas ķēdē, un daudzi, kas ir izmēģinājuši, ir teikuši, ka viņi piedzīvo tādu īpašu Dievu pieskārienu, jo tā ir tomēr tāda kopīga lūkšana, kur mēs divi vai trīs esam vienā Kristus vārdā kopā, vienā nodomā, tur viņš ir mūsu vidū, un es ieteiktu pamēģināt, un, protams, ja nav tāda iespēja, jūs varat arī izdrukāt šo lūkšanu materiālu un paņemt līdzi somiņā vai kur jūs dodaties, un kādos brīvos brīžos, kaut vai, ja ir 5 minūtes brīvas, tā vietā, lai varbūt sēdētu savā telefonā, izņemt šo lūkšanu materiālu un lūgt ar kādām rakstu vietām par to, kas ir šobrīd ļoti aktuāls un, es teiktu, ļoti akūts mūsu zemē. Es teiktu, pamēģiniet vienalga, vai tās būtu 5 minūtes vai pusstunda vai stunda, bet vērts pamēģināt, manuprāt.
0: Nu tad noslēgumā atgādiniet, kur iespējams atrast šos lūkšanu materiālus un līdz kuram laikam notiek šī lūkšanu ķēde, līdz pulkstens cikiem?
1: Jā, šī lūkšanas ķēde tad notiek, viņa ir iesākusies jau šajā agrā rītā pusnaktī un notiks līdz svētdienas 23.59, kā tad vēl divas pilnas diennakts vēl vairāk un mājaslapa www.lūkšanukapela.lv, tur jūs atradīsiet visus materiālus, izpēties, pierakstieties, varat izdrukāt jā, šo lūkšanu palīgu, tur būs viss atrodams, un arī Facebook lapa Lūkšanu kapela pār Latviju, tur mēs ievietojam dažādas video un aicinājums arī uz priekšu, kas būs vēl, varat tur arī ieiet un paskatīties, izpētīt.
0: Teikšu jums lielu paldies, Ieva, par to, ka jūs uz Bībeles pamata lūdzat, lai nāk Dieva valstība un lai Dieva prāts notiek kā debesīs, tā šeit uz zemes. Lai svētīgs šis laiks jums un, protams, arī iedrošinošs un pacelājošs un pilns enerģijas un izturības. Paldies jums!
1: Liels paldies par interviju un lai svētīgs kristīgais radio arī. Paldies jums par iespēju!
0: Lūkšanu kapela pār Latviju rīko iniciatīvu 3 dienas lūkšana par gaidāmajām saimas vēlēšanām. Tas notiek no 21. augusta, tātad šodienas, līdz 23. augusta 23.59. Vairāk informācija tīmekļa vietnē lūkšanukapela.lv, kā arī Lūkšanu kapela pār Latviju Facebook lapā.

Un noslēgsim drīzumā šī rīta tematu jautājumu pēc kā tu tiecies Kristum. Ja tev ir atbilde, ja tu zini pēc kā tu tiecies, uz ko tu mērķē, ko tu laid vaļā, tad var padalīties un varbūt stiprināt kādu citu. Numurs 25442288. 25442288.

Tikko dzirdējāt grupu Sons of Sunday ar dziesmu God did, jeb Dievs darīja. Dievs bija tas, kas darīja visas tās lietas, kas ir radījis un radījis iespējas. Un kurš tev ir palīdzējis? Dievs tev palīdzēja. Noslēdzot šī rīta tēmatu, pēc kā tu tiecies Kristu, protams, ja tev atnāk kāds apgaismības brīdis, vai tu tagad esi tikai pieslēdzies un tev ir ko teikt, varbūt kaut vai tikai tādēļ vien, lai pašam priekš sevis to nostiprinātu sevī, tad jautājums būs atvērts, pēc kā tu tiecies Kristu, bet citādi noslēdzam šajā rītā. Un noslēdzot, izlasīšu kādu rakstu vietu no vēstules Kolosiešiem. Un Kolosiešiem vēstule 3. un 3. nodaļa no vēstules Kolosiešiem, 1. līdz 4. pāns. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Un iepriekš lasīju par to, ka no atklāsmes grāmatas, ka tam, kas uzvar, tam ir atsevišķs apbalvojums. Un tam, ko tu izdarīsi šeit uz zemes, ir arī atalgojums debesīs. Un šajā pantā redzam, kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Tātad ir vērts šeit pūlēties, nevis tikai peldēt glābšanas laivā, bet pieaugt viņā, sakņoties viņā un sasniegt to īsto vīra briedumu, kas varbūt šķiet mums neiespējams, bet ja Bībele saka, ka tas ir iespējams, tad droši vien radītājs zina labāk nekā mūsu sajūtas mums var teikt, ja patiesībā apstākļi un viss, ko mēs apkārt varam redzēt. Tāpēc jāvērš domas nevis uz zemes lietām, bet uz debesīm, kur ir Dievs, kas arī dod visas tās iespējas. Un vēl kāda klausītāja, Laura, tepat no Rīgas ir padalījusies. Labrīt! Man viss ir vienkārši un tajā pašā laikā nopietni. No visas sirds tiecos Kristu pēc miera, drošības un mīlestības. Nekur citur tas viss nav tik ļoti iespējams. Paldies, Jēzu! Laura, tādēļ, ka jūs pieminējāt vārdu drošības un to tikko izlasīju, man tas atgādina kādu piemēru, kuru arī, nu jau esu sastapis, varbūt jau 2 gadus atpakaļ, bet tajā laikā es sastapu 3 līdzīgus piemērus un es īsā laikā pilnīgi dažādas ilustrācijas un te es biju ārzemēs kādā dievkalpojumā. Un pēc slavēšanas iznāk priekšā cilvēki, kurus Dievs ir uzrunājis un viens jauns vīrietis iznāca priekšā un teica, es slavēšanas laikā redzēju, ka lielu lauku un ir daudz koki un līst lietus. Un bija koki, kas uzņēma lietu un koki, kas neuzņēma lietu. Un tad nāca sausums. Un tie koki, kas nebija uzņēmuši lietu, tie kalta un nīka ārā. Bet tie, kas bija lietus laikā uzņēmuši to lietu, viņi jau bija dzinuši un iedzinuši savas saknes dziļāk un atraduši dziļumā ūdeni. Un tad, kad nāca sausums, viņi tik un tā nesa augļus. Varbūt kāds ierauga atsauci uzreiz uz kādu psalmu, kur ir teikts, kad stādīt kā pie ūdens upēm, kas nebaidās sausuma. Dievs to vēlas priekš tevis un priekš manis, jo tu esi unikāls un tevi neviens nevar aizvietot. Bet bez Dieva tu neko nespēji. Un Dievs arī redz, kas nāk, un viņš mums saka, celties, lai mēs ceļam, kāds bija lozungs, jeb atgādinājums vīru dienās. Jā, pēc kā tu tiecies Kristu, tas ir droši vien jautājums, kuru Jēzus mums, man un tevi šodien uzdod. Tu esi mani pieņēmis, tu esi man noticējis, bet vai tas ir viss,
kas man ir priekš tevis. Un vai tev tiešām no tā visa, ko es, kas es esmu? Jo mēs pieaugam visā, kas viņš ir. Vai tev no visa tā, kas es esmu? Un, Jēzu, ir viss radīts. Nav nekāda vēlme pieaugt nekamā vairāk. Ja tā tas ir, tad tas pavisam noteikti nav Dieva gara iedvesmota vēlme vai pasivitāte. Mums ir vajadzīgs smēra mūsu acīm un bagātība, kas nāk no Dieva. 10:10 rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens 10. un 1. minūtē, 21. augusts piekdiena. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15. laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums, kurā varat atbildēt uz jautājumu saistībā ar Bībeli. Un ja būsiet visātrākais, tad iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām un lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums, pulkstens 11.15. noslēdzam Bībeles konkursu, ja ir pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Raidījums beigu laiku zīmes, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgiem radio, tad ir pieejama mājaslapa lkr.lv, kur varat atrast jums nepieciešamo informāciju, taču ir pieejams e-pasts visām jūsu vēstulēm lkr@lkr.lv. Ja vēlaties konkrēti informēt par pasākumu, tad reklama@lkr.lv. Un ja ir gadījušies kādi radio klausīšanās traucējumi, tad droši varat par tiem ziņot, rakstot uz e-pastu lkr@lkr.lv vai arī rakstot WhatsAppā uz numuru 2544-2288. Paldies jums un pavisam drīz lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Vai nu tu cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un dari pats to pašu, domā, ka izbēgsi Dieva sodam? Jeb tu pārproti viņa neizsmeļomo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos? Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi tu sev pašam krāji sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dievu priekšā, un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgu dzīvību. Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklaus patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Mokas un izbailes ikvienai cilvēka dvēselē, kas dara ļaunu, Jūdam visupirms un arī Grieķim. Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu, Jūdam visupirms un arī Grieķim. Jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu.
1: Kas bez bauslības grēkojuši, bez bauslības ies bojā, bet kas grēkojuši, pazīdam bauslību, pēc tās tiks tiesāti. Jo nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dieva priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem. Jo ja pagāni, kam bauslības nav, sekodam savai dabai izpilda bauslību, tad viņi, būdam bez bauslības, paši sev ir bauslība. Jo ar to viņa pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumu, kas cits citu vanu apsūdz vai attaisno tai dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts pēc mana evaņģēlija.
0: Labi, tu sauc sevi par jūdu, lepojies ar Dievu un paļaujies uz bauslību. Tu zini viņa gribu un būdams bauslībā mācīts, proti atšķirt svarīgo no nesvarīgā. Tu apzinies, esam aklo ceļvedis, gaisma tiem, kas ir tumsībā, audzinātājs tādiem, kas nekā nezina, skolotājs nepieaugušiem, tāds, kam bauslībā dots atziņas un patiesības par augs. Citus tu māci un pats sevi nemāci.
1: Sludinādams, ka nebūs zakt, tu pats zods. Sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību, pats to pārkāp. Ar riebumu novērsdamies no elkiem aplaupi viņu tempļus. Tu lepojies ar bauslību, bet pats pūgo Dievu, bauslību pārkāpdams. Kā rakstīts, jūsu dēļ Dievu vārds tiek zaimots citu tautu starpā. Apgraizīšanai ir nozīme, ja tu pildi bauslību, bet ja tu esi bauslības pārkāpējs, tava apgraizīšana kļūs par neapgraizīšanu. Un tālāk, ja neapgraizītie pilda bauslības prasības, vai viņu neapgraizīšana netiks pielīdzināta apgraizīšanai? Tad tie, kas pēc dabas ir neapgraizīti un pilda bauslības, priedīs tiesu pār tevi, kas ar savu bauslības burtu un apgraizīšanu esi bauslības pārkāpējs. Jo nevis tas ir jūds, kas ārīgi ir tāds, ne arī tā ir apgraisīšana, kas redzama ārīgi pie miesas. Bet tas ir jūds, kam ir iekšēji sirds apgraizīšana garā, nevis burtā. Tādam atzinība ir ne no cilvēkiem, bet no Dieva.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Ir pienācis laiks rīta konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tas jums dod iespēju iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā. Un ir arī bērnu bībeles latviešu valodā. Lai piedalītos konkursā, jums jāatbild uz jautājumu saistībā ar bībeli. Uz to ir viena pareizā atbilde. Un atbildi jāsūta uz numuru 25442288. Tātad 25442288. Un blakus atbildēji norādāt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Bet tagad Bībeles dienas jautājums. Par cik tūkstošiem cilvēku no Izraela tautas Dievs saka savam pravietim Elijam, ka tie nav skūpstījuši elgdievu Bālu? Par cik tūkstošiem cilvēku no Izraela tautas Dievs saka savam pravietim Elijam, ka tie nav skūpstījuši elgdievu Bālu? Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15. Līdz tam jums ir iespēja atbildēt uz jautājumu, par cik tūkstošiem cilvēku no Izraela tautas Dievs saka savam pravietim Elijam, ka tie nav skūpstījuši elgdievu Bālu. Atbildēt varat uz numuru 25442288 un norādat savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un tagad dziesmā Man tīk būt tuvu.

Pulkstens ir 10:22 minūtes, pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām. Tagad Coltons Dixons ar dziesmu Mana gaisma. Tu būsi vienmēr mana

0: Arī,
1: jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikumus tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
2: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Kristīgais radio. Šajā brīdī rīta pārdomas, un šī rīta pārdomām rakstu vieta no Salamana pamācību grāmatas 22. Nodaļas 13. Pants. Sliņķis saka, ārā ir lauva, es varētu tikt uz ielas saplosīts. Ķeniņš Salamans te attēlo pamācošu ainu. Savā gultā omulīgi guļ slinks puisis, te viņš pavera acis, paskatās saules pulkstenī un izbīstas, ir pēdējais laiks doties pie darba. Bet te viņam ienāk prātā kāda paziņas stāsts, ka tas no savas tantes esot dzirdējis, ka kādu vīru esot saplosījis lauva. Jā, saka sliņķis, iet laukā būtu vieglprātība. Uz ielas var gadīties lauva. Un viņš guļ tālāk, lai gan skaidri zina pa pilsētu lauvas nestaigā. Tādi esam arī mēs. Mēs pasauli neuzlūkojam tādu, kāda tā ir īstenībā. Bet kādu mēs to labprāt gribētu redzēt? Un kā tas mums pat labam noder? Ideālists tic labajam cilvēkā, kaut arī viss tam runātu pretī. Materiālists nonievā Dievu, kaut arī Dievs sevi apliecinātu, jo skaidri. Ja X kundze ir sastrīdējusies ar Y kundzi, tad pēdējā var darīt, ko grib. X kundze visā saredz tikai ļaunumu un viltību. Skolnieks skolotājā saredz tirānu, kaut arī tas ar sirds asinīm cīnītos skolnieka labā, mēs paši sevi uzskatām par krietniem cilvēkiem, kaut arī mūsu grēki brēc uz debesīm. Īsi sakot, mēs negribam redzēt īstenību. Vajadzīgajā brīdī pilsētas vidū mēs atrodam lauvu. Tiem ļaudīm, kurus ir atmodinājis Dievs, ir sirsnīga vēlēšanās saredzēt īstenību. Tādēļ viņi mācās pazīt paši savu pazudušo sirdi. Tādēļ viņi redz svētā Dieva esamību. Tādēļ viņu acis ir atvērtas glābšanai, ko Dievs ir devis Jēzū Kristū. Kaut arī mēs vēlētos saredzēt īstenību. Kungs, atdari manas aklās gara acis, ka es varu redzēt. Āmen. Dzirdējāt šī rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

pulkstens ir 10:36 minūtes. Stundu atpakaļ aptuveni noslēdzās intervija ar Lūkšanu kapela par Latviju pārstāvi par lūkšanu ķēdi, kas notiek no šodienas līdz 23. Augustam par gaidāmajām, oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Ar šo lūkšanu ķēdi varat iepazīties mājaslapā lūkšanukapela.lv. Un ja arī jūs uztrauc vai varbūt ne uztrauc, bet jūs zinat, kad Dievs ir licis jūs šeit Latvijā, lai cīnītos par Latviju, lai iestātos par savu tuvinieku, par to, kas ir ģimenes loceklis, kā arī par tiem, kas ir dažādās administratīvās iestādēs. Ja tu redzi tādu atbildību sev Bībelē, tad droši var ieskatīties un varbūt tev uzrunā kāda no lūkšanas, kāds no lūkšanas tematiem un kādā dienā vari pievienoties. Bet kā jau bija šajā dziesmā teikts, ka Dievs ir varenāks nekā tas, ko mēs varam ieraudzīt pasaulē. Tagad Adriana Acosta ar dziesmu Turies. Turpini turēties, nevis padoties izmēr.

0: dzīve ir, nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta, bet tavs un nevēlti saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens ir 10:52 minūtes, 21. augusts, piektdiena. Pavisam drīz Bībeles lasījums, bet tagad Big Daddy Weave ar dziesmu Debesis izmaina visu.

Debesis izmaina visu. Brīnišķīgā dziesma, kas atgādina par to, ka esam darīti savādāki. Efeziešiem 2. Nodaļā ir teikts, bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Un tagad dziesmā bez tevis es nebiju dzīvs.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Jēkaba vēstules no 3. nodaļas 13. panta līdz 4. nodaļas 10. pantam. Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs? Tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Bet ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā nav gudrība no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta. Tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēc tiem, kas mieru tur. No kurienes kari? No kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabujat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Laulības pārkāpēju cilts. Vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka, uz skaudību nesas tās gars, kas mājo jūsos? Toties viņš dod lielāku žēlastību. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet jūsu smiekli, lai to pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā. Tad viņš jūs paaugstinās. Tas bija lasījums no Jēkaba vēstules.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežizstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu!

0: pulkstens ir 11:13 minūtes. Pavisam drīz noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu. Līdz tam vēl Tobijs Maks ar dziesmu Nekas saldāks.
1: Es pēc

Un noslēdzam šī rīta konkursu. Bībeles dienas jautājums. Uzdevu šādu jautājumu šajā rītā, stundu atpakaļ. Par cik tūkstošiem cilvēku no Izraela tautas Dievs saka savam pravietim Elijam, ka tie nav skūpstījuši elgdievu Bālu? Atbilde rodama pirmās ķēniņu grāmatas 19. Nodaļā 18. Pantā, un tur ir rakstīti šādi vārdi, un es atlicināšu Izrēlā 7000, visus, kas savus ceļus nav locījuši Bāla priekšā, un visus, kas ar savu muti viņu nav skūpstījuši. Tātad pareizā atbilde – 7000, bet kurš tad ir uzvarētājs šajā rītā? Un šajā rītā uzvarētājs būs no Jelgavas, un no Jelgavas Timotejs. Timotej, ja jūs mūs dzirdat, tad jūs esat šī rīta konkursa uzvarētājs, un drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda Klāsta. Paldies jums visiem Bībeles konkursa dalībniekiem par piedalīšanos. Cerams, tiekamies jau kādā nākošā Bībeles konkursā. Un tagad Coltons Dixons ar dziesmu Turies pie cerības.

0: kad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radios ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pulkstens ir 11:31 minūte un šajā brīdī īs Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem 15. Nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabujuši un kurā jūs arī stāvat. Kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Citādi jūs būtu vēl tik kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Un ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Un ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi vēl ir dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem. Kā pašam pēdējam, viņš parādījās arī man, kā kādam nelaikā dzimušam. Jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli, tādēļ, ka es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu. Un viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis. Tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Lai vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi. Tas bija lasījums no Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem no 15. Nodaļas 1. Līdz 11. Pantam.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Ir 11:41 minūtē, pavisam drīz pulkstens 12. Raidījums, beigu laiku zīmes. Tagad Lana Ābultiņa un draudzes Dievmājas slavēšanas grupa.

pulkstens 11:50 minūtes. Jānis Driksna un Ilze Driksna ar dziesmu, jo neviens nemīl tā kā tu. Drīzumā gaidāms ir izmaiņas festivālam Padod uguni, tā kā sekojiet līdzi, jo mainās atrašanās vieta no āra uz iekšu.

Pulkstens ir 11:54 minūtes. Pavisam drīz raidījums beigu laiku zīmes, un es, Jākaps Emers, no jums šajā brīdī atvados, novēlu jums svētīgu nedēļas nogali, un ja jūs piedalīsieties vai vēlties apmeklēt kādu no pasākumiem, kas notiek šajā nedēļas nogalē, atgādinu, notiek pasākums dzimuši mūžībai un arī Kurzemē padod uguni. Taču tie, kas vēlas doties uz festivālu padod uguni, vai arī savi tuvinieki, kurus jūs zinat, kas vēlas tur doties, padodiet viņiem informāciju, ka tiek mainīta atrašanās vieta paredzamo laikapstākļu izmaiņu dēļ. Tā kā sekojot līdzi izmaiņām, padod uguni, festivāls maina savu lokāciju. Pulkstens ir 11:55 minūtes. Lai svētīga jums šī diena un šī nedēļas nogale.

Vēl informācija par festivālu Padodu uguni. Sekojiet līdzi sociālajos mēdījos. Tas festivāls notiks Kārļa Millenbacha ielā 32 Talsos. Viņš pārceļās uz no Talsu Saules kalna estrādes uz Talsu otrās vidusskolas sporta halli.

0: Dievs svētī, cienījamie radioklausītāji, un priecājamies atkal tikties ar jums raidījumā Beigu laiku zīmes. Kā vienmēr šeit studijā ir Pauls Oleks.
1: Esiet sveicināt.
0: Jūs Dabeiko.
1: Sveicināt.
0: Un es Tālvalds Talbergs. Pagājušajā raidījumā jau mēs uzspējām, ļoti ātros soļos uzspējām nedaudz ieskatīties, kas notiek tad, kad atvēra sešus zīmogus. Un tad, kad atvēra septīto zīmogu, es lasīšu no 8. nodaļas 1. pantu, kad atvēra septīto zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Atvainojiet, ka es tā salīdzināšu. Izmantosim šo klusumu pusstundu, pusstundu gluži ne, bet šo te brīdi, kad nedaudz paskatīsimies atpakaļ sestajā zīmogā, tur, kur mēs palikām, un tur bija ļoti interesanti, par ko ļoti daudz cilvēkiem ir neizpratne. 144 tūkstoši. Kas tie tādi ir? No kurienes tie ir? Priekš kam viņi tādi ir? Un vai tie ir draudzes cilvēki? Vai tie nav draudzes? Vai tie ir kristieši? Vai tie nav kristieši? Vai tie ir ebreji? Vai tie nav ebreji? Nedaudz ieskatīsimies atpakaļ, un tad skatīsimies tieši šo septīto zīmogu, kas tad notika, kad atvēra septīto zīmogu. Lūdzu, Jura.
2: Jā, mēs vairāk nelasīsim to, kas ir sestais zīmogs, bet tas ir ļoti dramatisks atklāsim grāmatas sestā nodaļa. Tas beidzās ar to, ka krītiet kalni uz mums, tas ir drīzāk labāk nekā stāties tā kunga dusmdienas priekšā. Un tas ir svarīgi varbūt mums saprast, ka atklāsums grāmata ir tāds kā mākslas darbs arī, cits starpā, ne tikai garīgi atklāsi, bet arī tāds kā brīnišķīgs literārs veidojums, un tur ir tāds kā raksts, kas starp sesto un septīto notikumu ir pauze, ja ir tāds kā iestarpinājums, to sauc par parentēzi, tādām divām iekavām, varētu teikt, ieliekam iekavās kaut ko.
0: Tas nav moments, par ko es nu pat tās lasīju, kad atvēra septīto zīmogu un iestājās klusums. Tas nav tās.
2: Tas nav tās.
0: Pirms tam.
2: Jā, mazliet uz atpakaļ esam pakāpušies, lai mums ir savienojums ar iepriekšējām tēmām. Un tagad palūkojamies, kas ir šajā parentēzē, jeb šajās iekavās starp sesto un starp septīto zīmogu, lai mēs to rakstu varētu iepazīt, jo tas raksts atkārtosies aiz vienu starp sesto un starp septīto notikumu ir kaut kas, un šai gadījumā tās ir divas lietas, kas ir 144 tūkstošu apzīmogošana un redzējums par izglābtajiem, milzīgu pulku izglābtajiem, kas nāk no lielajām bēdām, ne tikai izglābtie, bet arī nomocītie visnotaļ. Un tātad šīs te divas grupas nebūs arī paliek vēlreiz to atgādināt. Un, tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu, 144 tūkstoši bija apzīmogot no visām, no kurienes, no Izraela, bērnu ciltīm. Ja vien mēs nedaram tādu viheri ar rakstiem, ka mēs raksts vienkārši laužam kā vien gribam, bet skaidrojam pēc iespējas arī burtisku un literāru, lai saglabājot normālo jēgu rakstiem, tad tas nav pārnestā nozīmē teikts. Tas ir teikts burtiskā nozīmē.
0: Un lai būtu nedaudz arī mūsu klausītājiem, skatītājiem ieskats, noteikti jūs esat dzirdējuši par 144 tūkstošiem. Neminēšu tagad konfesiju, kura savā laikā gaidīja, kad piepildīsies šīs konfesijas pilns skaitlis 144 tūkstoši. Un tad, lūk, notiek.

0: izlaists. Bet tas, kā es esmu interesējies, tas mēdz notikt šur un tur rakstos, ka tiek tas vai cits izlaists simetrijas pēc. Jā, bet tā šeit ir skaidri un viennozīmīgi pateikts, ka tie ir Izraela tautas cilvēki lielo bēru laikā, kur ir īpašā veidā apzīmogot, tas nozīmē arī pasargāt, no vienas puses pasargāt un no otras puses svaidīt spēku, ar spēku.
1: Vēl viens moments, lai būtu skaidrība. 144 tūkstoši tūkstoši vidū nav tie, kas ir palikuši uz bēdu laiku, jeb kļuvuši par kristiešiem. Tie ir īpaši ļaudis, kas tiek no tā kunga apzīmogoti.
0: Jā, izredzēt un apzīmogot īpašam darbam, kurš ir paredzēts lielajā bēdu periodā, laikā, kad viss ir nelabvēlīgs, kas vien var būt. Tas nav ciešanas, kurā mēs ejam cauri brīžiem, vairāk vai brīžiem mazāk. Tas ir īpašs periods, kurā liecība par Jēzu un viņa vērtību turēšana nozīmē arī martīra, tātad mocekļu nāvi. Un šajā situācijā Dievs ir izredzējis kādu skaitu ar cilvēkiem, kuri strādās un ne tikai darbosies, bet arī spēkā ar lieliem rezultātiem. Un nekas nevarēs, nu tāpat arī, ka vēlāk varbūt mēs skatīsimies pa diviem lieciniekiem, nekas nevarēs tos apturēt līdz kādam noteiktam brīdim, kad Dievs pats to būs noteicis. Tā kā, un tad tūlīt mēs redzam arī otru grupu. Pēc tam tūlīt chronoloģiski rakstīts 9. pantā, es redzēju, liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, tagad, vai ne? Tagad vairs nav tikai viena tauta, bet no visām ciltīm, tautībām, valodām stāvē goda krāsas priekšā un jēra priekšā apģērba baltās drēbēs ar palmu zariem rokās. Un tie sauca, pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Ja? Un tad viens no vecajiem jums sacīja, kas tie tādi? Kas dzērt baltās drēbēs. No kurienes viņi nākuši? Un atbildes kam? Šie tie, kas nākuši no lielām bēdām. Un savas drēbes mazgājuši tās un balinājuši jēra asinīs. Tātad šis nebūtu jāvispārina un jāsaka, nu te ir runa par visiem kristiešiem, kas visās bēdās kaut kur ir bēdājušies un tad, nu, tad viņi ir savākti debesīs vienkopus. Tā ir runa par specifisku periodu, par šīm lielajām bēdām, par kurām Daniels jau ir pravietojis un par kurām Jēzus ir pravietojis, ka tādas nekad nav bijušas un nekad arī nebūs. Vai ne? Un no šī perioda nāk ārā tie, kas ir atgriezušies, iemantojuši pestīšanu un iespējams daudz no viņiem ir nomiruši mocekļu nāvē. Un lūk, tas ir 144 tūkstošu izredzēt un Izraeļa cilts nopelns lielā mērā. Protams, ne tikai varbūt, bet lielā mērā tieši viņa nopelns. Tātad šīs divas grupas ir kā parentēze, jeb iestarpinājums starp sesto zīmogu un starp septīto brāļu. Ja jūs...
1: Un vēlreiz gribu atkārtot to, ka nevienā grupā, ne otrā grupā nav tie, tā kunga atpirktie, jeb no augšas piedzimušie, kas jau ir paņemti debesīs
0: kā draudz.
1: Šajās grupās nav neviens no tiem, jo draudze jau ir debesīs.
0: Mēs runājam par to, ka draudze simbolizē 24 vecajie.
1: Jā.
0: Un senajos tekstos vēl ir redzams tas, kas ir izņemts ārā, jeb mainīts tālāk, kad tu esi izpirts mūs no visām tautām. Tad tie, kas ir debesīs, viņi runā nevis par vispārēju cilvēku pestīšanu, Dievam pierakstot godu, kā eņģeļi varētu. Nu, kā eņģeļi varētu slavēt Dievu, vienkārši, ka viņš pestīt cilvēks. Bet tur ir skaidrs.

0: ir pateikts mūsu
1: izpētes.
0: Tad tie šī kategorija, šī grupa ir debesīs šajā laikā.
2: Un tagad esam 8. nodaļā, un Paul varētu tev lūgt 8. nodaļu, kad tu izlasītu vēlreiz no 1. panta līdz 5. ieskaitot.
1: Kad atvēra 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu, un es redzēju 7 eņģeļus, kas stāvēja Dievu priekšā, un viņiem tika dotas 7 pazulnes. Tad nāca cits eņģels un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām uz zelta altāra goda krēslu priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dievu priekšā. Tad eņģels ņēma kvēpināmo trauku, pildīto ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi, un cēlās pērkons un balsis zimeņi, zibeņi un zemestrīce.
2: Paldies.
3: Jā, tad 7. zīmoga atvēršana, 8. nodaļas 1. pants jau mums vēsta kaut ko tādu ļoti, ļoti interesantu, kas tas pa klusumu, kas iestājās. Jā. Bet caurmērā jāsaka, 7. zīmoga atvēršana ir te jau vissvarīgākais notikums. Mm. Nu, ne jau tāpēc, kad ar to viss beigtos. Te vēl grāma turpināsies līdz
2: jā. Faktiski ir beigusies, teiksim, 1/3 daļa tikai.
3: Jā, jā. Bet grāmata ir tā veidot literāri, ja, ka šeit ir 7. zīmoks, ir tas, kurš ietver sevī patiesībā visu, nevis visu tālāko grāmatas saturu 100%, bet ietver visu Dieva tiesu saturu. Mm. Un mēs to varētu grafiski tā stādīties priekšā, lai paliktu uz līnijas. Jo ir vēl daudz par ko atklāsums grāmatu, vēl brīžiem iestarpina, brīžiem atgriež atpakaļ kādā pagātnē. Un paskatās uz lietām vēl tā kā papildus, ja, bet tas ir tā kā iestarpinājuma veidā, bet tā pamatstruktūra, tā pamatlīnija tā sarkanā ir tā Dieva tiesas, kas nāk, un viņas ir, lūk, 7. zīmogā ir iekšā gan, tātad 7. zīmogā ir iekšā trompeš visas bazūnes,
1: kaus.
3: Un visi kaus. Tātad ļoti interesanta struktūra, ļoti, ļoti vērtīga to tā priekš sevis kaut vai pat apzināt.
2: Un to tiešām, miļa radioklausītāji, es ļoti jums gribu sacīt, mēģiniet šos raidījumus skatīties internetā, mūsu mājaslapā, un tad jūs redzēsiet visu šo te struktūru tieši kā ir ļoti vizuāli labi parādīts, jo mēs atceroties, mēs savā laikā runājam par to 7 gadu periods. Tas nav iespējams izstiept no draudzes sākumu un līdz kaut kādām tiesas Jā. Dienai. Cits mēģina vēl kaut kādā savādākā veidā viņu samazināt, pastiept garumā. Nē, tas ir 7 gadu periods, kurā notiek tieši šis, ko tas kungs ir apzīmogojis 7 zīmogos. Un jūs redzat, cik ļoti interesanti. 7. zīmogā ir iekšā faktiski 7 trompetes un 7 kausi. Ja neatver 7. zīmogu, mēs nezinām, kas notiek ar kausiem, kas notiek ar trompetiem. Atverot, un tad tikai atverot 7. tauri, jeb trompeti, mēs redzam, kas notiksies pēc tam. Tātad tas ir ļoti, ļoti cieši saistīts. Tas nav iespējams sadalīt pa posmiņiem tur tas un tas un tas. Bet tas ir viens periods, 7 gadi.
3: Jā, Dieva tiesas periods, un varētu teikt, viena tiesas sērija trīs daļās, ja tā mēs varētu teikt. Jā, bet būtībā runa ir par ko? Par šo vienu Dieva tiesas, bet caur kurām viņš atgūst to, kas viņam pieder.
1: Likumīgi
3: pienākas. Likumīgi pieder, ja, pasauli viņam, jo viņš ir pasaules radītājs, un kāds ir uzurpējis šo vāru, un kāds ir apsēdies savu viltus tronī, un tas viss taisnīgā, pakāpeniskā ceļā tiek atkal.
2: Iedod man jautājums pilnīgi tev no malas. Pirmie seši zīmogi. Kad mēs lasām, tas tur izskatās, ka tas viss nāk pār visu pasauli.
3: Jā.
2: Nākošie seši trompetes savā veidā viņas vairāk skar tautu, ebreju tautu, izredzēto tautu. Man tāds priekšstats ir. Es nezinu, es tev jautāju.
3: Mēs skatīsimies.
2: Jā. Tas ir. Un kausi, kas tiek dusmu kausi, tie ir īpaši dusmu kausi.
3: Jā, jā. Tātad tā ir intensitāte, arī var redzēt, ka intensitāte, spēks palielinās, un ja labi, tūlīt pat par trompetēm raudzīsim, bet ja ir ekoloģijas karta, tad tālāk nāk cilvēks karta, ja, un tad tam, nu, ļoti nopietni pie tam skarta. Bet šajā sakarā šis skatās to, kas tad nāks un kas gatavojās, kas ir ar šo visu saistīts ar septīto zīmogu tiesu. Jā, tad viss tas, kas tur ir ietverts, jā, tad atceļās likumīgs jautājums, kas tas pa klusumu, kas iestājās debesīs?
2: Un pusstundu.
3: Kādi, kas ir lasījuši atklāsums grāmatas, ir sev šo jautājumu uzdevuši. Es arī esmu uzdevis sākumu.
1: Kāpēc pusstundu? Jā, kas tas ir pa klusumu?
3: Kas tas pa klusumu, vai ne? Un tagad es saprotu labāk, kā agrāk. Tas ir baisas gaidīšanas klusums. Skatā uz drūmo spriedumu realitāti, ko Dievs gatavojas atklāt. Jā.
2: Tautā ir tās teiciens klusums pirms vētras. Tu, Paulu, dzīvodams Liepājā. Noteikti zinu, ka...
1: Jā, un arī kā bijis jūrnieks, es esmu to piedzīvojis okeānā, un tas ir tāds miera periods, kad visi ar aizturētu elpu un gaida, kas tad nu būs, cerībā, ka nebūs.
2: Bet jūt, ka kaut kas būs.
1: Jā, tas pilnīgi ar visām iekšām, kā varētu, varbūt tas nav literāri precīzi pateikts, bet tautas valodā, jā, ka tu jūt, kas būs. Un vēl jau tur ir tāda interesanta lieta, ka gan Cefanijā, gan Cahārijā arī ir pieminēts, ja esiet klusu Dievu tā kunga priekšā, jo tā kunga diena specifiskā ir tuvu, tas kungs ir sataisījis kaujamo upuri un uz to ieaicinājis savus izraudzītos viesus. Ja. Tā kā tāda rakstvieta arī ir, ja, un tur ir pat teikts pravietis, saka, esiet klusu. Ja. Tad visi ir aizturējuši šo elpu, jo nama kungs celsies, spriedīs gala tiesu, un tur, man liekas, nevienam vairs nav... Tu vairs neko nevar mainīt, jā, un tas ir tieši tas, ko mēs runājam pa septīto zīmogu startu, vai ne?
3: Jā, jā. Lūk, tā mēs varētu redzēt šo, ja mēs uz skalas uzliekam, tad draudzes laikmets ir beidzies, un lielo bērdu laiks ir sācies, un šī lielo bērdu periodu, vai ne, tad centrālā ass, jā, neraugoties uz vēl dažādiem citiem iestarpinājumiem, kas ir interesanti arī un vērtīgi, mēs redzēsim. Bet lūk, šī centrālā ass ir viena dieva tiesu sērija, trīs daļās, kur beidzās, kur kaus, teiksim, visintensīvākā dieva tiesu daļa, kas noslēdzās, rezumējās ar kungu otro atnākšanu.
2: Un tev arī šajā skalā var redzēt, kā pieaug šī intensitāte. Septiņi zīmogi, pēc tam ir četras bazūnas, jeb trompetes.
3: Mm-hmm.
2: Un pēc četrām bazūnēm ir trīs
3: vai īpaši
2: smagi notikumi,
3: jā,
2: kas tiek apzīmēti ar vai. Dievvārdā mēs ļoti bieži lasam šo vai. Un es zinu, teikšu godīgi, es pats esmu kādreiz tā pārskrējis tiem vai vārdiem, vai dieviņi. Bet šeit tas ir daudz, daudz nopietni.
3: Tas nozīmē bēdas.
2: Bēdas.
3: Tā kā Kristus saka, vai entās reizes, viņš saka 23. Nodaļā Matejā, kad vai jums farizēs, nozīmē bēdas jums, ka jūs tā un tā un tā. Tā kā šeit arī tas pats atkārtojas. Lūk, Kristus otrā atnākšana, tad ir lielo bēdu laika noslēdzošais lielais notikums. Par to vēl runāsim. Un tad ir 1000 gadus atnākšana. Kas tad arī ir Kristus valdīšana?
2: Nu, pat tas sacīja Kristus otrā atnākšana. Lūdzu atkal. Mums ir ļoti jāsaka precīzi. Kristus otrā atnākšana pēc bēdu periodu.
3: Tieši tā.
2: Tā ir otrā atnākšana,
3: kad miesā.
2: Jā, miesā. Kad viņš nāk virs zemes. Tad, kad Kristus paņem savu draudzi, lūdzu nejauciet to ar Kristus otro atnākšanu.
1: Pie divi dažādi notikumi.
2: Pilnīgi divi dažādi notikumi.
3: Es varētu varbūt vēl citā teikt, tas ir viens liels notikums ar divām katrā ziņā stadijām, ar divām fāzēm.
2: Sākumu un beigām.
3: Ar to, kad ir, jā, bet viņa kunga dienas nākšana vai nesaistās ar draudzes paņemšanu, jā. Un tad ar, arī ar bēdām, kuru rezultātā, un tas ir... Kā, ja mēs esam pazaudējuši 1000 gadus saprašanu, saprašanu, kas ir 1000 gadi, kas ir, lūk, šī Kristus valdīšana virs zemes, Dāvida tronī, tas ir tāpēc, ka kaut kas agrāk jau ir noticis nepareizi, ne? Un tad nu, mums vairāk nav saprapiši, kam tādi vajadzīgi, jā, varbūt, ka tagad jau garīgi viss notiek, tagad valdīšana jau notiek garīgi, un kādu vēl tagad viņš savu baznīcu valdu, ne? Bet tad mēs saprotam, ka tas ir viss vecās darības pravietojumu piepildījums viņu. Tā ir lieta, ko skatījušies, ir visi dievbīgi ļaudis. Jā, būs tā diena, kad Sātana var beigsies un Kristus.
2: Un piepildīsies tas vārds, kas ir rakstīts uz 1000 gadiem, Sātans tiks iemest cietumā.
1: Bezdepenī, abisā.
2: Uz 1000 gadiem.
3: Lūdzu. Jā, un te mums ir, lūk, nodaļā, kad mēs tātad esam, un es redzēju, jā, sestajā, tātad 8. nodaļas, 6. pantā ir rakstīts, un 7 eņģeļi ar 7 bazūnē gatavojās bazūnēt, jā. Tātad bazūnes, respektīvi, tas ir grieķu vārds saltiks, to varētu tulkot kā trompet. Kāds teiks trompešu tiesas arī nav nepareizi, kāds teiks tauras arī labi, jā, bet mēs sakam bazūnes, jā, tas ir intensīvāks, spēcīgāks nekā zīmogu tiesas, kuras mēs iepriekš jau esam apskatījuši, un tātad tās, te mēs varētu runāt par lielo bēdu laika otro daļu attiecīgi.
2: Un šeit es vēlos pievērst maz uzmanību. Mēs lasām jaunajā derībā diezgan biežu vārdus, un pēdējai bazūnē atskanot, Pāvils par to saka.
3: Jā.
2: Un tad tiek jaukts kopā. Kur tad ir tā pēdējā bazūna, ko Pāvils runā, un kurš tad ir šīs tevis 7 bazūnas, par ko runā atklāt.
3: Tas patpatsībā aiznes draudzes aizraušanas laikus, pašu bēdu laiku, jā. Beigām.
2: Tu pie Kristus otrās atnākšas.
3: Jā, tā tiek tas arī saprasts. Bet lūk, bazūnes, kas ir atklāsums grāmatā, nevajag jaukt kopā ar jaunā gada sezonas sākšanās taurēm, kas ir speciāls traurs un arī pēdējā skan. Stiepti, laikam, un tur bija, lūk, šīs tauras, kas ir domāts jaunā gada sākšanās. Tad ir ražas laika beigas, tas ir šavot periods, un tad ir, jā, un tās ir tauras, kas ieskan. Šīs tauras ir Dieva tiesas tauras, un tur gan laika ziņā, teiksim, nekas neiet kopā, ja, ka varētu teikt, apustuļa Pāvila klausītāji būtu it kā informēti par atklāsums grāmatas uzrakstītiem notikumiem. Tā diez vai. Tas nav iespējams. Te ir tātad septiņi eņģeļi ar šiem salpiksiem, ar šiem trompetēm, un lūk, te ir aprakstīts, sākot ar 7. pantu un tālāk. Maņemsim pa priekš 4 pirmās, ja, kā mēs redzam pirmie 4 eņģeļi ar savām bazūnēm, viņi ievada sodības par zemes ekoloģiju no 6 līdz 12. Un pēdējās trīs bazūnas, kuras tad mēs vēlāk paskatīsimies, tās saistīsies ar cilvēkiem. Tur būs postoši notikumi tieši saistībā ar cilvēkiem. Bet lūk, pirmais eņģeles bazūnē. Un krusa un uguns asinīm sajaukt tika mest uz zemi, trešā daļa zemes. Sadeg, trešā daļa koks sadeg un visa zaļā zāle sadeg. Nu, tīra ekoloģija. Es tā domāju pie sevis, tā mēs esam aicināti rūpēties par apkārtējo vidu, un tas ir arī bibliski, un pareizi, ka mēs nemēslojam nekur un neko lieku, bet dari, ko vien tu vēlies.
1: Tāpat vien trešdaļa izteks pie šī momenta.
3: Tas ir ar Dievu tiesām saistīts, kas ir ļoti globāls un kas ir nenovēršams. Te nevar tās aizlūgt projām, ka tās vairs nenotikt pēkšņi vai kā. Lūk, pirmā bazūna, otrais eņģeles bazūnai, un kā liels kalns, degošs uguns tika gāsts jūrā, trešā daļa jūras tap par asinīm, trešā daļa jūras radījuma, kam bija dzīvība nomier, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Un trešais eņģels bazunēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdam kā lāp, tā krita uz upju, ūdens, avotu, trešo daļu. Visur redzam, trešais. Zvaigznes vārds saucās absints, un trešā daļa ūdeņa tap par vērmelēm, nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Un tad vēl ceturtais eņģels bazunēja, un trešā daļa saules, un trešā daļa mēnesis, un trešā daļa zvaigžņu aptumšojās. To trešā daļa tapa tumša, un dienas trešā daļa nespīdēja, un nakts tāpat. Atklāsums grāmatā no 6 līdz 13, to mēs varam...
2: Drīkst dažs vārds. Viņiem, tagad padomājiet. Mēs šobrīd darām un cenšamies darīt visu, lai mūsu planēta būtu ilgtspējīga, lai mūsu planēta nepārkarstu, lai mūsu planēta nesasaltu. Nu, vietām viņa ir bišķiņ pa daudz sasalus, un vietām viņa pa daudz izkusus.
3: Jā.
2: Mēs darām visu, mēs liekam saules paneļus, lai ekonomētu dīzeļdegvielu un vēl nezinu ko. Ilgtspējīgas programmas mūsu viss ir. Un šeit, miļie, skatoties, pirmie 4 eņģeļi bazūnē, un visas šīs bēdas nāk ne tādēļ, ka nemāk rīkoties ar saules paneļiem, ja nemāk rīkoties ar atkritumiem, ar plasmas atkritumiem okeānā, nu ir dabas katastrofas. Nē, šeit tiek bazūnēts. Es nezinu, kā tu jūs domā un Paul, kā jūs apdomājat. Šīs bazūnas būs dzirdams šeit virs zemes. Jūs atceraties gadus atpakaļ, priekšņi parādījās tādas mistiskas skaņas. Tad tur Krievijas pusē, tad, es zinu, arī Amerikā kaut kur visur tāds jocīgs rēkoņas, kas savā veidā izbiedē. Bet, protams, tās nebija nekādas stāvus.
3: Jā, es nevaru izslēgt šādu lietu principā. Kāpēc gan kaut kas nevarētu arī skanēt? Vai ne? Bet pa lielam pēc būtības runājot, tā ir Dieva tiesa sērija, un tas var būt arī nedzirdams.
1: Nu jā, pa cik tā pūšana, es tā spriežu savā saprašanā, pa cik tā pūšana notiek debesīs, garīgajā sfērā.
3: Pārdebiski.
1: Jā, tas neizslēdz iespēju, kā fiziski var to dzirdēt, bet man šķiet, tas varētu būt arī, nu, jā, pēdējā bazūna, kad atnāks tas kungs, tad gan, man liekas, to gan varēs dzirdēt. Bet šīs neobligāti, es tā spriežu.
2: Tagad viena nopietna lieta, miļie radioklausītāji, tie, kur jūs klausaties. Jūs domājat, ko šie trīs vīri runā? Par kādām krusa, uguns, sajaukts ar ko, ar asinīm? Tas ir tikai pirmā bazūna. Ko es gribu vērst uzmanību? Tas ir viss fakts, kas notiks. Tās nav metaforas, tās tie nav salīdzinājumi.
3: Mm-mm.
2: Tas būs tieši tā, kā mēs šeit lasām, tā tas notiks.
1: Amen.
2: Un tagad ir jautājums. Pirms tas viss notiek, vai jūs esat glābs? Vai jūs pazīstat Kristu? Vai jūs esat piedzimis no augšienes? Vai jūs esat lūdzis Dievam piedot, ka es esmu tavu dēlu Jēzu Kristu? Vārdiem, domām, anekdotēm sits krustā. Piedod Dievs. Šodien ir laiks, to jūs varat darīt. Jo savādāk, ja jūs to neizdarīsiet, tad pēc tam varbūt, tad, ka mēs šeit jau vairs nebūsim. Un notiks šis te, es nezinu, vai šo raidījumu Sātans atļaus YouTube turēt, bet ja viņš arī būs, tad ziniet, mīļie, vienīgais ir saukt uz to kungu. Un viss vienalga, vai galvu nocirtīs, vai ko, saukt uz to kungu, lai jūs tiekat mūžībā, uz mūžību glābti. Ja jūs aiziesiet bojā šajās te šausmās, es gribu teikt šausmas. Tas jau paskatāties, brāļi, nu pat nāca krusas graudi, kā viņi sakapāja, nu, ja nemaldos dobalē, kur...
3: Daudz, kur es atceros.
2: Daudz,
3: jā, jā, jā.
2: Kas tas bija, tas nekas nebija. Šeit krusa ar uguni sajaukt un ar asinīm. Tas ir tikai viens moments.
3: Bet redz, kur mēs redzam, es domāju, ka mēs redzam visi, esat lasīdami domājuši līdzi, un ko tas atgādina, ka mēs par šīm...
1: Ēģipti, tas ļoti atgādina Ēģipti.
3: Neviens pēc vienu, bet līdzi.
1: Jā, ļoti līdzi.
3: Pastāv paralēli.
2: Tad, kad Jūri, tu lasīji par krusu un uguni, piedod, Pauli, tu lasīji. Man uzreiz bija Sodoma un Gomora. Mm-hmm. Tur tas pats nāca uguns.
1: Sērs un sērs uguns no debesīm, jā. Uguns ļoti bieži figurē.
2: Jā.
1: Jo pirmā pasaule gāja bojā ar ūdeni, bet otrā uguns ir tas elements.
3: Ja mēs otrā Mozes grāmatā to redzam tādā lokālākā veidā, ka tā ir atbrīvošana tieši no Ēģiptes zemes, no kalpības tām, mm-hmm. tad tagad tas ir redzams globālā veidā. Un tur ir gan Sodoma, gan Ēģipte, tas ir divas starp citas salikts kopā. Tā ir garīgi Ēģipte un Sodoma, kur mūsu kungs ir taps krustās istis.
1: Un es vēl gribu arī piebilst, kas daudziem ir ļoti liels prāta mežģis, ja? Kad šīs ir Dieva iniciēta procesi.
3: Jā.
1: Tas nav Sātans, kas losās vai kā. Un daudziem ir ļoti grūti galvā to sakustināt, jā. Bet Dievs ir tiesnes.
3: Es teiktu pat tā, ka tur Sātans ir redzams spēlē, tur tālāk mums būs runa par šiem te bezdebeņa eņģeļiem, kur ir atbrīvot, bet...
1: Pat arī viņam tiks dot atslēga.
3: Bet viss ir dots.
1: Jā,
3: dots.
1: Pat arī viņam tiks dot atslēga.
3: Nekas nav tā, ka viņš būtu to izdomājis, un viņš tagad to nostrādā, un tagad vajadzētu apsaukt viņu, un ka viņš tur nelikumīgi kaut ko dar. Tā visa iniciatīva nāk no augšienas.
1: Jā. Un daudziem tā var likties zaimojoši doma, bet tas ir tas, ko raksts saka.
3: Labklājības teoloģija ir ļoti smaga ar šo grāmatu.
1: Jo, jā.
3: Ļoti.
1: O, jā.
2: Iesim tālāk.
3: Tad ir, jā, redz, kā pati grāmata arī nodala 13. pantā. Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli laižamies pa debesu vidu un saucam skaņā balsī. Vai, vai, vai. Zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūņas. Un te mēs esam pie viena tāda punkta, to arī to sākumā izcēli, ja, ka tā intensitāte pieaug, nemazinās, pieaug. Un ka pēdējā šie tauru bazūņu trompešu eņģeļi ir īpaši smagi tā, ka pat Dieva vārds to izceļ īpašā veidā. Grieķiski tas skan why, why, why. Un tātad tas smagums pastāv tieši tajā, ka cilvēku dzīves būs ļoti skartas šoreiz. Ne tikai tāda, nu, ekoloģija un un te mums 9. nodaļa sākās ar 5. eņģeli. Jā, vēl laikam pāris vārdi jāpasaka, ir tas ērglis. Kas tas ir? Burtisks ērglis? Vai es esmu lasījis komentātors, kas saka, tas var būt arī eņģelis tādā simboliskā nozīmē. Bet, nu, ir kā ērglis attēlots. 9. nodaļa sākās un bazūnēja 5. eņģelis. Un tad ir vēl arī paši uzsvērts. He, vai, he, mia. Tad, nu, tas ir tas vai tas pirmais. Tāds stiprs uzsvars. Tas pirmais lielais vai, un es redzēju zvaigzni, krītam no debesīm uz zemi, un tā, te arī ir domas par to, kas tā burtiska zvaigzne ir, un zinātnieki ir viens prāts šeit, ka te var būt runa par eņģeli, kas par kritis eņģelis šeit ir domāts. Nu,
1: vispār tur būtu grūti saskatīt kaut ko citu.
3: Amen, redz.
1: Šajā konkrētajā rakstvietā, jā?
3: Tas pareizi.
1: Jā, jo ir, kur asturīci, bet es nesaprotu, kā no šejienes var izlūbīt kaut ko citu, kā negarīgu krituši būt.
3: Garīgs krits eņģelis, kuram ir dota tāda vara, krist īpašā veidā uz zemi, un tai tika dota bezdibeņa akas atslēga, un tālāk vēl trakāk, jā, tā atvēra, tātad šī zvaigzne, jā, varētu teikt, vai kritušais eņģelis atvēra bezdibeņa aku, un no akas pacēlās dūmi, kā liela cepļa dūmi, aptumšojās saule un gaiss no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņu uz zemi, un tiem tika dota vara līdzīgi zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem, nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkiem. Bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm Dieva zīmogi. Tiem tika dots ne viņus nokaut, bet mocīt 5 mēnešus ilgi. Un viņa mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēls cilvēku. Tad tādīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. Viņi gribēs mirt, bet nāvi bēgs no viņiem. Siseņi līdzīgi zirgiem, kas jūgti karam un uz to galvām kā vainagi, zeltam līdzīgi. Un to sejas kā cilvēku sejas, tie mati kā sieviešu mati un zobi kā lauzu zobi. To bruņas līdzīgs zels bruņām un to spārnu švīkoņu kā ratroksnes, ka daudz zirgu skrien cīņā. Astestiem līdzīgs skorpioniem. Tiem arī ir dzeloņi, to astēs, ir to spēks cilvēks mocīt 5 mēnešus ilgi. Pēc tam ir ķēniņš, par tiem ir ķēniņš, atvainojos, bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apolions, pazudinātājs.
1: Mm.
3: 12. pantā pirmais vai ir pagājis rauga, pēc tam nāk vēl divi vai. Jā, tātad te var nedaudz kādu aplūkot, kādu sisenim līdzīgu.
2: Ar skorpionu astu.
3: Ar skorpionu astu, jā.
1: Interesanti, ka daži no komentētājiem pamēģina šeit izlobīt helikopterus un kara tehniku, bet man nav akal skaidrs, kā dēmoniski būt un var mēģināt cilvēku bruņās ietērt. Ja? Un tad akal ir tāds iedrošinājums nelobīt to, kā nav, bet burtiski pieiet.
3: Ja? Pilnīgi pareizi. Tāpēc, kad ir laiks, kad tiks dota dēmoniem vara pārņemt zemi un darīt postu.
1: Tas mums kaut kas briesmīgs.
2: Bet šeit ir viens moments, ko es zinu, ko ļaudis sajauc. Un tas ir moments tāds, ka šeit ir rakstīts, bet tikai 4. pāns, un tika sacīts viņiem nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pieriem Dieva zīmogs.
1: Mm-hmm.
2: Un tad no tie ļaudis, kas domā, ka draudze iet bēdu laikam cauri, tad viņi saka, bet mēs esam svētā gara apzīmogot. Un redz, mums tas neskars, tāpēc meklēsim putraimiņus un gan jau tas kungs mūs paglābs. Nē, šeit ir vienīgi tikai tie, kā mēs šeit redzam, tiek mocīti cilvēki, kuri nav apzīmogot. Tas ir 144 tūkstoši tiek pasargāti.
3: Amen. Un arī līdzībā ar otrā Mozes grāmatu es redzu, ka kad arī tur Dievs dara atšķirību starp savu tautu, kas ir Gošem zemē un starp eģiptiešiem. Jā.
1: Caur pāsā, jā. Nošķiršana.
3: Tas ir pats pēdējais, tas ir tas triumfālais, bet pirms tam arī.
1: Jā, pirms tam arī.
3: Viņš sāk darīt atšķirību.
1: Jā.
3: Un te ir tā kā paralēli ar Izraēlu tautas glābšanu Eģiptes zemi, šeit ir arī Dieva tautas glābšanas motīvs arī šeit redz.
2: Un šeit arī ļoti vietā, ko Pautu atzīmē, ka ļaudis mēģina saskatīt kaut ko, ko cilvēks ražojis, droni un tur vēl kaut ko un vēl kaut ko. Nē, tas ir viss ir Dieva pāraudzībā.
1: Jā.
2: Un viņš atver dziļums.
1: Ir kārdinājums kaut ko no tehnikas saskatīt, bet tam nav pamatojuma.
2: Nē.
1: Tas ir tikai kārdinājums.
2: Jā.
3: Es teiktu, tas ir tāds liberālās teoloģijas paņēmiens. Mm. Un bieži viņi lieto, ka brīnumi jau nav. Un tāpēc vajag vienmēr kaut
1: atradīsim skaidrojumu.
3: Kaut kādu racionālu skaidrojumu, piemēram, ka izgāja Izraels cauri sausām kājām pa jūru, tad izdomā, ka kaut kāda
1: tur zemstrīts vai
3: kaut kāda vēja, īpaši vēja pūtuša. Un tad, ka tikai nav brīnums.
1: Jā,
3: ka tikai ka mēs
1: noliek pārdubisko Dievu spēku.
3: Tā kā šeit nav nepieciešams, saskatīt tankus, kaut kādas arī īpaši helikopterus, tas ir, tie ir demoni.
1: Absolūti.
3: Jā.
2: Iesim tālāk. Pirmais vai ir pārgājis. Rauga pēc tam nāk vēl divi vāji.
3: Vēl divi vāji, jā. Un sestais eņģelis 13. 9. nodaļas 13. pāntā saka, sestais eņģelis bazunēja. Un es dzirdēju balsu no zelta altāra četriem stūriem Dievu priekšā sakām sestiem eņģelim, kam bija bazūna, atraisi četrus eņģeļus, kas saistīti pie lielās upes Eifrates. Tad atsobināja četrus eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā nokaut trešo daļu cilvēku. Jātnieku pulka skaits bija divreiz miriādas. Es dzirdēju viņu skaitu.
1: Mm-hmm.
3: Un tā es skatā redzēju zirgus un tos, kas uz tiem sēdēja, kam bija ugunīgas, tumši zilas un sēra, dzeltenas bruņas un zirgu galvas kā lavu galvas. Un no to mutēm nāca uguns, dūmi un sērs. Ar šīm trim mocībām tika nokauta trešā daļa cilvēka ar uguni, ar dūmiem, ar sēru, kas nāca no to mutēm. Jo zirgu spēks ir to mutēs un to astēs līdzīgi čūskām. Ir galvas, ar kurām tie nes postu. visi citi cilvēki, ko nenokāva šais mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta, sudraba, vara, akmeņus un koka tēlus, kas nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. Un viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Tas ir Dieva vārds 9. nodaļā 13 līdz 21.
2: Pauli, ko tu saki par šādu tētiku? Es nezinu, kā to nosaukt. Apcietināt sirdi?
1: Godīgi sakot, no vienas puses tas ir ārkārtīgi šokējoši, no otras puses, zinot to, ka ja cilvēks neatsaucās Dieva vārdam, un Dieva vārds vai nu mīkstina cilvēks, vai nu ir pretējs efekts, kad notiek nocietināšanās, un tad es redzu, ka pat notiekot jau kuram šādam monstrālam brīnumam, redzot, cik daudz apkārt ir aizgājuši cilvēki, tu ar apbrīnojam stūrgalvību turies pie šiem melkiem, bet es tajā saskatu arī vienu no Dieva tiesas pazīmēm, ka nu tad labi, jums tums ir mīļāk, nu tad arī turaties pie viņas, jā. Un faktiski, jā, bet tas ir ļoti, ļoti šokējoši vispār. Elkalpība, jā, slepkavības, burvestības, jā, te ir rakstīts, netiklības un zap 5 kategorijas ir uzskaitītas, tomēr cilvēki turpina darīt. Tas ir ārprātīgs aklums.
3: Šokējoši ir arī tas, ja mēs jau redzam mazliet tā priešskatā, tur vēlāk būs mums iestarpinājums par mazo grāmatiņu un, mm-hmm. un par ēšanu, par to, kā Jānis redz to, kas ir pravietots. Tad tas būs salts mutē, bet
1: rūks.
3: Tas ir, es šo te lasot, jā. Nu, kuram cilvēkam nebūtu, kaut nerastos kāds iekšējs rūktums gremošanā, kā to sagremot? Nu, tas ir rūkts, gremošanai grūts. Mm-hmm. Trešā daļa cilvēku. Aiziet bojā. Un ir tādas trakas lietas, meklēs nāvi, nevarēs pat atrast.
2: Ja? Atcerēsimies, ka jau ceturtā daļa cilvēku tika iznīcināta jau no kuras zīmoga laikā.
1: Jā. Plus vēl tas mocītais skaits, divreiz miriādi, ja? 200 miljoni, ja? Kā vairums nu, skaidro. Ja? Divreiz miriādas. Vai tu jūti piekrītam 200 miljonu ciparam? Nu, tas ir tāds apjomīgs skaits, jā?
3: Jā, tas ir apjomīgs skaits. Jā. Es vēl domāju par tādu lietu šeit, tie ir tādi garīgi, ka neraugoties uz to, ka zemi ir pārņemta dēmoniem ar tādām mocībām un neatgriežās. Domāju, kāds spēks ir maldu varai? Maldu garam. Un bieži mēs šodien arī vērojam jau tādas dažas pazīmes. Nav viegli atgriezties no maldu gara, no maldu varas. Un drīzāk viņš izgudros tas cilvēks visādas skaidrojumus, kāpēc tas tā nav, kāpēc tas ir tagad tomēr tā, kā tas ir, un bija taču pareģots savādāk vai pravietots bija savādāk, un tad mēģina mocīt tā kā karstu kartupelē, ne, un grozīt, kamēr dabūt to savu rezultātu. Un šeit arī tik spēcīgas ir tās tiesas, un nelīdz, un cilvēki ir tajā varā iekšā. Un...
2: Jā, brāl, es tev saprotu, jautā, cilvēki ir iekšā un nelīdz. Bet pasaka man lūdzu, ka šodien Dieva bērns atpirts no augšienas, Krists asinīm, viņš nelasa un nesaprot to, ka šis viss laiks, jeb šīs mocības nāk no tā kunga. Visi, lielākā daļa lasot šo domā, o, būs jauns Hitlers, būs jauns Staļins, jeb būs vēl kaut kāda jauna vara. Tas nenāk no cilvēka, tas nāk no Dieva. Un tas, man liekas, to, ko jūs minējāt, brāļ, labklājības teoloģija ir mūs aizvedusi tik tālu mežā projām, ka mēs vairs nespējam saprast, ka Dievam ir arī Dievs ir greizsirdīgs Dievs.
1: Un viņam ir arī savs dusmu mērs.
2: Pareizi.
1: Un Pāvils, mēs jau pirmkārt izceļam to, ka tas kungs ir pacietīgs un
2: nekā
1: pazustu.
2: Amen.
1: Bet ir mērs un stop un viss. Un pat arī interesanti, ka pat ir iespēja atgriezties, jo tas vārds tomēr neatgriezās no savu roku darbu, tad vārds norāda, ka ir tomēr iespējams atgriezties.
2: Jo 144 tūkstoši arī šajā laikā, redz, kur ir?
1: Pusot tas lielais pulks, ko jūs minēja, ja? Tātad ir tiek paredzēta pat atgriešanās, ja? Bet nē.
3: Ja viņi ir vēlami, vai ne? Jo
1: jā,
3: tas ir tā skan kā pārmetums.
1: Jā, tomēr neatgriezās.
3: Jā, lūk, tā ir tā nopietnība. Desmitā nodaļa sāk ievad mums tādā atkal staplaikā. Tā ir atkal parentēze starp 6. un 7. bazūni. Ja, starp atkal vai ne šis pats raksts.
2: Starp 2. un 3. vai...
3: Jā. Tātad pēdējā tiek tā kā nošķirt. Jā. Un te bija jau, mēs jau minējām šos iestarpinājumus sākumā starp zīmogiem, un tad šeit ir lūk iestarpinājums, kurā Jānis redz divas tādas lietas. Eņģeli ar mazo grāmatiņu un divus lieciniekus. Tad tas aizņems mums 10. nodaļa 1 līdz 11 un 11. nodaļa 1 līdz 13. Jā, tāds arī interesants, vērtīgas lietas. Visā ir jāiedziļinās.
1: Ja tā, tie iestarpinājumi drusciņi mulsina, jā?
3: Mulsina.
1: Un
3: visi tā kā no sliedēm.
1: Jā, un jūs mums ritīgi tur to galveno līni visu laiku, jā.
2: Bet mums laiks ir ļoti maz 7 minūtes, bet tomēr, lai būtu priekšsats, Pauli, kad tu nolasīsi šo te 10. nodaļu.
1: 10. nodaļu, ok, tūlīt tas. Tā. Un es redzēju citu varenu eņģeli nonākam no debesīm, tas bija tērts mākonī. Un varavīksne bija virs viņa galvas. Viņa vaigs bija kā saule un viņa kājas kā uguns stavi. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata, viņš lika savu labo kāju uz jūs un kreiso uz zemi. Un viņš sauc stiprā balsī, kā kad lauva rūc. Un kad viņš sauca, tad 7 pērkoni savām balsīm runāja. Un kad 7 pērkoni bija runājuši, es to gribēju uzrakstīt, tad dzirdēju balsu no debesīm saucam. Apzīmogo, ko tie 7 pērkoni runājuši un neuzraksti to. Un eņģels, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radīs debesis un visu, kas debesīs. Zemi un visu, kas uz zemes un jūru un visu, kas jūrā. Laika vairs nebūs, bet 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazonu pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem, praviešiem. Un balss, ko es dzirdēju no debesīm, runāja atkal uz manu sacīdām. Ej, ņem atvērto grāmatu, kura ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un zemes. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem un apēd to, un tā būs rūkta tavās iekšās, bet salda kā medz tavā mutē. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokas un apēdu to. Un tā bija manā mutē salda kā medus, bet kad to bija apēdz, tā manās iekšās bija rūkta. Un uz mani saka, tev būs atkal pravietot pār tautām un ciltīm pār valodām un daudziem ķēniņiem.
2: Paldies, Pauli.
3: Jā, tas ir... Pirmais iestarpinājums, kā jau teicām, eņģelis angelos is huros, nozīmē spēcīgs eņģelis. Un tas viņa spēks redzams ir kaut vai tajā, ka viena kāja viņam ir uz zemes un otra ir uz ūdens. Un tad tas ir līdz kādiem izteikt savu viedokli, ka varbūt, ka tas ir Kristus.
1: Jā.
3: Šī spēka dēļ, bet mums ir gana iemesls teikt, ka tas nav Kristus, jo viņš nezvēr pie sevis.
1: Jā.
3: Viņš zvēr pie pie visaugstākā. Tā ir pakļauta būtne, tā ir arī spēcīgs, liels eņģelis. Un šeit atšķirībā no tā bibliona, tā zīmogu ruļļa, kas bija sākumā minēts, tas ir biblions, tad šeit ir eņģeļa rokās ir mazs rullītis, tad mazs bibladrions, kas ir arī vēl kādās citās vietās izmantots. Un te redzam tāds iekarošanas motīvs, kā jau es teicu. Šeit tojās notikuma ar lielu steigu, ka viss beigsies.
2: Laika vairs nebūs.
3: Jā, tātad nekādas aizkavēšanās vairs nebūs. Mm. Tātad, te viss iet uz vienu mērķi. Dievs atgūs savu zemi un visu pasauli, tātad zemi un jūru. Un tas notiks lielo bēdu perioda pašās beigās, jā, var teikt, 3,5 gadu periodā noslēdzoši. Un tas ir brīžiem ir bijis cilvēkiem tāds mulsinošs izteiciens. Un laika vairs nebūs. Jā. Chronos uketi estai. Laika vairs nebūs. Kļūdaini interpretēts kā pašreizējās laika sistēmas atcelšana, jeb arī kādi ir teikuši, ka kaut kāda mūžība iestāsies, ka vispār laika vairs nebūs. Tas ir vienkārši dziļš pārpratums.
0: Mhm.
3: Es negribu neko vairāk teikt, laika vairs nebūs. Tā nav filozofiski izteiksme. Tā ir kavēšanās vairāk nebūs. Jā, viss rit, kā jau mēs teicām, strauji uz beigām, uz noslēgumu.
2: Jā, mēs esam pie 11. nodaļas. Tikai pie 11. nodaļas. Un, ja nevaldos, mums vēl ir tikai 5 raidījumi. Jāsaka, ir laika pavisam maz. Ja tas kungs atļaus, tad mēs noteikti skatīsim arī šīs nodaļas. Un lieliem soļiem iesim cauri un to skatīsim. 11. nodaļa, piemēram, 2 liecinieki tiek nokauti un atkal ir dzīvi. 7. bazūna skanēs un par to domāsim nākošajā raidījumā. Viens ir skaidrs. Tas, kas tuvojās un ļoti strauji tuvojās, tas ir ļoti nopietni. Tas nav tikai kā biedinājums, ka mēs kādus vēlamies baidīt ar elli, baidīt ar velniņiem, baidīt ar dūmiem, sēru un nāvi un vēl. Un vēl vairāk, nepadodoties tādai prātuļošanai, ka nu, pasaule jau ir ļauna, un tas ļaunums arvien vairojās, un cilvēki ir ļauni. Jā, cilvēki ir ļauni, kā jau mēs lasījām. Notiek šausmu lietas, ko Dievs sūta uz zemes. Cilvēki to negrib. Cilvēki neviens to nedara. To Dievs dara. Un mums ir jāizdara izvēle. Kurā pusē es esmu? Vai es esmu tajā pusē, kur atrodas tie, pret kuriem Dievam ir dusmas.
0: Mm-hmm.
2: Kāpēc? Tāpēc vienīgi tikai tāpēc, ka viņi nav atzinuši Jēzus Kristu.
0: Amen. Viņa
2: dēlu. Vienīgi tikai tāpēc. Nav nožēlojuši savus grēkus. Jeb mēs esam to pusē, kas sakam, kungs, glābtu mūs. Mēs gribam tev sekot. Lai Dievs palīdz mums, lai Dievs svētī, lai Dievs iedrošin. Un vēlreiz saku, redz, šim baisajam posmam 144 tūkstoši iet cauri, es ir no tā kunga apzīmogot. Tas kungs tos arī sargā un glābs.
0: Amen.
2: Un būs daudzi arī no šī laika, kas izies cauri, varbūt ar nocirstām galvām, kā asins liecinieki. Bet šodien ir iespēja, ka mēs esam nākam pie tā kunga, un mantojam pestīšanu glābšanu no viņa. Lai Dievs bagātīgi svētī, brāļi, jums paldies, un ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Visa evaņģēliskās baznīcas esamība tiek uzturēta žēlastības līdzekļu spēkā. Visa mana kristieša dzīve ir pasargāta, glabāta un uzturēta šo svēto līdzekļu spēkā. Tās ir kā Dieva izstieptās rokas, kas mani apskauj, veic pie manis savu svētīgo darbu, veido un vada mani. Tādēļ sava kristība man jāuztver ļoti nopietni. Tā uzliek man pienākumu ikdienu sacīt savu nē pasaulē un visiem tās kārdinājumiem, un man ir jāpaliek pie Dieva vārda. Tā ir manas dvēseles ikdienas barība, bez kuras es cietīšu badu un miršu. Tādēļ man ir jāiet pie svētā vakarēdiena, kad vien tas tiek dāvāts. Tā ir satikšanās vieta, kur gūstu apstiprinājumu, ka pestītājs ar vienu notur mīlestību ar grēciniekiem un pieņem tos savā sadraudzībā. Tie visi nav taisnības darbi, ar kuriem es varētu patikt vai pielabināties Dievam. Tie ir Dieva žēlastības darbi, ko viņš veic, darbodamies manī, pamācīdams mani, dāvinādams man ticību. Vienīgi tāds cilvēks, pie kura Dievs darbojas ar saviem žēlastības līdzekļiem, var kļūt un palikt par īstu kristieti. Tā izskaidrojama mūsu nopietnā attieksme pret šo žēlastības līdzekli. Evaņģēliski luteriskajā kristietībai nav nekā svarīgāka par Dieva vārda regulāru sludināšanu, lai tas patiesi tiktu pareizi pasludināts, lai tas būtu Dieva vārds, nevis kādi garīgi izkropļojumi, lai Bībele būtu ikvienā namā un tiktu tur izmantota un vakarēdienas tiktu saņemts pareizi un regulāri. Kristietim evaņģēliski luteriskā zemē tas ir sirdsapziņas un pestīšanas jautājums, rūpēties par visu labo, ko Dievs tam uzticējis. Ja tu atstāji novārtā, tad novārtā tiek atstāta kristīgā ticība. Turpretī, ja cilvēks par šīm lietām rūpējas, viņš ir Dieva rokās, un Dievs viņu vada un uztur patiesā ticībā. Evaņģēliski luterisks kristietis ir žēlastības līdzekļu kristietis. Evaņģēliska luteriskā ticība izpaužas arī ikdienas dzīvē. Ticība ir darbīga mīlestībā. Ticībai Dievs liek izpausties noteiktās jomās un noteiktos uzdevumos, proti katram savā aicinājumā. Evaņģēliski luteriskais kristietis ir aicinājuma kristietis. Viņš zina, ka svētie raksti ikvienam nosaka palikt savā aicinājumā, kurā bijis tad, kad Dievs to aicinājis. Ticības jaunajā dzīvē nav jāmeklē kādi jauni darbības lauki. Dievs neprasa no ticīgā nekādus īpašus darbus. Tieši savā aicinājumā tam ir dots uzdevums. Kad Pāvils atzinīgi novērtē kādu sievieti, kas veikusi īpaši labus darbus, tad izrādās, ka tā bijusi gluži vienkārši laba un gādīga mājas māte, kas audzinājusi bērnus, devusi pajumti tiem, kam tās nav bijis, palīdzējusi cietējiem un mazgājusi svēto kājas, tas ir devusi ceļotājiem iespēju nomazgāties, atpūsties un paēst. Visas labo darbu mācības iedala darbus labos un sliktos, pasaulīgos un dievbijīgos. Romas katoļu baznīcā mūka dzīve ar gavēņiem un lūkšanām ir apvītā arī īpašas godības auru. Pie mums tie mēdz būt reliģiskie pienākumi, svētdienas skolas darbs, dievkalpojumi, liecināšana un dziesmu dziedāšana, un tas viss tiek uzskatīts par īpašu kalpošanu Dievam. Ja notiek tā, ka kāds godbijīgs cilvēks nolēmj kļūt par misionāru vai mācītāju, tas tūliņ tiek uzskatīts par pilnīgu savas dzīves nodošanu Dievam, gluži tā, it kā viņš
agrāk tādus darbus nevarēja darīt. Tā ir nepārprotama labo darbu mācība, jo tā tiek pieņemts, ka tieši darbi izšķir cilvēku stāvokli Dieva priekšā. Taču patiesībā ir tā, ka visi cilvēku darbi ir grēcīgi Dieva priekšā. Mācītājiem vai misionāram piedošana ir vajadzīga ne mazākā zemniekam vai namamātei, drīzāk pat vairāk, jo Dieva vārda kalpi savā ikdienas dzīvē kārdinājumiem un briesmām ir pakļauti vairāk kā citi. Šo piedošanu Jēzus nopelna dēļ saņem kā zemnieks, tā arī mācītājs, ja vien tie tic. Tā viņi abi iegūst Kristus taisnību. Tā viņi ir Dievam tīkami visos savos darbos, viens tikpat daudz cik otrs, un abi divi Jēzus nopelna dēļ. Ja esam taisnot

sludinātāja darbi, un tie var būt tikpat tuvi Dievam, ja vien viņi paliek uzticami žēlastības līdzekļiem un neatkrīt no ticības. Bet kāds var sacīt, vadīt dievkalpojumu taču ir vērtīgāk nekā arot vadīt zirgu tīrumā? Atbilde ir, ka abi divi ir vienlīdz vērtīgi un vajadzīgi, ka tas notiek pareizā veidā un vietā, un vienlīdz nevērtīgi, ka tas notiek nepareizi. Ir ļoti būtiski lietot Dieva vārdu un lūkšanu. Ir ļoti būtiski noturēt mājās svētbrīžus un apmeklēt baznīcu. Skaidrs, ka es tādējādi neizdaru Dievam pakalpojumu, bet gan Dievs veic lielu pakalpojumu manā labā šādi uzturot manī ticību. Ja es esmu nolaidīgs pret Dieva vārdu un lūkšanu, ja neapmeklēju baznīcu un vakarēdienu, tad ticība drīz mirst un es atkal atrodos zem dusmības. Tad man ir jāsaņem sots par visiem maniem grēkiem. Tad viss kļūst par grēku, jo viss ir grēks, kas nenāk no ticības. Tādēļ kristīga dzīve nav iedomājama bez baznīcas apmeklēšanas un lūkšanām. Neviens lai neiedomājas, ka pietiek ar apzinīgu ikdienas darbu un dažu labu noskaņas brīdi esot pie dabas. Būt par kristieti patiesībā ir kas pilnīgi cits, kā būt cītīgam darba cilvēkam vai godīgai dvēselei, kas izmanto savas svētdienas pēcpusdienas, lai pastaigātos dabā un sastaptu Dievu. Bet blakus Dieva vārdam stāv aicinājums. Bez uzcītīga ikdienas darba nevar būt patiesas kristietības, vismaz ne modram un veselam kristietim. Tas viss, ko es saņemu no Dieva žēlastības līdzekļos, proti piedošana, dievbērnība un miers ar Dievu, man tūdaļ ir jādod tālāk kalpojot savam tuvākajam tai vietā, kur es esmu likts. Ticēt, ka savā reliģiskajā darbībā, baznīcā vai ārpus tās, mājās vai savās lūkšanās, es patiesi kalpoju Dievam, ir izkropļota kristietība. Es kalpoju Dievam tikpat daudz, kad es savu tuvākā labā apstrādāju zemi vai mazgāju brokastu traukus. Kristieši, kas ir draudzīgi, dedzīgi un darbīgi, kad ir jāveic reliģiskā darbība, bet negribīgi, nevērīgi un īgni attiecībā uz ikdienas kalpošanas darbu, nav patiesi kristieši. Tā ir tikpat kā žēlastības nicināšana. Tikpat slikti ir ar visiem, kas ļoti dedzīgi cīnās par saviem augstajiem ideāliem, bet nevērtīgi izturas pret saviem pienākumiem, atdodot parādu, nerūpējas par saviem bērniem vai vecuma nespēkā esošiem vecākiem, domādam tikai par garīgām lietām. Viņu ticība sastāv no paši izvēlētiem darbiem, kurus tie uzskata par saviem nopelniem. Saskaņā ar svēto rakstu skaidrajiem vārdiem, tie ir atkrituši no žēlastības. Viņu brīvdienas ir tikpat grēcīgas kā viņu darba dienas. Viņi nedod Dievam tos darbus, ko viņš no tiem prasa. Tie pilda savus reliģiskos pienākumus pēc pašu gribas un izvēles, un kas licies kā svētības līdzeklis, tiem ir kļuvis par viltu spestīšanas pamatu vai iemeslu pašapmierinātībai. Dievs vēlas darboties ar nabaga grēcinieku, kam daudz tiek piedots un kas tāpēc daudz mīl. Tas kungs vēlējās, lai mēs lietotu Dieva vārdu un nāktu pie dievgalda, lai kļūtu sevī mazi un kā nabaga grēcinieki kalpotu savā pazemīgajā un necilajā aicinājumā. Bet tā vietā viņš ieguva reliģisku farizeju pulku, kas tik ļoti bija nodarbināti ar savu svētumu un dievbijības vingrināšanu, ka viņiem ikdienā nerūpēja kalpot savam tuvākajam. Paties evaņģēlisks kristietis ārēji parasti ir līdzīgs labam, godīgam cilvēkam.

vainajamam un izpalīdzīgam pilsonim. Darbi, kas seko ticībai, daudz neatšķiras no tiem, ko citi cilvēki dara, ievērodami Dieva iedibinātos sabiedrības likumus, kā arī sirdsapziņas likumus. Evaņģēlisks kristietis nekādā ziņā neizceļas citu vidū, un viņš arī netiecas pēc tā, viņam tas nav vajadzīgs. Viņš apzinās, ka Dievs no viņa sagaida uzticību arī mazākajās lietās. Tas, kas atšķir viņu no pasaules, ir sirds ticība. Viņš ikdienas dzīvo no grēku piedošanas. Šai ziņā tas noteikti darīs lietas, kas lielā mērā atšķirs viņu no pasaules, kas šķitīs noslēpumaina pasaules acīs. Viņš piedod tur, kur citi atrieptos. Viņš palīdz tur, kur citi novēršas un paiet garām. Viņš sajūt bezjēdzību un tukšību daudzās lietās, ko pasauli tik ļoti mīl. Viņš dzīvo lūkšanu, dievkalpojumu un sakramenta dzīvi, ko pasauli nesaprot. Bet pilsoniskā vidē viņš ārēji ne ar ko īpašu neatšķiras un daudz neizceļas. Viņš ir rāms, strādīgs, taisnīgs, uzticams un izpalīdzīgs ikdienas cilvēks. Bet kāds iebildīs, ja jau īstam kristietim nav labāku un pārāku darbu, kā kārtīgam pasaules cilvēkam, kādēļ viens ir izglābts, bet otrs iet pazušanā? Uz šo jautājumu Luters atbildētu: mīļais cilvēk, vai tu joprojām uzticies darbiem? Ja kristietis tiek izglābts, tas nekādā gadījumā nav viņa darba dēļ. Gan kristietis, gan pasaules cilvēks, abi divi ir grēcinieki un pelnījuši tikt atstumti no Dieva vaiga, jo neviens no viņiem ne dienu nav turējis augstāko un svarīgāko bausli, proti mīlēt Dievu pāri visām lietām. Taču tagad Dievs tiem abiem sagatavojas nepelnītu glābšanu ticībā pestītājam, kas izpildīs bauslību un ciet sodu viņu vietā. Ja kāds no tiem tiek izglābts, tas notiek Dieva dāvanas dēļ. Ja kāds iet pazušanā, tas notiek tāpēc, ka cilvēks ir izvēlējies nepieņemt šo Dieva dāvanu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: lonely. Ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem? Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Buenos Airesā svētdien 16. augustā pēc 9 gadu pārtraukuma atgriezās gājiens par Jēzu, pulcējot desmitiem tūkstošus cilvēku. Ģimenes, bērni, jaunieši un vecāka gada gājuma cilvēki devās pa maršrutu, nesot Argentīnas karogus. Gājiens noslēdzās pie Nacionālā kongresa. Sasniedzot kongresa laukumu, dalībnieki pievienojās kopīgai pielūksmei un lūkšanām par ģimenēm, jauniešiem, valdības vadītājiem, ekonomiku un valsts nākotni. Pasākumā piedalījās arī Buenos Airesas mērs ar sievu un pilsētas cilvēkattīstības un mājokļu ministrs, kā arī mācītājs Gabriels Mraida. Pasākumā noslēdzošo lūkšanu vadīja Kristians Hūfts, Argentīnas Republikas evaņģēlisko draudžu Kristīgās alianses prezidents. Viņš vadīja lūkšanu par draudzes vienotību un viņam pievienojās mācītāji no visas valsts. Pasākums ilga vairāk nekā 6 stundas. Tas pulcēja kristīgos līderus no dažādām konfesijām un Argentīnas provincēm. Gājienā piedalījās arī gājiens par Jēzu vadītāji no Meksikas, Venecuēlas un Brazīlijas. Amerikāņu misionārs un pilots Kevins Raidauts tagad ir ticis atbrīvots pēc tam, kad pagājušā gada oktobrī tika nolaupīts Nigērā, ziņo laikraksts The New York Times, atsaucoties uz divām ASV amatpersonām. ASV amatpersonas pagājušās nedēļas ceturtdienā laikrakstam ziņoja, ka Raidauts, kurš darbojas Ziemeļkarolīnā bāzētajā organizācijā Kalpot misijā, atrodas ASV varas iestāžu uzraudzībā un ir ceļā uz Amerikas Savienotajām valstīm. Vairākus mēnešus publiski pieejamā informācija par Raidauta stāvokli un atrašanās vietu bija niecīga un daudzi kristieši un kristiešu organizācijas lūdza par viņa drošību. Ziņas par vietu, no kuras viņš tika izglābts, kā arī tiem, kas viņu turēja gūstā, vēl joprojām ir neskaidrs, taču tiek ziņots, ka viņš tagad atrodas Federālā izmeklēšanas biroja uzraudzībā un šķiet ir labā veselības stāvoklī. Raidauts gadiem ilgi Rietuma Āfrikā ar lidmašīnu pārvadāja misijas darbiniekus un aprīkojumu, kā arī palīdzēja vairāku organizāciju darbā. Pagājušā gada oktobrī viņu nolaupīja 3 vīrieši netālu no viesnīcas pilsētas centrā, tikai dažus simtus metrus no prezidenta pils. Trumpa administrācija tolaik Raidauta atbrīvošanu bija pasludinājusi par augstāko prioritāti. Ķīnā kāds kristietis ir ticis aizturēts pēc tam, kad policija viņa automašīnā atradusi USB atmiņu ar Bībeles audio ierakstu. Par šo notikumu paziņojumā, kas publicēts 12. augustā, ziņo kristiešu vajāšanu uzraugošā organizācija Atvērtās durvis. Ģimenes tēvs ar musulmaņu izcelsmi, kopā ar sievu un bērniem, tostarp mazuli, kas nav sasniedzis 1 gada vecumu, ar automašīnu devās apciemot citus ticīgos. Brauciena laikā viņš klausījās Bībeli audio formātā, izmantojot automašīnai pievienotu USB zibatmiņu. Policijas klātbūtnes laikā viņš policistiem atbildot uz jautājumiem paskaidroja: "Es ticu Jēzum, es klausījos Bībeli, izmantojot šo atmiņu." Pēc šādas atbildes viņš tika aizvests uz nopratināšanu un tika aizturēts. Viņa sievai un bērniem nācās patvērties pie kādas kristiešu ģimenes pilsētā. Ģimene vairākas dienas par tēvu neko nezināja. Vēlāk tuvinieki uzzinājuši, ka viņu paredzēts aizturēt uz 15 dienām. Taču viņiem netika paziņota ne apsūdzība, ne oficiāls vīrieša aizturēšanas iemesls. Kristiešu vajāšanu uzraugošās organizācijas pārstāvis, kura vārds drošības apsvērumu dēļ netiek atklāts, norādījis, ka līdzīgi gadījumi Ķīnā jau ir notikuši iepriekš. Organizācija arī ziņo par kādu citu kristieti, kurš par Bībeles klausīšanos audio formātā ticis arestēts un aizturēts uz 15 dienām. Nigērijā vairāk nekā 50 kristiešu un musulmaņu līderi parakstījuši miera vienošanos, kuras mērķis ir veicināt reliģisko saskaņu un vērsties pret naida runu un ekstrēmismu pirms 2027. Gada vēlēšanām. Vienošanās, kas tika parakstīta 13. Augustā Abudžā, tika noslēgta pēc Saūda Arābijā bāzētās Musulmaņu pasaules līgas iniciatīvas. Tās ietvaros tika izveidota arī jauna starpkonfesionāla organizācija, kuras mērķis ir veicināt sadarbību starp kristiešiem un musulmaņiem visā Nigērijā. Ziemeļu Nigērijas kristīgo reliģisko līderu asamblejas priekšsēdētājs sacīja, ka vienošanās varētu palīdzēt mazināt šķeltniecisku retoriku reliģisko līderu vidū. Viņš, paskaidrojot vienošanās saturu, teica, nekādas naidrunas un necieņas pret citām reliģiskajām grupām, kā arī nevienu nedrīkst saukt par neticīgo. Arī Nigērijas valdība atbalstīja šo iniciatīvu. Senāta priekšsēdētāja vietnieks Baraus Džibrins parakstīšanas ceremonijā pārstāvēja Nigērijas prezidentu Bolu Tinubu. Džibrins sacīja, valdība ir apņēmības pilna nodrošināt, lai mēs kā valsts paliktu vienoti, neraugoties uz mūsu atšķirībām, lai kādas tās arī būtu. Jaunā vienošanās ir mēģinājums risināt ne tikai vārdarbības problēmu, bet arī retoriku, kas var padziļināt reliģisko sašķeltību. Vienošanās parakstīšanas laiks ir īpaši nozīmīgs, jo tuvojas 2027. Gada janvārī paredzētās Nigērijas prezidenta vēlēšanas. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas dienā.

0: Darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 291808 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25615144. Atkārtoju 25615144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: tas ir tas, ko es pašu saklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varos, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu šo epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāves trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijās mēs Evers Uzoliņš, un ceru būt kopā ar jums līdz 10:00 vakarā. Psalmis saka, ka tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Lai diezdot, ka tā būtu, ka mums būt ar Dievu, tas ir labākais, kas vien var būt. Ka viņš ir visu augstākais, vienīgais, kas ir pielūdzams, kas ir atzīstams, kura tiesas spriedumi, patiesības, atklāsmes mums ir svarīgākas par visu, kas šai pasaulē notiek. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Un, kas tikai sarādījot, piedalās šajā darbā, Dieva darbā, izplatot labo vēsti par viņu pašu. Tātad patiesība vārdos un muzikā. Un puspiecos jau varēsim dzirdēt intervijas, arī intervijas atkārtojumu. Lūkšana ķēde par vēlēšanām. Tātad no lūkšanu kapelas organizēta lūkšanu ķēdē. Gaut ko par pievienošanos, par dalību varēsim uzzināt tuvāk pulksteni puspiecos bez 10:05, laikaziņu prognozu 5:00, bībeles lasījums. 6:00 vakarā redzījums, ko par to saka bībele. 7:00 vakarā, 7:15 vakarā redījums sāls, 8:00 grāmatas lasījums, 8:30 redījums atvertās debesis krievu valodā, 9:00 vakarā redījums saldā miedziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā beigu laiku zīmes redījuma atkārtojums. Lai Dievs svētī un svētī klausīšanos, turpinās Evie Čerefkolana, Aboltiņa, Elizabete Sančes, tuvojos tev.

0: stabās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam. Bet ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu. Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 4. nodaļas. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo to darīdams tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas tevī klausās. Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 4.

0: Uz trim dienām šajā augustā ir iespējams pievienoties lūkšanu ķēdei par oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Par šo lūkšanu iniciatīvu mums vairāk pastāstīs lūkšanu kapela par Latviju pārstāve Ieva Kārkla. Pastāstiet pirmkārt tiem, kuri varbūt nezina, kas ir lūkšanu ķēde, ko nozīmē šis vārdu salikums un vai tas ir draudīgs, kā tas izklausās?
1: Jā, lūkšana ķēde, tā tad lūkšana, ko mēs veidojam, šo ķēdi veidojam mēs, individuāli lūdzēji, kas lūdzam no savām mājām. Mēs ieejam, mums ir mājaslapa www.lūkšanukapela.lv un tur var ieiet un ierakstīties uz lūkšanas laiku. Un šis lūkšanas laiks ir no pusstundas līdz stundai, var, protams, arī ilgāku laiku izvēlēties. Un mēs arī lūkšanu kapā par Latviju sagatavojam tādu lūkšanu palīgu, tad mēs kopā lūdzam vienotībā, mēs lūdzam mērķēti un kā jūs minējāt, jā, šajā augusta mēnesī no šodienas, rītdien un parīt trīs dienu lūkšanu ķēdē mēs lūksim par Saeimas vēlēšanām, kas mums tā priekšā oktobra mēnesī. Tātad, jā, mēs veidojam kopīgi šo lūkšanu ķēdi un ķēdes posmiņu esam es un tu. Lūdzēji, kuri iestājās par mūsu zemi, kuriem sirdī deg un ticībā mēs paļaujamies, ka Dievs var mainīt lietas, kuras citkārt un citā veidā nebūtu iespējams. Tā īstamā.
0: Vai vienā laikā ir iespējams, ka divi ķēdes posmiņi atrodas, ja tas ir, ka katram ir jāatrod savs laika posms?
1: Jā. Labs jautājums, tieši tā var, šobrīd tā lūkšana ķēde ir tā uzstādīta, ka katrā šajā lūkšana lodziņā pusstundas ir iespēja ierakstīties diviem lūdējiem. Un, ja jūs ieiesiet mājas lapā www.lūkšanukapela.lv, tad jūs atradīsiet tur tādu sadaļiņu par vēlēšanām lūkšanu. Un uzklikšķinot, tur varēs atrast šo grafiku, un grafikā varēs redzēt lampiņas, trīs dažādas krāsas, ir zaļa lampiņa, ir zeltena lampiņa un ir sarkana lampiņa. Un zaļā lampiņa nozīmē, ka šis lodziņš ir pilnībā brīvs, tur ir divas pietiņas, tad, ja ir lampiņa, ir zeltenā krāsā, tad ir viens lodzējs jau pieteicies un ir vēl viena vakanta vietiņa. Un tad, ja ir lodziņš ar sarkanu bumbulīti redzams, tad tā jau ir aizņemts, tajā vietā jau ir divi lodzēji pieteikušies. Un jā, jūs varat ierakstīt savu vārdu, jūs varat ierakstīt arī no kurienes jūs esat un no kuras draudzes, bet tas nav obligāti, var ierakstīt tikai savu vārdiņu. Un tad tajā brīdī, kad jūs lūksiet, tad tajā Latvijas kartē parādīsies arī tāda gaismiņa, kas ietiksies tajā vietā, no kuras jūs lūdzat. Nu tā kā tas arī mums ir tapusi jauna mājaslapa un varat ieiet un paskatīties un izpētīt arī visu informāciju, kas tur ir rakstīta, mums arī priekšā vēl stāv lūkšanu, iniciatīvas un ķēdes, bet šīs dienas, šodien tātad, ja rīt un parīt, ir lūkšana ķēde par Saeimas vēlēšanām. Un mēs tiešām ticam lūkšanu kapela par Latviju, mēs aicinām cilvēkus no dažādām konfesijām pulcēties kopā uz lūkšanām un ticam kopā, ka mēs varam izmainīt tās lietas, kuras nav savādāk izmaināmas, kā vien ar mūsu lūkšanām un arī varam gavēni vēl pievienotam klāt, jo mēs jau zinām, ka ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām varām un pasaules tumsu spēkiem. Mēs to varam šīs cīņas izcīnīt vienīgi, lūdzot pazemībā, gaidot uz kungu. Un katrs viens lūdzot pirmkārt par sevi un savu atgriešanos patiesi pie pirmās mīlestības uz Jēzu. Un arī par saviem bērniem, bet arī mūsu atbildība ir lūgt arī par mūsu zemi un mūsu tautu.
0: Tātad šī lūkšana ķēde sākas jau šodien un notiek līdz 23. augustam. Temats, protams, ir gaidāmās vēlēšanas, jeb lieta, par kuru lūdz. Bet vai ir vairāki temati, jeb viens konkrēts temats, un vai ir kādi atbalsta materiāli? Kā lūgt, ja kāds varbūt gribētu, bet nezinu, kā sākt?
1: Paldies, jā, par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Tātad arī šajā pašā mājas lapā, kuris jau vinēja, jūs varēsiet atrast arī lūkšanu palīgu, kurš mums ir sagatavots brāls un mās no ogas, mums ir sagatavojuši brīnišķīgu lūkšanu materiālu, un katrai dienai ir sava apakštēma. Tātad šajā dienā mēs lūdzam par tautu, par mūsu tautas labklājību, mieru un Dieva aizsardzību, un rītdien, sestdienā mēs lūksim par vēlētājiem, lai mums ir gudrība, lai mums ir atbildība mūsu sirdīs un pareizi sirds attieksme šajā vēlēšanu laikā. Un svētdienā būs lūkšana par kandidātiem. Un jā, par viņu sirdīm, par taisnību un Dievu vadību. Tātad, jā, katru dienu ir lūkšana palīgs un ir rakstu vietas, ar kurām mēs varam lūkt un būt vienoti šajās lūkšanās.
0: Un arī tie, kuri varbūt negrib pievienoties tai lūkšana ķēdēji, droši var izmantot noteiktos materiālus, ko jūs
1: jā,
0: esat.
1: Jā, droši.
0: Iedodiet tādu priekšstatu, kas ir šajā lūkšana materiālā, kā tas palīdz cilvēkiem?
1: Nu, pirmkārt, tur ir rakstu vietas, jā, kas ir tēmēts. Nu, piemēram, šajā dienā mēs lūdzam par Latvijas tautu, un tur ir rakstu vieta, kas ir vispirms pamudzina neslūgumus un lūkšanas, aizlūgumus, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un jā, tiem, kas augstā amatā. Un ir labi, ka mēs atceramies Dievu, kas ir rakstīts Dievu vārdā, un uz tā pamata mūsos arī Svētais Gars rada šo ticību, ka mēs varam ticēt, ka Dievs tiešām ir mums devšu autoritēt lūgt par ķēniņiem, lūgt par valdniekiem, un ka mūsu lūkšanas var izmainīt kādas lietas. Tas Dievu vārds mums vienmēr stiprina, un tāpēc šis lūkšana palīgs ir veidots tā, lai tas mūsos radītu tādu dziļāku pārliecību ticību un arī vēlmi lūgt.
0: Ko jūs ieteiktu tiem, kuri automātiski teiks, nu, man nebūs tik strukturēts laiks, man varbūt ir bērni, man ir darba skriešana, es varbūt nekad neko tādu nesu darījis, vai jums ir ieteikumi tādiem cilvēkiem?
1: Nu, es ieteiktu, ka vajag pamēģināt varbūt tās to laiciņu, kurā jūs zinat, kad ir tāds mierīgāks brīdis uz dienas ritmā, varbūt tā ir kāda nakts stunda, pamēģināt pusstundiņu vienkārši izmēģināt šo, kā tas ir lūgt kopā šādā lūkšana ķēdē, un daudzi, kas ir izmēģinājuši, ir teikuši, ka viņi piedzīvo tādu īpašu Dievu pieskārienu, jo tā ir tomēr tāda kopīga lūkšana, kur mēs divi vai trīs esam vienā Kristus vārdā kopā, vienā nodomā, tur viņš ir mūsu vidū. Un es ieteiktu pamēģināt, un, protams, ja nav tāda iespēja, jūs varat arī izdrukāt šo lūkšanu materiālu un paņemt līdzi somiņā, vai kur jūs dodaties, un kādos brīvos brīžos, kaut vai, ja ir 5 minūtes brīvas, tā vietā, lai varbūt sēdētu savā telefonā, izņemt šo lūkšanu materiālu. Un lūgt ar kādām rakstu vietām par to, kas ir šobrīd ļoti aktuāls un, es teiktu, ļoti akūts mūsu zemē. Es teiktu, pamēģiniet vienalga, vai tās būtu 5 minūtes vai pusstunda vai stunda, bet vērts pamēģināt, manuprāt.
0: Nu tad noslēgumā atgādiniet, kur iespējams atrast šos lūkšanu materiālus un līdz kuram laikam notiek šī lūkšanu ķēde, līdz pulkstens cikiem?
1: Šī lūkšanas ķēta tad notiek, viņa ir iesākusies jau šajā agrā rītā pusnaktī un notiks līdz svētdienas 23.59, kā tad vēl divas pilnas diennakts vēl vairāk, un mājaslapa www.lūkšanukapela.lv, tur jūs atradīsiet visus materiālus, izpētiet, pierakstieties, varat izdrukāt jā, šo lūkšanu palīgu. Tur būs viss atrodams un arī Facebook lapa Lūkšanu kapela pār Latviju. Tur mēs ievietojam dažādas video un aicinājumus arī uz priekšu, kas būs vēl. Varat tur arī ieiet un paskatīties, izpētīt.
0: Teikšu jums lielu paldies, Ieva, par to, ka jūs uz Bībeles pamata lūdzat, lai nāk Dieva valstība un lai Dieva prāts notiek. Kā debesīs tā šeit uz zemes. Lai svētīgs šis laiks jums un, protams, arī iedrošinošs un pacelājošs un pilns enerģijas un izturības. Paldies jums.
1: Liels paldies par interviju un lai svētīgs kristīgais rādio arī. Paldies jums par iespēju.
0: Lūkšanu kapela pār Latviju rīko iniciatīvu 3 dienas lūkšana pār gaidāmajām saimas vēlēšanām. Tas notiek no 21. augusta, tātad šodienas, līdz 23. augusta 23.59. Vairāk informācija tīmekļa vietnē lūkšanukapela.lv, kā arī Lūkšanu kapela pār Latviju Facebook lapā.

Tik tiešām tavs vārds, lai slavēts mūžīgi arī rīt, Talsos, 5:00 vakarā sāksies Kristīgās mūzikas festivāls. Tikai nevis Salskalna estrādē, bet Talsu otrās vidusskolas sporta hallē, Kārļa Milenbaha ielā 32. Tātad Kristīgās mūzikas festivāls padod uguni. Notiks rīt 5:00 Talsu otrās vidusskolas sporta hallē, Kārļa Milenbaha ielā 32.

bez 10-5 ieklausīsimies laika uz viņu prognozē. Bet nosākuma ieba grāmatā ir teikts, viņš, tas kungs, liek piebriest mākoņiem smagu ūdens daudzumu pārpilnībā. Liek tiem klāties pāri savu zibeņu padevešiem. Tātad laika ziņas uz rītdienu, ko prognozēs sinoptiķi, tad naktī uz sestdienu debesis palaikam aizklās mākoņi. Nakts pirmajā pusē valsts austrumus turpinās šķērstot negaisa mākoņi, kas vietām atnesīsīs laicīgu lietu, iespējams arī negaisa. Rīt stundās Latvijā no dienvidiem pietuvosies aktīvs ciklons. Debesis apmāksies un valsts dienvidos sāks līt. Būtīs lēns vējš, gaisa atdzisīs līdz 10-15 grādiem. Rīgā nakts stundās mākoņu daudzums būs mainīgs. Rīta stundās debesis apmāksies, tomēr nokrišņa zona vēl nesasniegs galvaspilsētu. Vējš būs lēns un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 13-15 grādiem. Savukārt rīt dienā līdz ar ciklona darbību tālāk uz ziemeļiem pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā līs ļoti stipri, un vietām valsts centrālā daļā pastāv iespējamība arī ekstremāli stipriem nokrišņiem. Tāpat laikā centrālajos un austrumu rajonos vietām attīstīsies arī negaisi. Vējš dienas laikā pakāpeniski iegrīzīsies no ziemeļrietumiem un pieņemsies spēkā. Stiprākās brāzes gaidāmas līča piekrastē, kur vakarā vējš sasniegs 25-30 metri sekundē. Rīgā no priekšpusdienas gaidāms ļoti stipras un ilgstošas lietus. Dienas iesākumā dominēs lēns vējš, kas pēcpusdienā iegriezīsies no ziemeļrietumiem un rietumiem vakarā ievērojami pastiprināsies. Brāzmās sasniedzot 25-30 metri sekundē. Gaiss 16-18 grādi apmēram. Un šai sakarā, šīs laikaziņas prognozes sakarā droši vien arī rīt. Festivāls padod uguni notiks otrajā Talsu vidusskolas sporta hallē, tātad Kārļa Milenbaha ielā 32. Pulksten 5 ir sākums, tātad atkārtoja nevis Saules kalna estrādē, bet Talsu otrās vidusskolas sporta hallē. Tātad otrā vidusskola sporta hallē Kārļa Milenbaha ielā 32. Slavēsim to kungu! Lai skan tiešām viņam par godu un slavu pielūksmes, slavas dziesmas.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas no 13. Pantā. Un viņš, tas ir Jēzus, izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis nāca pie viņa, un viņš tos mācīja. Un garām iedams viņš redzēja Leviju, Alfēja dēlu, pie muitas sēžam, un tam saka, staigā man pakaļ. Un tas cēlies staigāja viņam pakaļ. Un notika, tam viņa namā pie galda sēžot, kā arī daudz muitnieku un grēcinieku sēdēja pie galda līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem, jo to bija daudz, un tie staigāja viņam pakaļ. Un kad rakstu mācītāji un farizē viņu redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie sacīja viņa mācekļiem, vai tad viņš ēda ar muitniekiem un grēciniekiem? Un Jēzus to dzirdējis uz tiem saka, veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt no grēkiem taisnus, bet grēcinājkus. Jāņa mācekļi un farizēji gavē, un tie nāku viņam saka, kāpēc Jāņa un farizēji mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē? Un Jēzus uz tiem sacīja, kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgvainis ir pie tiem, kamēr līgvainis ir pie viņiem, tie nevar gavēt. Bet nāks dienas, kad līgvainis no tiem taps atņemts, tad tie gavēs tenīs dienās. Neviens nešo jaunas vadmalas ielāp uz vecām drēbēm, citādi ielāps no tām noplīst, jaunais no vecām drēbēm un plīsums top vēl lielāks. Un neviens jaunu vīnu nelej vecos āda traukos. Citādi vīns traukus pārplēš un vīns un trauki iet bojā, bet jauns vīns jālej jaunos traukos. Un notika, viņam sabatā pa labību ejot, viņa mācekļi pa ceļu iedami sāka plūkt vārpas. Un farizēji viņam sacīja, raugi, ko tie sabatā dara, kas nav atļauts? Un viņš tiem saka, vai jūs nekad neesat lasījuši, ko Dāvids darījis, kad viņu spieda trūkums, un tas bija izsalcis pats un tie, kas bija pie viņa? Kā tas iegāja Dieva namā augstā priestera Abjatāra laikā un ēda skatāmās maizes, ko ēst nav atļauts, kā tik vien priesteriem, un deva arī tiem, kas pie viņa bija? Un viņš uz tiem sacīja, sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēka sabata dēļ. Tā nu cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Lasīt no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas.

0: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola Ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības. Bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klases biedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
3: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja

sirdsmiers, drošība, gaiša cerība, pārliecība par nākamību, mīlestības apjausma, saprašana, atklāsme, ka tā nebeidzās, ka tā paliek, ka Dievs mūs tā ir mīlējis, ka sūtīs savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, un šī mīlestība nebeidzās. Vienalga kādi apstākļi, kādas problēmas, ciešanas, sāpes, bēdas, zaudējumi, vienalga, ka šī mīlestība nebeidzās. Mūsu daļa tikai būt šajā mīlestībā, palieciet manā mīlestībā, Jēzus saka. Svētī Tēvs, svētī Kungs, lai mēs šo izvēli uzturam vienu mērmu, esam modri palikt Tavā mīlestībā, lai mēs būtu drošībā pasargāti Tevī. Visi mani avoti ir Tevī. Kā dejotāji tā dziedātāji saka par Tevi, visi mani avoti ir Tevī. Paldies, Kungs, par šo drošību, kas tiešām ir tikai Tevī.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pētera pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Lasinu Petra pirmās vēstules pirmās nodaļas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā, ka es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā, ka man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī. Ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani apbrīvojas, viņš mani izcietinājas, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Slava Dievam par Dieva žēlstības dienu, ka varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un sveicina šeit studijā Paulu Oleks un Jurda Veiko.
2: Sveicināt.
1: Paldies, brāļi, jūs esat šeit. Daudz jautājumu un mazs atgādinājums jeb. Neesmu to sacījis. Mīļie klausītāji un arī skatītāji, paldies jums par jūsu jautājumiem. Un dažkārt ir tā, ka jūs rakstat lūdzu atbildiet steidzīgi, jeb nu tūlīt un tagad. Lūdzu, neņemiet ļaunā, mēs uzreiz nevaram jums to jūs atbildēt, tāpēc, ka tie jautājumi iet, tiek iesūtīti, un mēs atbildam uz tiem, kuri vispirms. Protams, ja mēs redzam, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums, tad mēs to pārceļam un atbildam. Tā kā lūdzu neturiet ļaunprāt uz mums, bet mēs uz visiem jautājumiem atbildēsim. Pēters mums raksta. Jautājums ir par šo rakstu vietu no 1. Tesaloniķiešiem 5:23. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu cauri, un viss jūsu gars un vēsele un miesa, lai bezvainīgi top pasargāti uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu. Jautājums. Kāpēc brālis Pāvils šajā vietā neraksta cilvēks, bet cilvēku sadala šādās daļās? Vai Dieva svētība uz cilvēka daļām var attiekties atšķirīgi?
3: Nu, man personīgi patīk šis jautājums, jo viņš pavēr tādu precīzāku un detalizētāku skatījumu par to, kas ir cilvēks. Protams, ir vesela raidījuma sērija par to, kas ir cilvēks, bet es ieteiktu uzreiz nu, tā kā Pēterim un arī visiem citiem vismaz izlasīt divus pantus pirms tam, kas nāk 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa, 21. un arī 22. pants. Ja? Pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, atraujoties no visa, kas ļauns. Tātad un var redzēt, ka Pāvils rakstot Tesaloniķiešiem un, protams, arī visiem kristiešiem, jā, jo ir cilvēki, kas domā, ja tas ir rakstīts Tesaloniķiešiem, tad tas uz mani neattiecās. Nu, ir tāda kādra pasaulē, lai cik tas nebūtu smieklīgi vai traģikomiski, vai ne? Bet tas, kas ir rakstīts Tesaloniķiešiem, ir domāts arī latviešiem. Tas tā varbūt kādam jau skāra atklāsim, jā. Tātad Pāvils atklāja tādu dziļāku mācību par to, kas ir cilvēks, un viņš to atklājot pasaka, ka cilvēks sastāv no ķermeņa, tātad fiziskā ķermeņa, dvēseles un gara. Un izrādās, ka visas šīs cilvēks sastādošās daļas ir jāsargā no ļauna,
2: jā.
3: Un ir jābūt sapratnei, ka ir jāprot izšķirt, kā ļaunums var ietekmēt katru no šīm ķermeņa daļām. Tas ir tas, ko es redzu. Un es nolēmu drusiņu no savas puses praktiskāk pastāstīt cilvēkiem taustāmākā veidā, ar ko es esmu sastapies, kāpēc ir vārds pastudēt, kas ir cilvēks. Jūs man varbūt neticēsiet, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, jūs, brāļi, es domāju, gan. Bet es esmu sastaps nevienu dedzīgu kristieti, gan sievieti, gan vīrieti, kurš uzskata un domā un uzvedās apmēram šādi. Mana sirds pieder Jēzum, bet ar savu, kā delikāti pateikt, ķermeni vai
1: miesu,
3: vai ir konkrētāk miesas vieta gurna apjomā. Es atvainojos par tiešumu, bet es neredzu, kā es nevarētu runāt tieši, bet teiksim ar saviem gurniem, es darīšu to, ko es gribu. Mana sirds pieder Jēzum, bet mani gurni ar saviem gurniem vai ar savu muti vai ar savam smadzenēm es darīšu. Un es gribu pateikt, ka tieši tik liels aklums patiesībā mēdz valdīt daudzu cilvēku saprašanā un galvās. Vai arī ticīgie mēdz arī dzīvot pēc principa, jā, dievam, kas dievam, un miesai, kas miesai. Es uztaisīju parafrāzi, jā. Tas ir Jēzus slavenais izteiciens tikai pēc atžgārinās pieredzes, jā. Bet izrādās, ka ir tie gurni, ir tās kājas, ir tās rokas, ir tās smadzenes, ir tās gars, ir tās jūtas, viss ir jāpasargā no ļauna un neaprēpīts. Lūk, kur ir pirmā tāda svarīgā lieta. Ja? Un viņš saka, būt saglabātam bez vainas, tas norāda, ka tas viss ir gan morāls, gan fizisks, gan godprāta, gan garīgs stāvoklis. Ja? Tas ir tas pilnībā esiet. Un ja cilvēkam ir saprašana, ka ok, nu, man iemācīja, ka man sirds pieder Jēzum, bet ar savu miesu var darīt, ko grib, nu, tad jau nav brīnums, ka top jaunas mācības ar spēku, dīvainu spēku. Ja? Bet patiesībā dzīve, kas ir tīkam Dievam gan miesā, gan dvēselē, gan garā, tā ir viena no Pāvela vispār pamatmācībām. Darī apustuļi, ja? Pēters, Jūda, Jēkabs galu beigās. Ja? Un tas nozīmē, ka cilvēkam gan ir jārūpējas gan par savas dvēseles kvalitātēm, gan par savu fizisko ķermeni, gan par garīgo stāvokli. Ja? Un tāpēc arī Pāvils, saprotot tādā kopumā ļoti īsi atbildot un ļoti vispārēji, jo brālis jūs noteikti pieliks daudz detaļas klāt, es pateiktu vienkārši, ka Pāvils tādā viņa gudrā manierē ir iedevs daudz detalizētāku skatījumu par to, par ko jau raksts vispār runā.
2: Mm-hmm. Tas tās ļoti labs tās, nu, ieķīlējums par to, kā šī senā maldu mācība, kur bija jau pat apustuļu laikā.
3: Jā.
2: Un tad otrā gadsimta attīstījās, otrā kristīgā gadsimta attīstījās līdz ļoti lielam plaukumam. Šī malda mācība saucas gnosticisms.
3: Gnosticisms, jā.
2: Un tur ir, nu, viņš ir ļoti dažāds, bet tur ir viens tas elements, kas ir ļoti līdzīgs. Un to tu labi ilustrēji, un es arī līdzīgs piemērs esmu redzējis, ka mans sirds, ja kāds saka, arī mans gars pieder Dievam, tas ir jaunpiedzimis, jā, ar to es esmu tā kā, vienmēr tā kā pie Dieva, bet tad, kad ir diskoteka ar vismelnāko un vis necienīgāko mūziku, jā, tur es varu lēkāt, kā saka, ar savu dvēseli un ar savu ķermeni. Es varu piedalīties visās pasaules lietās. Un tas ir gnosticismu paveids, ko sauc par libertianismu. Ir otrs paveids, kas ir askētisks, kur vispār, nu, ielpot un izelpot nedrīkst, vai ne? Tur viss ir aizliegts. Pilnīgs askētisms. Bet šis ir brīvība. Tad ar gāru es esmu pestīts. Man ir kāda slepena zināšana.

0: Runa ir par totalitāti. Tātad cilvēks visā kopumā. Nevar tā būt, kā ar vienu daļu, tu esi kaut kur tā kā pie Dieva, mans sirds pieder Dievam, ja mans gars ir savienots ar viņu, vai tad pārējais brīvi rīkojās. Tātad nē. Gan gars, gan dvēseli, gan ķermenis, visā pilnībā cilvēks, visā pilnībā, lai ir svēts un pat, teiks, nevainojams līdz kunga atnākšanai. Tas tā ir tā programma, tas ir tas mūsu uzstādījums, ar ko mēs ejam cauri dzīvei un pamācam viens otru. Tātad tā ir tā pirmā lieta. Cilvēks visā totalitātē, lai ir svēts. Ne tikai ar garu, ne tikai ar kaut ko, bet ar visu. Un otrais, ir, kas šeit ir ļoti vērtīgs šajā rakstvietā, tā ir, šis ir arguments par labu trihatomijai. Trihatomija ir, protams, svešvārds.
1: Trīsvienība.
0: Jā, trīsdaļība.
1: Trīsdaļība,
0: jā. No kurienes, cik daļās tad cilvēks pastāv? Kā, no cik daļā viņš ir? Kāda ir viņa daba? Cilvēka daba. Un tad tur ir argumenti, protams, bijuši par labu dihatomijai visvairāk. Tas ir vēsturiski, kad ir tikai divas daļas, viena redzamā, viena neredzamā daļa. Tad ķermenis dvēsele vai ķermenis un gars. Tad tas ir arī pēc rakstiem, bet vai tas ir viss? Un te mēs redzam, ka ir vēl viena niansa. Cilvēka neredzamā daļa, tātad iekšējais cilvēks dalās vēl uz pusi.
1: Jā.
0: Tas ir šeit, un vēl otra vieta ir Ebreju vēstulē 4:12.
1: Mm-hmm.
0: Tātad Dieva vārds ir divasmanīgs zobens, viņš sašķeļ dvēseli un garu.
1: Jā.
0: Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka cilvēks nav dihatomisks, bet viņš ir trihatomisks. Un šī daļa, kas ir gars, viņai ir iespēja pat vēl iet augstāk pa prātu. Tas nav tikai prāts vien, tas ir vēl pat kaut kas dziļāks.
1: Mm-hmm.
0: To mēs redzam pirmā vēstulē korintiešiem 14. nodaļā, kur ir teikts, mans gars lūdzās,
1: bet
0: prāts. Mans gars, mana pneuma, mans gars, ne svētais gars, jā. Mans gars lūdzās, bet prāts, vai ne, nūs, paliek nesapratis. Tātad tur ir par runāšanu mēlēs, kā par fenomenu, kas, kurā darbojās gars, aktīvs gars, pat neatkarīgi no vēl vienas daļas, kas ir svarīga cilvēkam prāts, vai ne, un pieder pie dvēseles. Labi, tas ir šī trihatomiskā mācība ir ļoti, ļoti palīdzīga mums svētdzīvē un kalpošanā. Un ļoti, ļoti svarīgi arī, lai mēs redzētu, ka cilvēks ir līdzīgs templim.
1: Mm-hmm.
0: Templim, jeb teltī. Saiešanas teltī bija trīs daļas. Vissvētākā, svētā daļa un pagalms.
1: Ārpagalms varētu teikt.
0: Tas, ko var redzēt visi, un tas, ko neredz visi, tas ir zem apsegiem, un tur darbojas gaisma, lukturs attiecīgais septiņa zarainais.
1: Menora.
0: Un tad aiz aizskara vēl viena ļoti dziļa, kur Dievs manifestējās pats, jā, ar savu vārdu un ar savu atklāsmu. Un vecā derībā tur, kā saka, bija vienreiz gadā ieeja tikai augstpriesterim, bet mums šis aizskars ir atvērts. Tā kā mums ir saskanīgi runāt, un tas ir bibliski labāk un pareizāk runāt par trīsdaļību, cilvēku trīsdaļību. Kaut gan daudziem nav nekāds priekšstats par to, kas tad ir mans gars, ar ko viņš nodarbojās, un kur es viņu varu just. Bet viņš ir jājūt, tāpēc, ka Dieva gars liecina manam garam, ka es esmu Dieva bērns.
1: Amen.
0: Tātad gars ar garu komunicē.

0: Un tad vēl pēdējais, kas gribu pateikt. Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva templis un svētais gars mājā jūsos? Un tur viņš runā seksuālas izlaidības kontekstā. Mm-hmm. Ka tas, kas savienojās ar netikli, ir viena miesa. Un tas ir nepieļaujams un neiedomājams. Jo gan pagalms, gan svētā vieta, viss svētākā vieta, viss ir nodalīts Dievam, un tur nav nekā nejauši patvaļīgi, tur nav ienest iekšā patvaļīgi kaut kādi elki vai priekšmeti. Tur ir viss tā, kā Dievs ir noteicis.
1: Tātad īsā atbilde, pavisam īsā atbilde, lūdzu. Kāda būtu, Pēterim, vai Dieva svētība uz cilvēka daļām, miesu, dvēseli un garu, var attiekties atšķirīgi?
2: Nu, var izpausties atšķirīgi, jā. Ir sava svētība fiziskam ķermenim, ir sava svētība, piemēram, dziedināšana, jā. Nu, tur brūts aizvalkās ciet, nu, tā ir tāda īpaša veida svētība. Jeb arī miers dvēselē, nu, tas ir citādāks. Es teiktu, ka tā svētības izpausuma var atšķirties.
0: Noteikti vissvarīgākā daļa cilvēkam ir gars, un tāpēc viņa arī stāv pirmā. Mm-hmm. Un interesanti, kas šeit vēl ir vērojams tekstā, kad katra šī daļa ir ar noteiktu artikulu un nodalīta ar kai. Tātad, līdzīgi, kā runājot arī par trīs vienību, Mateja evaņģēlija beigās, un ejiet kristiet, māciet Dieva tēva, Dieva tā tēva, tā dēla, un tā dēla, un tā svētā gara vārdā. Ja? Kad nav tā kā mums komats, tēvs, viņi saka, nav svarīgi, vai ne?
2: Nē, tur ir izcels.
0: Tur ir viss izcels simetriski, jā, tad katra daļa ir svarīga un ar noteiktu artikulu, tāpēc gan ķermenis ir cilvēka dabas obligāta sastāvdaļa, nevar bez ķermeņa, jā, normāli cilvēks eksistēt, ir dvēseli un gars, un viss svarīgākais ir gars, kāpēc? Jo tas ir pirmais, kas gāja bojā, nevis gāja bojā, bet nomira. Baušļu pārkāpumā, Ēdenes dārzā. Cilvēks pats nenomira, bet gars.
1: Par to mums būs vēl jautājums. Tātad tava atbilde, Dieva svētība uz cilvēka daļām var attiekties atšķirīgi, jā vai nē?
0: Jā, gara atzimšana ir vissvarīgākā, Bez tās nav dzīvības, vispār.
1: Slavu Dievam, Pēter, liels paldies par šo jautājumu. Es domāju, daudzi arī guva atbildi, jo viņiem šis jautājums ir. Ļoti interesanti, brāļi, ka nu pat šajā nedēļā redījumā, ja man ļaudis, mēs lasījām 31. Nodaļu Ieva. Un ziniet, kā viņi sākās? Es noslēdzu derību ar paša acīm. Jūs zināt, un Dāvids to pašu saka.
0: Jā.
1: Un man ļoti patīk. Mums ir jādomā par to, ko es caur acīm ielaižu, kas sabojā manu dvēseli. Mm-hmm. Vispirms, jeb sabojā manu garu, domāšanas sirdsdomas, un pēc tam arī miesu. Mm-hmm. Viss. Mm-hmm. Jo ja es esmu bez Dieva gara dzīvoju, kad miljardiem dzīvo bez Dieva gara vadības, nu viņi nav piedzimuši no augšanas, tad attiecīgi, nu, brīnišķīgi dvēseli jau priecājās, bet viņi nepriecājās par to, ko Dievs saka, viņi priecājās par dvēseliskām lietām. Skaista mūzika, skaists teātris, tas nekas nav ļauns. Skaists ēks un viss ir brīnišķīgs. Gavelē, dvēseli gavelē. Bet
0: Dievs acis, jā, viņas varētu teikt tā kā apvieno visas daļas, viņas ir fiziskas, bet viņas skar dvēseli un tāpat arī garu, vai ne? Jo, ja tu ielaid
1: caur acis,
2: apgānes.
0: Un arī auss, jā. Tā kā tur noteikti ir jāsaka, ka tas ir dvēseles, dvēseles šīs daļas arī, vai ne, kas ir, un ķermeņa daļas, viss ir svarīgas.
1: Paldies par jautājumu. Klausītāji jautā. Kā jūs atbildētu uz to, ka kvēpināšana dievkalpojuma laikā tiek pamatota kā pielūksmes forma, kura mūsu laikos dievam ir patīkama, jo to dara ar, ja, nu, te ir rakstīts, jo to dara ar ticību. Pareizu sirds attieksmi. O, pamatojums gan tiek atrasts atklāsmes grāmatā, 5. un 8. nodaļā, kur 24 vecajie un tālāk eņģeļi, eņģelis tur rokā zelta kvēpināmo trauku. Mm-hmm. O, attiecībā uz kvēpināšanu. Tu kvēpini, tu nekvēpini savā draudzē.
2: Es gribu pateikt, ka ir ļoti skaidri iestatījumi. Jā, Bībelē. Ir svētā vakarēdiena iestatījums, ir svaidīšana ar eļļu iestatīta, lūkšanā par slimajiem, ir ūdens kristības iestatīts, jā. Nu, tur, kur mēs fiziski varam kaut kāds objekts.
1: Roku uzlikšana.
2: Roku uzlikšana, jā, bet kvēpināšana nav iestatīta. Varbūt jūs man palabosiet, bet es to tā neredzu. Un pievilkt klāt atklāsums grāmatas 5, 5 un 8 nodaļu, nu, es jau pateicu, tas ir pievilkt klāt. Bet Bībele mums māca. Raidījums tomēr saucās, ko par to māca Bībele, nevis pievilcēji, ka Jāņa 4.23 vispār saka 23.24, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādas meklē, kas viņu tā pielūdz, dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tur nav rakstīts garā un vīrakā, vai patiesībā un vīrakā, vai dūmos. Ja? Un vēl Jēzus tā ļoti interesanti pants iepriekš tur paskaidro Jāņa 4, 20, 21. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs, nu tas tā sievieta, ja, pie Jēkaba akas saka, mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Un beigās izrādās. Un tas visi izejot no konteksta par kvēpināšanu un pielūksam. Ja? Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvi vairs nepielūksies ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Ja? Jo pestīšana nāk no jūdiem, un jāpielūdz, jo tas tēvs ir šai garā un patiesībā. Ja? Un tas, ko es ievēroju, runājot par tiem kvēpināšanām un visām tām ātrunām, kad cilvēki... Un es teiktu, bieži arī sadarbībā ar ļauniem vai maldu gariem, visu laiku cenšas Dieva pielūksmē un lūkšanā ieviest papildus fiziskus, taustāmus, saožāmus saskares punktus. Saskares,
1: un saklausāmus.
2: Un saklausāmus vai vēl kādus mistiskus saviļņojušus procesus, jo cilvēka acī vienmēr prasās kaut ko redzamu, kur ārējai ticībai piesiet aci. Ja? Mm-hmm. Bet es teiktu, ka tā ir tāda ļoti liela māžošanās un varbūt levītu tempļu kalpošanas diezgan pavāžu pakaļdarinājums. Un tā rakstiet patiesībā atklāsums 5-8, kur rakstīts, kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtens un 24 vecēji metās. Man ienāca jauna ideja. Nu, labi, es nolasīšu un pateikšu to ideju, varbūt humoru atbildēšu. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtens un 24 vecēji metās zemē jēri priekšā, katrs turēdams rokā cītes un zelta kaus, pilnas kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas, viņi dziedāja jaunu dziesmu sacītam. Ja? Un tad jau mums varbūt, nu kāpēc tad mēs tikai to vīraku paņemam tajā dievkalpošanā? Tad vajag jēru prototipu kaut kādu, tad vajag 4... Nu, to 4 sejai no dzīvo būt maskas savilkt kādam galvā, ja? Piedodiet pa sarkasim, ja? Bet, nu, ja tā paņēma tos dūmus, kāpēc nepaņēma to, ja? Un man liekas, ka, nu, nevajag pievilkt, nevajag debesis reizēm novilkt uz zem, vai arī zem censties iemest debesīs, ja? Nu, tā.
0: Es saprotu, ka klausītāji to vairāk atreferē. Jā, viņa atreferē kādu viedokli, ar ko viņai nākās saskarties. Un tajā, ko viņa saka, ir tādi zīmīgi vārdi jautājumam. Jo kāpēc tas nevarētu būt Dievam patīkams?
1: Ja to dara ar ticību.
0: Ja to dara ar ticību un pareizu sirds attieksmi. Ja. Un tad nu, tas paver, atver mums durvis un vārtus un logus un visu uz jebko. Tāpēc, ka tā varētu turpināt. Kāpēc dievkalpojumā nevarētu būt aizlūkšana par mirušajiem? Vai svečturu altārs, kurā tad attiecīgi par dvēselēm nomirušajām aizlūdz? Kāpēc nevarētu būt, ja to dara ar savu ticību un ar savu pareizu sirds stāvokli? Tas viss ir tik relatīvs, vai ne? Par ko viss man var būt patiesa sirds? Vai? Kāds maldās arī no patiesa sirds. Jā. Un tā, tas nav nekāds nu, attaisnojums. Dieva vārds mums definē to, kas ir pielietojams un kas nav pielietojams. Un te ir ne jau tikai kvēpināšana, te mums ir vispār izpratne par dievkalpojumu, kā par liturģiju, kā par tās ir sastingušas formas, kuras ir jau definētas kaut kad 4. Gadsimtenī un kanonizētas. Es tagad runāju par pašas augstbaznīcas liturģiju, kur kvēpināšana ir nu, pareizticīgo baznīcā obligāta sastāvdaļa. Un tas vienalga, ko viņi nozīmē, varbūt tas simbolizē lūkšanu tik tiešām. Bet tie cilvēki jau tiek apkvēpināti, vai ne pašā sākumā? Sastādīt tādā rindā un tad iet viņiem apkārt un apkvēpju. Un tas tagad tā kā skaitās tā kā svēto lūkšanas. Liturģiski tāds sakramentāls fakts. Bet kur tad tās sirds ir? Kur tad tās patiesās lūkšanas ir? Kur un cilvēki nepazīst viens otru, viņi stāv un viņi tur paklanās brīžiem, pārkrustās. Bet kur tad tā patiesība ir? Tā patiesība izrādās sakramentāli. Vai ne? Tur ir visas krāsas, tur ir priestera tērpi, tur ir ūdens slacīšana, tur ir kvēpināšana. Vai ne? Tur viss šie te daudz elementi.
1: Un tad vēl plus vēl klāts skūpstīšana, ja bučošana.
2: Pīšļu?
1: Nu, visu ko?
0: Ikonu. Bučošana noteikti, jā. Un tas ir varbūt, kad, piemēram, luterāņu baznīcas, cik es zinu, viņi ir izņēmuši ārā kaut kādus elementus un iekļāvuši savā, arī savā dievkalpojumā. Ja? Bet būtība tā ir tā, ka tas ir kaut kas cits. Tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā bibliskā atziņa par svēto sastapšanos un tad viņu dievkalpošana garā un patiesībā tā rakstvieta jau bija citēta un Pauls jau citēja no Jāņa 4:21 līdz 23. Tātad mūsu pielūkšana ir garā un patiesībā. Vienalga, kur tas arī nebūtu, vai, ne? Vai uz tā kalna, vai uz šī kalna, vai kā, bet tādas pielūdzēs Dievs Tēvs meklē. Un tad visādi izgudrojumi, visādi tekstiņi ir. Es vienu baznīcu puisi dzirdējis, kurš aizrautīgi stāstīja, ka lūk, kvēpināšana viņa rāda teofānisku vidi. Tas nozīmē, ka viss tāds mistisks paliek, vai ne, un tur kaut kas var sākt atklāties.
2: Dievu klāt būt.
0: Caur tiem dūmiem, jā. Dievu klāt. Tas viss ir svešs.
1: Tad pasakiet man lūdzu, kāda atšķirība starp meditāciju ar gongu skaņu? Pavadījumā, kur tu ieeji nirvanā un meklē sevi.
0: Ja tu dari to no paties
1: sirds. Nu to es daru no paties. Es to nedaru.
2: Dziļdomīgs veipotājs arī ir kaut kas līdzīgs. Veipo, viņš kvēpina.
1: Bet tu zini, ka daudz kristīgā radioklausītājs 100% nezinu, ko nozīmē veipot, bet nestāst.
0: Labāk nestāst.
1: Paldies, brāļi. Tatjana mums raksta pēc pēdējā raidījuma, ko par to saka Bībele. Mana dvēsele ir nemiera un baiļu pilna. Es vairs nevaru mierīgi gulēt. Lūdzu, atbildiet pēc iespējas ātrāk. Tiešām man jāatvainojas, Tatjana kundze, ja tas, mēs esam aizkavējušies, bet nu, šobrīd mēs centīsimies atbildēt. Ko Bībele par to saka? Mm-hmm. Jautājums bija par kristībām un to pagremdēšanu. Un pagremdēšanu. Es saprotu, ka visu savu dzīvi nemaz nebija kristiet, jo biju kristīta pareizticīgajā baznīcā, tad iesvētīta luterāņu draudzē. Bet nebiju pagremdēta un sanāk, ka debesu valstību man neredzēt. Kāds četras izsaukums zīmes. Mm-hmm. Un kopā ar mani visiem katoļiem, pareizticīgajiem un luterāņiem. Tas nozīmē arī neredzēt. Tur ir jautājums zīmes. Ko par to saka Bībele? Jūzu, man būtu uzsākt.
0: Ja, es teiktu, šādas nostādnes ir agrāk jau arī dzirdētas un man tas nepatīk, es teiktu, kāpēc, jo ne jau apšaubot pagremdēšanas bibliskās nozīme ir viennozīmīga, tā ir bibliska un tā ir pareiza un tā ir jābūt un visas pārējās lietas ir nepareizas un nebibliskas. Bet nu, nevar sākt ar to, ne, kā var... Kristības forma labi vai nepareizi, viņai jābūt pareizai, bet raksti jau nesaks, ka mēs sākam ar kristību. Mm-hmm. Un tad no tā tad izriet, vai mēs esam Dievu priekšā pieņemti vai nepieņemti.
1: Tu zini, mēs esam arī par to runājuši, ka faktiski ir arī viena, nu, kā to nosaukt, sektīva, draudzība, kas pašu galveno, dabūt cilvēku zem ūdens. Tad visi ir vienalga, sūds grēks, nesūds grēks. Galvenais ir nokristīt viņu. Mm-hmm. Un tad jau tālāk viss attīstīsies viss pats par sevi.
2: Tas par mormoņiem ir tā doma?
1: Es nezinu.
2: Bet viņš vairāk tādi, vairāk, arī kristieši tādi.
0: Nu, tas ir
1: es vienkārši fantastisks. Tev apbildinu to, jā, ko tu... Jā.
0: Tas ir fantastisks piegājums, es saku šobrīd fantastisks, jo tas nav ar rakstiem saskaņojams. Un raksta mums māc pirmam kārtām, ne, kas ir tajā pat nodaļā, kurā runāts ir par jaunpiedzimšanu. Jāņa 3 un 5, bet pēc tam, ne, tur ir teikts, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai katrs, kas viņam tic, neiet pazušanā, bet iemanto mūžīgo dzīvošanu. Tad ir hierarhiski kaut kas absolūti galvenais, vai ne? Un tad ir kaut kas, kas seko tālāk.
1: Tad ticība ir pirmais.
0: Patiesa ieticēšana, tur ir ieticēšana, vai ne, minēta, ir pirmais, kas ved uz jaunpiedzimšanu un arī uz ūdenskristību ved. Bet nevar bez šiem diviem ticību atgriešanās no grēkiem, jaunpiedzimšanu, runāt par kristības formu, paši pa sevi, kā par, un tad tas nu, noraks tur veselu rindu.
1: Bet tad es pagriezīšu savādāk. Cilvēks ir ticējis, pieņemsim mūsu klausītāji, ir ticējis visu mūžu. Viņa ir arī grēkus sūdzējis, es domāju, abās konfesijās, kur viņa ir bijusi.
0: Sūdz grēkus.
1: Viņa arī ir iesvētība, mācība izgājusi cauri, nu, un tālāk.
0: Nu jā, bet grēku sūdzēšana, biktēšanās nav tas pats, kas atgriešanās no grēkiem. Tas ir tā radikāla dzīves maiņa, ja tā tāda ir bijusi, nu, lai slēv Dievam, bet tas ir jāskatās, vai tāda ir bijusi. Un, Un ja cilvēks ir tiešām ieticējis un nodevies, un tad viņš arī mīlēs rakstus un lasīs, kas tur ir teikts tālāk, un viņš gribēs visu darīt, kā tālāk, kā rakstos teiks. Tā kā, ja tu tā pagriez to jautājumu, nevajadzētu formalizēt,
1: teiksim, jā. Es vienkāršoju to.
0: Nu, tik tālu vienkāršo, kad...
1: Vēl vienkāršotāk nevar.
2: Man gribētos dusiņi tā kā Tatjanai par labu iestāties, aizstāvot viņu, bet ne jau pret Juri. Vai kā savādāk. Man šķiet, ka Tatjana, kā līdzīgi daudz tūkstošu cilvēku visā... Nē, miljonu cilvēku visā pasaulē, ir kritusi par upuri baznīcas tradīcijai un nepilnvērtīgam evaņģēlijam. Un cilvēks, kas ar visu sirdi un dvēseli tiešām varētu būt meklējis Dievu un sastapšanos ar Kristu, ir aizvests uz tā saucamo dievnam vai baznīcu, kā nu kurā vietā sauc. Un tad viņam ir pastāstīts, jā, tu tur iesvēties, tu tur dievgaldāņiem dalību, tur nu, noskait kaut ko. Un cilvēks ar piemēram, tā kā Tatjāns kundze, jā, ar visu savu sirdi, nu, cik es sapratu, to ir darījusi. Un, iespējams, diemžēl maldīgi, jā. Un tas, es ieteiktu vienkārši Tatjānai saprast pilnu pestīšanas starta komplektu, jā, kad tu dzirdi Dievu vārdu, jūs dzirdat Dievu vārdu pa Jēzu Kristu, jā, jūsos sāk, pateicoties svētam garam un vārdam, rosīties ticība. Šī ticība, uz ko tad viņa vada? Sapratni, ka Jēzus ir pestītājs, un uz sapratni, no kā tad viņš pestīja, no personīgiem grēkiem. Ja? Tas viss liek izspiesties asarai, salūst sirdī, un saprast, ka man ir jāpieņem personīgs atgriešanās lēmums, ja? Kurš ir jāveic ar savu gribas lēmumu, apstiprinot to bībeliskā pagremdē un piepildoties ar svēto garu. Tatjana, lūk, kāds ir evaņģēlijs visā savā vienkāršībā, ja? Un visi citi kumaidiņi ar kvēpināšanu, apšrakstīšanu un visu pārējo ir pilnīgi maz nozīmīgi, lai neteiktu ļauni.
1: Un te es piedod, ka es tev pārtraukšu, lai nebūtu tikai šis akmens pareizticīgo katoļu un luterāņu konfesijās.
2: Jā.
1: Iesim tālāk. Kā šodien tiek pievilti ļaudis harizmātiskajā baznīcā, vasaras svētku baznīcā?
0: Baptistu.
1: Tāpat var arī baptistu baznīcā.
2: Absolūti.
1: Adventistu baznīcā.
2: Pievilšanai nav konfesija.
1: Nav konfesija, tur tā lieta. Vai tas ir mazāk pievilšana, ka tev uztais lielu troksni? Nu vēl... Tā kā slavēšanas troksni. Un tad dar lietas, kuras nav bibliski pamatotas. Kādā raidījumā, ja tas kungs atļaus, mēs paskatīšamies, parādīšu sižetu, kur nu jau ir aizgājuši tik tālu, ka Bībele atver Bībeli, atver Salmana gudrības, jeb proverbs, kā bija.
2: Salmana pamācības.
1: Pamācības, jā. Izplēs no Bībeles šo vienu lapu un iedod puisim apēst. Draudzes priekšā.
2: Tā viņš ir gudrs.
1: Un tad visi draudze lūdz un redz, kur tagad tev gudrība ir ienākusi tevī. Un nabagam grūti iet ar to no sakošļāšanu un norīšanu. Un tad no zāles pamet pudeli, uzdzer ūdeni, viņš atmet atpakaļ to pudeli. Un pēc tam mācītājs saucamais. Tas nav mācītājs, tas ir, es nezinu. Paskatieties uz viņu seju, kā viņa mainās. Uzpūš. Nekustās. Čals stabils stāv. Tā zinvaiņa. Un tad notiek arī tas, kad viņš pagriežas pret tie saucamajiem slavētājiem. Nu, vēl, es to esmu redzējis gan kačā, šeit Rīga, kačā augšās troksnes, nu, vēl skaļā. Vaiprāts, miņē, tas ir vēl lielāks vaiprāts, nekā kas viss ir vēsturiskais. Vēsturiskajā tur vēl var kaut kādu atrast, bet nu šeit, nu, piedošana, nu, tas ir, nu, izskatās tā kā burvestības.
0: Nu, bet tie ir tādi ekstrēmi, man liekas, ka nu, ļoti daudzās vietās tā nedara. Un...
1: Protams, nedara. Bet tu pats labi zini, ko dari šeit Latvijā. Neatkārtos. Un tas arī liekas, no sākuma liekas, ka tas ir ekstrēmi. Bet no, tad, kad to lasa Dievvārds, atklāja to, ka tas ir šausmas. Jo Dievvārds jau atklāja. Piedodies tev pārtausim.
2: Nu, jā, bet es Tatjanai rezumējot visu, es gribu tikai pateikt, es ticu, ka viņa no sirds, es nezinu, vai viņa tic, vai viņa ir pieņēmusi dzīvē lēmumu atgriezties no grēkiem, un, bet tad es gribu tikai pateikt, ka tad, kad cilvēks sastopās ar Kristus patiesību un svētā gara atziņu, vienmēr gan drīz ir viens jautājums, ko man tagad darīt? Ko man tagad darīt? Jā, tā kā... vasarsvētku sludināšanas dienā. Ja? Nu, liekaties kristīties, liekaties pagrandāties.
0: To es gribēju tieši nolasīt. Jā. Tas ir otrā nodaļa, 37 līdz 38 apustuļu darbos. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem. Brāļi, ko lai mēs darām? Mm. Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīt, tātad pagremdēties. Ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svēto garu kā dāvanu.
1: Slaudijā.
2: Bet pirms kristības brālis Jūris nolasīja, atgriezieties no grēka. Pieņemiet personīgu lēmumu.
0: Tas nav tas pats, kas pabiktēties.
2: Jā,
0: atgriešana, bibliska atgriešanās ir radikāla virziena nomaiņa.
2: Gan fiziski, gan mentāli.
0: Gan mentāli, gan fiziski.
1: Jā, un brāļi vēl turpināt par šo pašu tēmu. Mums ir vēl viena vēstule atsūtīt mudīt jautā. Vēlreiz jautājums par kristībām un kristīšanu. Atvainojos, ka iepriekš nebija to pietiekami precīzi noformulējusi. LTV viens katru svētdienu pārraida dievkalpojumus no dažādām draudzēm un dažādām konfesijām. To skatoties, man radās jautājums, kāpēc konfesijas ir tik dažādas, un tām ir dažāda attieksme pret to, kā jānotiek dievkalpojumiem, kā jānotiek kristībām, kāzām un tā tālāk. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, jāapvienotos Bībelē un pēc tam jāveido konfesijas, kas strīdas savā starpā par pareizāko Bībeles izpratni. Varbūt Bībelē tomēr ir atrodams kāds pareģojums, ka tā notiks.
2: Mm-hmm. Bībelē diezgan daudz ir rakstīts par šo problemātiku, un tāpēc es uzreiz atbildēšu ar rakstvietām. Pirmā rakstot piemēra, Mateja 15.3. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, tātad Jēzus runā ar reliģiskiem pārstāvjiem, bet viņš atbildēja un tiem sacīja, kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dievu pavēli savu likumu dēļ? Tātad viena no problemātikām ir, ka cilvēki padara Dievu likumu mazāku vai vispār nulificē, un uzliek savu tradīciju vai cilvēcisko ieražu. Ja? Tur ir ļoti daudz konfesijas un novirzienu radušies. Te patās Mateja 15.6. Tā jūs atceļat Dieva vārdus savu likumu dēļ. Mateja 15.3. viņš saka, pārkāpjat lavierē. Mateja 15.6. viņš saka, jūs atceļat. Viņš to, tā problemātika jau bija. Un tad Jēzus turpina Mateja 15:7-8:9 citējot pravietu Jesaju. Jūs liekuļi, Jesaja ir pareizi par jums pravietojis sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, vai tās ir konfesionālās lūpas vai individuālās, ja? Bet viņu sirds ir tālu nos no manas. Bet velti tie man godā sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Un es domāju, tur ir ļoti liela daļa par to, ka tas šāda problēma jau ir bijusi, pravietis par to ir pravietojis Jesaja, un ja tas bija aktuāls Jēzus laikā, kad cilvēki izdomā savus likumus, kvēpināšanas, papīriņēšanas, pieminētās un viss, tas jau nav pēc Dieva vārda. Vai arī Jā, ir lietas, kuras tā, izskatās ir pēc Dieva vārda, bet viņas ir nepareizi interpretētas. Mm-hmm. Un tad radās tā saucamās konfesijas, un kuras cīnās ar konfesionālo paša taisnību, mm-hmm. kas ir lepnības paveicis, starp citu, ja? Un aiziet prom no rakstiem. Ja? Un tad cilvēks, tāds normālais cilvēks, kas tiešām meklē Dievu, aiz bijības pret Dievu, tā šī bijība tiek ļaunprātīgi izmantot. Nu kā, nu, bet to taču tētiņš teica, to taču runātājs teica, ja? Un tiek maldināti cilvēki, jā, ja? Tiek maldināti.
0: Jā, šī jautājuma pēdējā daļa mani satrauc ļoti, ko jautā mudīt, proti, kad Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus un jāapvienotos Bībelē. Un tad pēc tam konfesijas jārada un jāstrīdās. Tad, nu, tad tas man liek tādu padomu. Es gribētu dot mudītai padomu, arī neatkarīgi no tā, ko mēs vēl visu paskaidrosim šajā raidījumā. Te ir vajadzīgs kāds ievadkurs ticībā, kur ir nu, sistemātiski jāapgūst kaut kas. Mhm. Un arī varbūt baznīcas vēsturē. Ja, par to, ko jau Pauls teica, par to, kā tradīcija ienāk un sāk apvīt biblisko mācību, kā notiek novirzīšanās no patiesības. Un beigās trešā gadsimta otrā pusē un 4. Gadsimtā jau ir nu, izveidojusies baznīca, jaunkatoļa baznīca ar formām, kuras ir jau grūti bibliski attaisnot. Un tāpēc tas būtu tāds ieteikums katrā ziņā. Bet par to, ko Jēzus nav teicis un ko viņš ir teicis, Jēzus strādā jau uz kanonu pamatu. Viņš neko pirmkārt tur negrib mainīt. Viņš saka, katrs burts, katrs mazākais āķītis un jumtiņš, kas ir šajā ebreju tekstā, nedrīkst būt mainīts. Tas ir svēts viss. Tas ir Dieva vārda kanons, kas sastāv jau no trīs daļām. Mm-hmm. Tora, Nevīm, Ketuvīm. Tas ir pravieši un raksti. Ja. Uz to jau viss balstās, un pat Pāvils raksta Timotejam 2. Vēstulē 3:15, kur teiks, tu jau no bērnības zini tos rakstus, un labi dari, ka tu tajos paliec, un Pēters saka, labi dariet, vai ne, jo tas ir gaismeklis, kas spīd tumšā vietā. Tad, ko Jēzus, protams, nesaka, tagad nedod Matejam pavēlu, man tev būs jāraksta, tev, bet viņš visu laiku runā par saviem vārdiem, kas paliek manos vārdos, kas būvē savu namu uz šiem maniem vārdiem, un tā tālāk. Nu, tur ir viennozīmīgi skaidrs, ka viņa vārds ir centrāls, un viss, kas mums ir, tas balstās uz Jēzus, Kristus un apustuļu mācību. Tas ir mūsu pamats. Kā notiek novirzīšanās no tā, kad apustuļu laiks beidzās? Tas ir jau vēstures jautājums. Bet mums tas var arī izpalikt. Mēs varam pat iztikt bez tās vēstures, ja nu gadījumā nav nekāda iespēja viņu mācīties. Un mēs vienkārši lasām to, kas ir rakstīts. Un Bībele ir pašpietiekama grāmata, kur ir visas galvenās centrālās mācības ir skaidras. Mhm. Un ja ir kādam kaut kas neskaidrs, tad tas ir bieži tāpēc, ka tradīcija ir aizēnojis acis un kaut kādas abstraktas konfesijas ir parādījušās, kuras tad nu strīdās savā starpā. Nu tā nevar visu uz vienas virsmas likt.
1: Citiem vārdiem, Bībele nav vainīga pie tā, kad ir daudz konfesijas.
2: Nu, viens no daudz konfesiju rašanās cēloņiem atbildot precīzi ir, ja, kad no jūsu pašu vidus celsies brāļi vai vīri, arī, kas atgādnības runās. Lūk, jums arī viena no atbildēm, jā, precīzi.
0: Jau pašā apustuļu laikā.
2: Jau jā. Pašā, jā, un kas tad,
0: un
2: vēl,
0: tad vēl pēc tam?
2: Tas viss ir tikai progresējis, tikai progresējis.
1: Paldies, brāļi, mums vēl 10 minūtes ir, un viens jautājums, ko es ļoti gribētu, ka mēs atbildam Mārtiņam. Un viņš raksta, gribu jautāt par tādu diezgan strīdīgu tēmu par svēto vakarēdienu. Es varu lūgt tev, Pauli, nolasīt tālāk.
2: Mm-hmm. Tad viņš raksta tieši Jāņa sesto nodaļu, kad Jēzus runāja par to, ka ja neviens nedzer viņa asins un neēd viņa miesu, tam nav dzīvība. Pēc tam, kad cilvēki šokējās, tas ir Mārtiņa vārdiem rakstot, Jēzus nevis izskaidro līdzību, bet pastiprina savu teikto. Paties, paties, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēku dēlu miesu un nedzerat viņa asins, jums nav dzīvības sevī. Arī grieķu valodā vārds, kas tiek pēc tam lietots, trogo, ir tuvāks fiziskai ēšanai nekā tas, kas izmantots iepriekš, phago esthio. Arī pēc tam vēstulē korintiešiem vairākas reizes tiek uzsvērts, cik nopietni ir ēst, nu, pieņem, baudīt svēto vakarēdienu. Mans jautājums ir, vai tam tiešām ir tikai simboliska nozīme, vai arī tomēr raksti vairāk norāda uz fizisku Jēzus klātbūtni svētajā vakarēdienā. Paldies par jūsu atbildēm, lai Dievs svētī. Nu, es gribu uzreiz pateikt, ka svētais vakarēdiens ir viens no jaunajā derībā pavisam noteikti apstiprinātiem iestatījumiem vai iestādījumiem, kā nu kurš to saka, tas ir tur nekam strīdīgam nevajadzētu būt. Un es gribu arī pateikt, ka tīri pēc rakstiem nav divu domu, ka svētā vakarēdiena laikā piepildās kaut vai Jēzus sacītie vārdi no Mateja 28:20 un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ja? Jēzus klātbūtne ir garantēta jau pēc viņa paša vārdiem. Ja? Jautājums ir par šo, nu tā kā Jēzus fizisko klāt, nu fiziski viņš nav klāt, viņš ir garām mums klāt. Un tas tā frāze, kā es to saprotu, ja vien jūs neēdat miesu, ja, es redzu, ka šis apgalvojums ir metafora, līdzība, norādot uz nepieciešamību pieņemt un uzņemt sevī Jēzus upuri visā tā pilnības izpratnē, jo, piemēram, ebreju kultūrā miesa sēšana bija spilgta metafora pilnīgai līdzdalībai, ka tu savienojies ar kaut kādu procesu, ja. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka mēs fiziski ēst Jēzus miesu nevaram, bet mēs pilnībā varam atzīt to, ko viņš ir paveicis, un tam ir milzīga garīga ietekme. Un tas jau vairs gan nav simboliski. Ja? Un dzert asins, ja, es tur citu jums jāzina, ka asins dzeršana pēc ebreju likuma bija ļoti stingri aizliegta, tas tiešām bija šokējošs apgalvojums, ja, bet tas patiesībā nozīmē jauno derību Jēzus asinīs, kas ir kritiski svarīga, nu vispār nav grēka piedošanas bez upura. Ja. Un tas paredz, kad Kristus upur nāv un viņa asins mēs atzīstam, ka mums uz tām ir jātic, lai mums taptu piedoti grēki. Un, protams, arī svētais vakarēdiens ir arī dalība tā kunga svētumā, viņa miesā, bet pati miesa ir jau Kristus draudze, ja, citi ticīgie. Ja. Tā kā tas ir tāds ļoti spēcīgs apliecinājums, ka cilvēkam ir kopība, dalība ar Kristu. Un strīdās cilvēki par to, vai fiziski tajā brīdī ir kausā Jēzus asins, vai tā maize ir fiziski miesa. Nu, man liekas, tas ir tāds bērnišķīgs dabas jautājums, bet, Juri, varbūt tev ir.
0: Jā, šeit Mārtiņš ir automātiski pieņēmis. Bez vārda runas. Kā sestā nodaļa runā par vakarēdiem. Un tā ir kļūda. Un, ja varbūt tas ir, teiksim, sakramentālistu redzējums, Euharistijas sapratni tā ir. Bet šeit raksta nerunā par vakarēdienu. Vakarēdienas tiks iestādīts gadu vēlāk, un Jēzus paskaidros, kas ir vakarēdienas, kā viņš grib, lai mācekļi to dara. Mm-hmm. Un kāda varētu būt briesmīga lieta, kas izriet no šīs kļūdas? Kad tad vakarēdiena ēšana tev dod mūžīgo dzīvību. Tas ir augsts sakramentālists redzējums, es teiktu, pilnīgi nepieņemams.
1: Savā veidā līdzīgi, kā mēs runājam par kristību. Galvenais ir nokristīt, tad jau tev ir viss.
2: Šausmīgi pievilšana.
0: Jā.
2: Bez gara seguma, jā.
0: Tāpēc mums ir šeit, vispār es iesaku Mārtiņam lasīt šo nodaļu visu kontekstā, un tur ir kā brīnums notiek maizes pavairošana. Cilvēks krien, tad uz to dod mums varbūt vēl tādu brīnumu. Mēs gribam pat tādu ķēniņu, vai ne, ka mums tāds pavairo tikai to maizīt. Un tad viņš pāriet no maizes sēšanas uz garīgo maizi, un tad viņš runā par sevi kā par maizi pasaulē. Un tad ir jau tas, ko Pauls jau ieskandināja par to, kad runa ir par ne tikai par Jēzu, bet arī par viņa izpirkšanas upuri. Šeit ir Jēzus izpirkšanas upurs centrā un nevis vakarēdienas. Protams, vakarēdienam ir sakars ar to, bet tas nav tas šeit, tas priekšmets, par ko runā. Un par ko šeit runā, tā ir analoģija. Tāpat kā ēšana un dzeršana ir nepieciešama fiziskai dzīvei, tāpat arī ticība viņa upura nāvi, ja, un tas tuvojās. Viņš tuvojās. Ir nepieciešama mūžīgai dzīvošanai, vai ne? Viņa ēšana, viņa miesa sēšana un asiņu dzeršana metaforiski simbolizē nepieciešami pieņemt Mesijas krusta darbu.
2: Uzņemt sevi.
0: Jo tāds nav Mesija, kas tikai atnāks atbrīvot no romiešu virsvaras. Tas ir Mesija, kas izpirks. Un tur man ir jābūt klāt, vai ne? Un tas ir metaforisks, garīgs vārds. Un nevis fizisks. Un tas, ko Mārtiņš te saka par grieķu vārdiem, ne, Mārtiņ, neaizraujieties, tie vārdi visi sinonīmi. Trogo, fago, estio, tas ir tie sinonīmu vārdi. Nevajag likt kaut kādas uzsvars uz tādām lietām.
1: Paldies, brāļi. Vēl iepriecinot Mārtiņu, 60. pants, tepat Jāņa 6. Tad daudzi no viņa mācekļiem sacīja. Viņa mācekļiem sacīja. Šie vārdi ir smagi. Kas viņos var klausīties? Mācekļi saka par visu šo, ko tu nu pat tā īsi sacīja, bet tur ir ļoti interesanti. Visi mēs varam paņemt Dievu vārdu, atšķiriet Jāņa 6 un no pirmās nodaļas izlasiet to visu. Tā lēnām un Dievu lūdzot, Dievu gars brīnišķīgi atklās. Brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Dievu vārds ir patiesā atbilde un vienīgā. Ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Slavu Dievam par to, ka tas nekad nebeigsies, ka mēs varam mīlēt viens otru, mēs varam investēties attiecībās gan ar Dievu, gan vienam ar otru. Un tas viss paliek mūžīgi, tas viss pāriet, tas nebūs uz kaut kādu tādu tikai, zini, mirklīti. Tāpēc es šodien gribētu jums tā īsumā padalīties septiņi draudzes simboli. Un tāpēc pirmais, ko mēs redzam kā simbols, tā ir nošķirs, tātad glābtie cilvēki, viņi ir salīdzināti un draudze salīdzināta, kā Noas laikā, kā bija iespēja cilvēkiem būt paglābtiem no tiem plūdiem, kas nāca pār visu pasauli. Un pasties 1. Pētera 3. Nodaļa no 18. Panta, te ir teikts, jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris taisnājis par netaisnēm, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā. Tanī viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dievu pacietību nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudz, proti astoņas dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābi. Tā nav miesa netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā cauri Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Par no smējās, ka viņš to cēla, ka viņš teica, glābšana būs tikai šķirstā, ka priekšā būs Dieva sots. Bija tā? Smējās. Ko tu tur dari? Kur jūs tur ejat? Uz kurieni jūs tur ejat? Viņš saka, mēs ejam iekšā glābšanā. Kur? Un tur taču nebūs pietiekami daudz gaisa, varbūt. Es domāju, gan jau tur ventilācijas sistēmas bija labas, jo tur bija daudz dzīvnieku. Bet tur bija, varbūt, skaņas kaut kādas. Nu, skaņas izlācija arī laikam labi bija. Bet tik un tā nevienmēr viss bija tā kā ērti, bet viņi zināja, ka ārpusē tagad ir saulīte, bet drīz nāks liels bēdas. Bet iekšā ir glābšana. Un viņi paklausībā iegāja, un pats Dievs aiz viņiem aizvēra durvis. Un tad, kad viņi atradās šķirstā, viņiem bija tikai viens loks, un tas loks bija augšā. Tāpēc arī šodien kristiešiem ir kaut kas tikai viens. Mums ir viens loks, mums ir tikai viens redzējums, tas ir debesis. Pareizi. Mēs šodien dzīvojam ar tām domām, ka debesīs, ne pašas tās zelta ielas, bet debesīs ir Kristus. Un tāpēc es zinu, ka Kristus atnāks pēc savas draudzes un nāks ties par šo pasauli, bet viņa draudze būs paglābta. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs saulēcīgi apslēpāmies un tā apslēpšanās ir Kristu. Tas šķirts ir šodien Kristus. Un tāpēc tā kā Bībelē ir teikts un kā arī Dievs iepriekš brīdināja no, tas noteikti notiks. Pienāks tas brīdis. Un tad tie, kuri smējās, tie, kuri teica, priekš kam tas viss ir vajadzīgs, priekš kam jūs savu jaunību, jo mums draudzē daudz jauniešu arī, priekš kam jūs savu jaunību atdodat tam, lai tik intensīvi, kā mani apsaukā, vai tik fanātiski, kā arī šodien saka, jūs ejat uz šo te draudzi. Un tad, kad draudzi dzīvi un spēcīgi, viņu sāk saukt par sektu. Un bieži es jautāju, kas tad ir priekš tevis sekta, ko nozīmē? Viņš saka, nezinu, kaut kas nepareizi. Saku, es tev varu pateikt, kāda ir nozīme sektai. Tie ir cilvēki, kuri ir atkāpušies no pamatmācības. Slēgta sabiedrība. Mēs neesam atkāpušies no pamatmācības, mēs tieši Bībelē esam. Un slēgti mēs neesam, mēs esam atklāti internetā ieslēdz, un visur tur kaut kur ir. Parādās kaut kas no tā, ko Dievs ar mums dara. Un tā ir viltus mācība. Tas arī nav tā, tāpēc, ka mums šodien mēs visu pārbaudam saskaņā ar rakstiem. Bet to parasti izdomā cilvēki vienkārši, lai un bieži reliģiozie kaut kādas kustības, lai tā kā pateikt, ka tas ir kaut kas nepareizi. Kaut gan nādzeriešu sekta arī Bībelē teica, ka viņus Jēzu arī sauc tā mācekļus, tā kā visi normāli. Bet tieši tā savienība ar mūsu kungu un tā būšana viņā, ka nevienkāršais tā kā esmu draudzē, to es pazūdu, kā es arī saku, ja ir tāda kristieša kā zemūdens, ja, laiva, viņi ik pa laikam uzpeld, un pēc tam arī pazūdu. Pa šodien es vienam pateicu šeit kaut kur, ja saku, uzpeldēji, cik gadus tu nebija, es viņam saku, ja, bet labi, ka uzpeld. Labi, ka uzpeld, ja, un uzpeld dzīvi, jo, ziniet, bieži vien ūdeni arī kāds tur uzpeld pēc kāda laika, ja. Bet Dievs šodien ved uz draudzi cilvēkus, un viņš grib, lai mēs būtu visi glābti. Un tāpēc, lai tu saprastu, kāpēc ir vajadzīga tā piederība, otrais, tā ir Kristus miesa, tas ir tas simbols draudzei, jo pats pa sevi tu nevarēsi efektīvi funkcionēt. Jā, tātad tev jābūt Kristus miesā, tu esi viena no daļām Kristus miesā, un tāpēc Efeziešiem ir teikts tā, pirmajā nodaļā, 22. Pantā, un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Tātad, redzi, šeit ir teikts par to, ka Kristus ir galva. Dažreiz cilvēki domā, ka mācītājs ir draudzes galva. Viņš arī ir funkcija, viņš arī ir viena daļa no Kristus miesas. Galva ir Kristus. Un mēs zinām, ka no Kristus tālāk dod, Kristus dod tālāk impuls, un no viņa, kā Bībelē teiks, ar saišu dzīslu palīdzību, Kristus miesa aug. Briedumā. Un vēl par to teiks, par to funkcionalitāti, ja, ka tas nav tikai tā kā, kad tu esi Kristus loceklis un viss, ka loceklim vai tas, ka tu esi draudzē, ir nozīme tajā, ka viņš ir darbīgs, ka viņš nav atrafēts un ka viņš zin to, kur viņam ir jābūt un kas viņam ir jādara. Tāpēc šeit arī 1. Korintiešiem 12. Nodaļā, 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, Pāvils šo atklāsmi saka tā, 12. 14. Pāntam, 18. un 26. Jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Tātad Kristum ir viena miesa. Mēs saprotam, ka ir lokāla draudze šeit, šajā vietā, bet īstenībā viņam ir viena miesa, un viena līgava, viņš nav ar daudz sievību, viņam ir viena līgava, un tie locekļi vai tā līgava paliek nevis tāpēc, ka tev pieraksta baznīcas grāmatā, bet tāpēc, ka tu atzimsti no Dieva gara. Saproti? Kad mēs atzimstam no Dieva gara, mēs savienojamies ar Kristus galvu, ar Kristus miesu, bet ja cilvēks nav atzimis, viņš var būt kristīts, viņš var būt tur svētīts un iesvētīts, viņš var būt sarakstos baznīcas, bet Dieva sarakstā viņa nav. Un tāpēc man šodien atnāca pirmreiz sieviete no Vīpes, no Luterāņu baznīcas. Un viņa saka, mums kaut kā guļ visi, viņa saka, mobīlajos sēž. Un es te saku par to, ka netur mēs sakam, ka tādi cilvēki vai tādas baznīcas ies, bet ies debesīs tie, kas ir atzimuši no Kristus. Un tāpēc bieži vien tā problēma ir, kāpēc cilvēkam sirds nedeg, kāpēc viņš nav aizrāvies ar to, lai kalpot Dievam, lasīt Bībeli, lūgtu. Problēma ir vienkārši piedzimšanā no augšienas. Un tāpēc te ir teiks, ka Kristum ir viena miesa. Tātad no draudzēm, no baznīcām ir cilvēki, kuri ir piedzīvojuši Dievu. Mēs nevaram tā kā teikt, ka tikai vot mūsu, bet ir cilvēki, kuri tiešām dzīvo ar to kungu. Un tas ir daudzās pasaules valstīs. Un tāpēc, kad Kristus nāks, viņš tieši paņems savu draudzi, viņš paņems savu līgavu, ar kuru viņam bija personīgas attiecības un personīgas kontakts. Un tāpēc šeit tālāk ir teikts, jo arī mēs visam esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visam dzirdināti ar vienu garu. Tātad mums ir nevis katram savs svētais gars, bet mēs esam vienā svētā garā kristīti. Un ko nozīmē kristība? Baptīzo iegremdēt. Un tālāk 18. Pantā ir teikts par arī tālāk tādu kā Dievs to visu ir vadījis. Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Tad viņš tevi ir nolicis, un viņam ir jau redzējums uz tevi. Tāpēc tad, kad tu esi draudzē, ja es nebūtu draudzē, tie talanti, ko Dievs bija mani ielicis no dzimšanas, viņi nebūtu atvērti. Tāpēc Dievs ieliek, un tālāk Dievs tevi vīrs, un Dievs caur tevi tālāk darbojās. Un tālāk, ja teiks, 26. pantā, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājās līdzi. Tātad tev nav vienaldzīgi, kas notiek ar taviem brāļiem un māsām. Tā kā zini, streiz, ka tu esi dabūjis tādu, nu, pirkstā skabarga. Un tu domā, maza skabardziņa. Pasies, kā visa miesa reaģē. Tāpēc, ja draudze ir dzīva, tad, ja kādam kaut kas ir noticis vai kāda sāpe, viņa atsaucās manā sirdī. Bet, ja draudze katrs ir par sevīm, zinī, tāda reliģiskā tādā vidē ir tāds vārds krievu bībalē, teica, prihažaņi, prihot, prišļi, ušļi. Atnācām, aizgājām, katrs paņēma kaut ko priekš sevis, un viņam pārējie nav svarīgi. Tā Kristus nebija paredzējis. Viņš gribēja, lai mēs varam rūpēties viens par otru, lai nekāda skaudība nav, pasties, kā izgāja, kā dziedāja, pasties, un parādās skaudība, sevi parādīt izgāja. Kā, paldies Dievam, ja cilvēku Dievs lieto, Dievs tik dod tādus talantus, ka viņš var tagad Dievu slavēt. Tāpēc, kā skaudība, nav jābūt Kristus miesā. Paps, arī mēs Jānis Kristītājs atradies, viņš teica tā, ka cilvēks neko nevar ņemt no, pats no sevis, ja viņam tas nav dots no debesīm pareizi. Tāpēc Dievs visu dod un beigās, lai tas ceļ draudzi un lai tas beigās tomēr pagodina viņu. Trešais, Dieva ganāmais pulks. Un Jāņa 10. nodaļā 14. līdz 16. pantam, pasteidz, atkal Jēzus saka, es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Tas arī ļoti svarīgi, ne tikai, kad Dievs mani redz, un Dievs mani pazīst, un Dievs visu zina, bet vai tu viņu pazīsti? Tas arī ļoti svarīgi, jo būs tas brīdis, kad Jēzus atnāks un teiks, es jūs nepazīstu, tāpēc, ka nebija tuva kontakta ar savu ganu. Un te ir teiks par to, ka itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās mani jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsu, un būs viens ganāmais pulks un viens gans. Par ko šeit ir teiks, ka no sākuma bija Izraels, Dieva ganāmais pulks, un viņš saka, ka būs vēl cits ganāmais pulks. Un kas tie ir? Tie ir pagāni, kuri būs atgriezti pie Kristus, un pēc tam būs Dievam viens ganāmais pulks. Tie cilvēki, kuri ir pieņēmuši Jēzu, kuri ir atzimuši no Dieva gara, un kuri tālāk veido attiecības ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tāpēc atkal, vai mēs esam paši sevis ganītāji? Tā nav. Jo arī Bībelē teiks, ka agrāk jūs nebijāt piederīgi viņam, bet šodien jūs esat piederīgi viņam. Un tāpēc viņš saka, man ir gana zizlis, man ir gana vēzda, un tāpēc man ir viss priekš tā, lai es jūs varu aizvest līdz galam. Un te teiks, ka viņš ir pierādījis savu mīlestību, ka viņš ir atdevis savu dzīvību par savu ganāmpulku. Un tas nozīmē, ka viņš kā gans cīnās par savām abīm. Un mēs lasām arī, ka vecajā derībā teiks, ka Dievs ir atradis Dāvidu cilvēku pēc savas sirds, kurš piepildīs visu to, ko viņš grib. Un kāds bija Dāvids kā gans? Ļoti tāds prototips. Viņš redzēja, kāda aitiņa tiek dzīta projām. Viņš saķēra to lauvu, saķēra lāci un cīnījās par aitiņām. Un tas pats arī šodien ir ar Dievu. Dievs cīnās par to, lai neviens no mums nepazūst, bet lai mēs visi būtu glābti. Slavu Dievam par to. Ceturtais, tā ir armija. Tad arī šodien šī funkcija ir mūsu vidū. Tāpēc, ja tu šīs te lietas redzēsi un sapratīsi, tad tev būs skaidrs arī citas lietas, tātad, kāpēc manā dzīvē notiek tas, kas notiek. Jā? Kāpēc tādi uzbrukumi? Tāpēc, ka mēs esam visu laiku kara laukā. Es domāju, arī Tālvalds Talbergs jūtās kā kara laukā, bieži vien pēc viņa raidījumiem. Mēs tā uzreiz domājam, kas tur, kā tur, kāda tur, kā. Bet mēs saprotam, ka iet cīņa par ko? Pauls saka, es cīnījos par evaņģeliju tīrību, par patiesību. Un tāpēc visi, kas grib dzīvot svētbīgi Kristu Jēzu, būs uzbrukumi, būs vajāšanas, bet ir teikts, Efeziešiem 6. Nodaļa no 10. Panta, beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velnu viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsīs pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visi Dieva ieroči, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Un vēl viena rakstuvieta ir rakstīta 2. Timoteja, 2. Nodaļā un 3. 4. Pāntā, kur arī rāda par to, ka mēs kāds esam karēvi, un tas nozīmē, esam Dieva karēvi pulks. Ciet līdz ar citiem ļaunum, būdams labs Kristus Jēzus karēvis. Neviens atrasdamies karapulkā nepines ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam. O te atkal, tātad es sevi redzu kā to, kuram ir jāstājās pēc ļaunumu. Un pirmkārt, tas ir lūkšanās, mēs lūdzam par draudzi, ja mēs redzam, kad ir kaut kādi uzbrukumi, ienaidniekam kaut kur ir dota vieta, mums ir dota vara, lūgt par to draudzi, kurā jūs esat atvest. Es kā māsais varu lūgt par šo draudzi, un par ko es lūdzu? Dievs, dari tā, lai cilvēki dzīvo attiecībās ar tevi, dzīvo svētumā, un lai viņiem ir labas domas vienam par otru. Jo ienaidnieks grib ko darīt? Šķelt mūs, dalīt mūs. Un viņš grib, lai mēs sākam cīnīties nevis par dvēselēm, nevis priekš tā, lai cilvēks vestu pie Jēzus, bet lai mēs sākam cīnīties viens pret otru. Un kāds teica tā, ka bieži vien kristieši ir tāda armija, kura piebeidz viens otru. Kā tas ir? Kāds ir pakritis? Kādam kaut kas nav sanācis? Kāds ir, kaut kas ir bijis? Mēs atrodam, no ko grēcinieki? Kur bija? Un mēs tā kā, nevis saprotam, ka kara laukā notiek apšaudi, notiek uzbrukumi, ugunīgās būtas lido, cilvēks kaut ko palaidz garām. Un zin kā armijā parasti cīnās cits par citu, palīdz viens otram. Tur nav tā, ko tu izlīdi, reiz tev iešāva. Tur nav runa par to, palīdzi piecelties, palīdzi stiprināties. Un ejam uz priekšu, lai gūtu uzvaru Jēzus vārdā. Tāpēc te tas moments, ka Dievs dod, lai mēs esam efektīvi. Tāpēc karējus ir efektīvs tad, kad viņš ir ietērts visos Dieva ieročos, kā arī teiks 6. Nodaļā, un ka viņš ir paklausīgs savam galvenajam kara vadonim. Viņš vecā derībā ir tāds vārds kungs Cebilts. Esat dzirdējuši? Kas ir Cebilts? Tas ir kara pulku vadonis, kurš iet priekšā kara pulkiem. Tāpēc Dievs ir saugs, ka viņš iet mums pa priekšu. Un mums ļoti svarīgi, lai mēs esam viņam paklausīgi un nevis savā spēkā, bet pielietojam to, ko Dievs mums ir devis. Svētā gara spēku un viņa ieročus. Un piektais, tā ir Dieva tauta. Tātad mēs esam kaut kas īpašs. Mēs esam tā tauta, kura varbūt uz kartes nav apzīmēta. Ir dažādas tautas šeit virs zemes. Bet kad mēs lasām 4. Mozes grāmatu, Biljāms atnāca nolādēt. Jo Balaks viņu aicināja, bet viņš saka, es nevaru nolādēt. Kāpēc? Tā ir tā tauta, kura starp citām tautām viņa nekotējās, viņa neskaitās. Viņa ir atdalīta, un viņš saka, es nevaru nolādēt to, ko Dievs ir svētījis. Tāpēc var dažādi spēki sacelties un būt kaut kādi varot uzbrukumi, bet zini to, ka Dievs šodien stāv pār savu tautu. Dievs šodien sargā mūs. Un otrajā nodaļā, 1. Pētera 9. 10. Pāntā ir teiks, bet jūs esat izredzēta cilts ķēnišķīgi priesteri, Un te ir teikts, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Tā kā tas ir kaut kas īpašs. Dievs, es agrāk vispār nebija nekas. Šodien esmu pievienos nevis pie organizācijas. Kāda jūs esat organizācija? Man bieži komentārs. No kādas sektas esi? Es vakarā uzstīju, labvakar, atvainojiet, mēs neesam sekta, mēs esam draudze uzvara, draudzeuzvara.lv viņam aizsūta. Ja? Tāpēc te ir tas, ka es esmu tauta, un tautai ir nākotne, un šī tauta dzīvos zem jaunajām debesīm un uz jaunās zemes, zina to. Un tas ir tas atkal kaut kas īpašais. Šai tautai ir valstība. Un viņi nav no šīs valstības. Viņi ir pilsoņi. Viņi ir debesu valstības pilsoņi. Tā kā, ja tev nav pilsonība, ir te kāds, kurš nav, es zinu, mans sievas tēvs nav pilsonis. Nav Latvijas pilsonis. Viņš saka, viņam jautā, jūs esat pilsonis? Viņš saka, neesmu. Jums ir vēl kāda cita pilsonība? Viņš saka, ir. Kāda? Viņš saka, debesu valstības pilsonība. Jā. Tā kā tālāk sastais, mēs esam Dieva nams vai Dieva templis. Tas atkal no vecās derības, ka vecajā derībā vienmēr bija uzskatīts, ka īpaša vieta, kur vajadzēja Dievu pielūgt, arī samārieti teica, kur ir Dievs pareizi jāpielūgt, šajā kalnā vai tur Jeruzalmē. Viņš saka, nejauvais uz kalnu, nevais uz Jeruzalmes, bet katrā vietā. Un tas templis faktiski būsim katrs, kas būsim piepildīta svēto garu. Un, ziniet, kādā draudzē bija atnāk cilvēki un saka, cik labi būt Dieva namā. Un māstais saka, ziniet, cik labi būt par Dieva namu. Tāpēc bieži vien mums ir ļoti labi būt Dieva namā. Mēs atnākam tā kā, nu, šeit tā kā vieta, īpaši svētīta, un Dieva klātbūtne ir visur, bet īpaši Dieva klātbūtne ir tur, kur viņu godā. Saprotat, jā? Tāpēc īpaši svaidījums, īpaši Dieva klātbūtne, tāpēc, ka šeit cilvēki ir atnākuši nevis, lai pastītos uz mācītāju, bet viņi atnākuši satikties ar to kungu, piedzīvot to kungu, saņemt vārdu no viņa, stiprināties. Un tāpēc te nav tā kā, mēs atnākam, nu, parādīties, mēs atnākam vienkārši tā kā atdot Dievam tās divas stundas, un tālāk es eju pasaulē. Nē, es saku, ka bieži draudz, tas ir kā benzīntanks, kā degvielas stacija. Mēs šeit tā kā uzpildīties, lai tālāk mēs varētu iet un efektīvi kalpot pareizi. Pēc dievkalpojuma, tāpēc es gribu tā, lai vienmēr manas svētrunas, kad cilvēks var pateikt, o, es šo svētrunu uzreiz varu pielietot šajā dienā. Tāpēc, ka Dievs, ja viņš runā, viņš aicina uz kaut kādu darbību. Un tāpēc 1. Korintiešiem 3. Nodaļā, 16. un 17. pāns, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Jo kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Ja? Tāpēc es bieži saku, tu esi Dieva nams, tu esi atdalīts cilvēks uz kaut kādiem īpašiem darbiem. Atcerieties, ko izdarīja Belcacārs Daniela grāmatā. Viņš paņēma tos Dieva rīkus, kas bija doti priekš svētdarbības. Atcerieties, ko viņš izdarīja, 6. nodaļa. Viņš paņēma kopā ar saviem dišciltīgiem cilvēkiem, sāka no tiem zelta traukiem, kuri bija atdalīti kalpošanai svētdarbībai. Viņš ņēma un dzēra no viņiem. Vienkārši viņš uztaisīja dzertuvi. Un tad parādījās pirkstus sienas, mene, tekel, uprasin. Tāpēc šodien arī mēs kā draudz, kā Dieva templis, mēs nevaram būt gan dievkalpojumi, gan vēl kaut kas cits. Un Sātans vienmēr tā kā pretendē uz to, ka es jūs lietošu, vai kā draudz, vai vēl te, kaut kādai citai funkcijai. Mums ir viena funkcija, lai šeit cilvēki aug kā mācekļi, un šeit tiek slavināts viņa vārds un tikai viņa vārds. Amen. Un septītais, es tik atstāju uz pašām beigām, tā ir, kurš man pateiks, kas ir draudze kā simbols, vēl viens simbols, nu padomā, kas vēl varētu būt kā salīdzinājums. Kristus salīdzina savu draudzi ar kaut ko vēl, ar ko? Ar, jau, nu svēta tauta jau bija, protams, tā ir atdalīta tauta, tas ir Dievi. Ar līgavu, Ar miesu jau bija. Kur jūs bijāt? Kur miesa bija? Otrais punkts. Ja, tad jūs vēl par pirmo domājat. Ja? Tad tā ir Kristus līgava. Tas ir tā, kā Kristus šodien mūs redz. Un kas ir teikts par līgavu bieži? Ka viņš gatavo savu līgavu, kurai nebūs ne krunkas, ne traipa, ne tamlīdzīga trūkuma. Un viņš kā līgavains, viņš rūpējās par savu līgavu. Un viņš ir samaksājis lielu cenu, lai būtu šī līgava. Un tāpēc 19. nodaļa atklāsmes grāmatā, te no 6. pānta ir teikts, tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, aleluja, jo ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs visu valdītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo ir atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. Tai dots tērties spožā, tīrā audeklā. Proti audeklis ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā. Viņš man saka, šie ir patiesie Dieva vārdi. Tā kā mēs esam aicināti jēra kāzās. Mēs esam īpašā statusā. Un Kristus teica, es ar jums dzeršu jaunu vīnu. Jūs esat tie, kas būsat aicināti pie galda. Un zinu, un tanī brīdī, kad jūs būsi tur ar kungu Jēzu, parasti zinu, kad ienāk zālē, un mums būs 16. maijā, būs kādas, ja jūs zinat, te kaut kur ir mūsu balodīši. Kaut kur ir, nu kaut kur balodīši sēž tur jau, kā vienmēr. Ā, re, roku pacēla. Kāpēc tikai tu viens pacēli? Jā, un tu saproti, kad sanāk ciemiņi, visi mēs skaisti esam saģērbušies, un arī visi tādi īpašie ciemiņi, jo mēs esam aicināti, bet tu zini, mēs tādī brīdī neskatāmies viens uz otru, bet mēs skatāmies uz kaut ko īpašu, mēs skatāmies uz līgavu, viņi īpaši skaisti ir, un mēs skatāmies uz līgavainu, kurš stāv un tik skatās savu līgavu, jūs esat laikam redzējuši tos video, kad līgavains ieraug savu līgavu, ka viņš sāk raudāt, no tā, kādu laimi viņam ir dot. Tāpēc Kristus, viņš šodien ir daudz izdarījis priekš mums, un viņu šodien īpaši priecē tas, ka viņam ir šeit virs zemes līgava. Kāpēc Sātans tā uzbrūk draudzē? Kāpēc viņš mūs uzbrūk? Viņš negrib, lai viņam būtu līgava. Viņš negrib, lai to vietu, kuru viņš ir pazaudējis augšā, ka ieņem to vietu līgava. Un viņš caur tieši mums, caur mūsu dzīvi, caur to, kā mēs kā draudz, viņš grib sāpināt līgavaini, lai ievestu kaut kādā veidā grēkā, lai atšķirtu mūsu no Kristus. Un tāpēc patīkam zināt to, ka Kristus ir tas, kurš cīnās par savu draudz. Un Bībelē teica, ka nekas mūs nespēj šķirt no viņa mīlestības. Nekāda augstuma, nekāda citi spēki. Vienīgi, es tur skatos, tajā 8. nodaļā, tur nav teikts par viltus mācībām. Kas var atšķirt, ja tu pieķersies viltus mācībai? Nekas tev nespēj šķirt. Ne eņģeļi, ne varas, ne lietas sasošās. Tāpēc tas ir tas, kam ir jābūt personīgām attiecībām ar Kristu, ko es arī lūdzu par saviem bērniem, lai viņiem nav viņu tēvu Dievs. Tikai, nu, es zinu, manam tēvam ir Dievs, bet ka viņiem ir personīgas attiecības ar Dievu. Un ka viņi staigā nevis manā priekšā, viņi staigā viņa priekšā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ir šī tuvība ar viņu, lai ir tuvība ar rakstiem, lai mēs nevis tā kā klausīsimies, ko tikai mācītājs runā, un viņa raidījums tikai klausīsimies, bet mums nebūs personīga, ka es lasu, kad es lūdzu Dievs dod man atklāsmes. Tas ir tas ceļš, kurš ir tāds slidens. Tas ir tas ceļš, ko Dievs saka, ka es gribu, lai jūs nesekojat cilvēkam, bet es gribu, lai jūs sekojat Kristum. Arī šeit tālāls tālbērs. Domāju, to pašu arī tāls pateikt. Ja? Mūsu raidījums svētīt un paldies Dievam, bet tomēr jums ir jābūt ar personīgām attiecībām, ka jūs lasat Bībeli, ka jūs lūdzat, ka jūs pārdomājat to, kas šeit ir rakstīts. Arī Pāvils teica, ja kāds eņģelis nāks, vai es pat kaut kādu vēstuli būšu uzrakstījis, un ja tas nebūs tas, ko es iepriekš esmu teicis, viņš teica par to, kad lāc par to. Tāpēc, lai Dievs mūs svētī, dargi, lai mēs arī tālāk sakojam pa šo šauro ceļu un zinam to, ka Dievs mūs uzlūko un viņš skatās ar tādu īpašu skatu. Es domāju, ja tu redzētu viņa acis, kā viņš šodien skatās uz tevi, cik tur daudz ir mīlestības, cik tur daudz ir sajūsmas, jau tas skats vien mūs ļoti dziedinātu. Tāpēc viņam ļoti katrs ir dārgs. Viņam neviens nav liekas. Viņš par katru no mums domā, un viņa pat ir tāds sirds stāvoklis, ka viņš atstāja 99. Viņš iet pēc tās vienas, kura ir noklīdusi. Tāpēc atceries to, ka viņš visu laiku tev redz. Viņš klauvē pie sirds, ja pat tava sirds tiek aizvērt un ar kaut kādu grēka viltību nocietināt. Viņš zina to, ka nekas tevi nepadarīs laimīgu šajā pasaulē. Nekad tu nejutīsies tik droši, kā attiecībās ar viņu. Lai Dievs svētī arī tālāk mums, lai mēs esam piederīgi pie šīs Kristus miesas, lai mēs esam sadraudzībā ar viņu. Un lai mūsu mīlestība ar vienu pieaug gan uz Dievu, gan vienam uz otru. Jo bez mīlestības nav nekā. Ja mēs tikai saucamies uzvara, bet dzīvojam grēkā, nekādas uzvaras mūsu dzīvē nav, kas tā ir pa uzvaru? Un lai Dievs dod, ka mēs tiešām esam ticībā uz Kristu, ka mēs paļaujamies uz viņu, un ka mēs tiešām esam, kā ir teikts, redzēt tur uz mūsu nosaukumu, uz tā, kur ir tā paziņojuma dēles, draudze, kurā mīl. Lai tiešām tā tas ir. Bez Kristus tas nav iespējams. Tāpēc mēs esam sapulcējuši apkārt Kristam, ka viņš ir centrā, un mēs esam sajūsmā par mūsu Kristu. Amen.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Visa evaņģēliskās baznīcas esamība tiek uzturēta žēlastības līdzekļu spēkā. Visa mana kristieša dzīve ir pasargāta, glabāta un uzturēta šo svēto līdzekļu spēkā. Tās ir kā Dieva izstieptās rokas, kas mani apskauja, veic pie manis savu svētīgo darbu, veido un vada mani. Tādēļ sava kristība man jāuztver ļoti nopietni. Tā uzliek man pienākumu ikdienu sacīt savu nē pasaulē un visiem tās kārdinājumiem, un man ir jāpaliek pie Dieva vārda. Tā ir manas dvēseles ikdienas barība, bez kuras es cietīšu badu un miršu. Tādēļ man ir jāiet pie svētā vakarēdiena, kad vien tas tiek dāvāts. Tā ir satikšanās vieta, kur gūstu apstiprinājumu, ka pestītājs ar vienu notur mīlestību ar grēciniekiem un pieņem tos savā sadraudzībā. Tie visi nav taisnības darbi, ar kuriem es varētu patikt vai pielabināties Dievam. Tie ir Dieva žēlastības darbi, ko viņš veic, darbodamies manī, pamācīdams mani, dāvinādams man ticību. Vienīgi tāds cilvēks, pie kura Dievs darbojas ar saviem žēlastības līdzekļiem, var kļūt un palikt par īstu kristieti. Tā izskaidrojama mūsu nopietnā attieksme pret šo žēlastības līdzekli. Evaņģēliski luteriskajai kristietībai nav nekā svarīgāka par Dieva vārda regulāru sludināšanu, lai tas patiesi tiktu pareizi pasludināts, lai tas būtu Dieva vārds, nevis kādi garīgi izkropļojumi, lai Bībele būtu ikvienā namā un tiktu tur izmantota un vakarēdienas tiktu saņemts pareizi un regulāri. Kristietim evaņģēliski luteriskā zemē tas ir sirdsapziņas un pestīšanas jautājums, rūpēties par visu labo, ko Dievs tam uzticējis. Ja tu atstāji novārtā, tad novārtā tiek atstāta kristīgā ticība. Turpretī, ja cilvēks par šīm lietām rūpējas, viņš ir Dieva rokās, un Dievs viņu vada un uztur patiesā ticībā. Evaņģēliski luterisks kristietis ir žēlastības līdzekļu kristietis. Evaņģēliska luteriskā ticība izpaužas arī ikdienas dzīvē. Ticība ir darbīga mīlestībā. Ticībai Dievs liek izpausties noteiktās jomās un noteiktos uzdevumos, proti katram savā aicinājumā. Evaņģēliski luteriskais kristietis ir aicinājuma kristietis. Viņš zina, ka svētie raksti ikvienam nosaka palikt savā aicinājumā, kurā bijis tad, kad Dievs to aicinājis. Ticības jaunajā dzīvē nav jāmeklē kādi jauni darbības lauki. Dievs neprasa no ticīgā nekādus īpašus darbus. Tieši savā aicinājumā tam ir dots uzdevums. Kad Pāvils atzinīgi novērtē kādu sievieti, kas veikusi īpaši labus darbus, tad izrādās, ka tā bijusi gluži vienkārši laba un gādīga mājasmāte, kas audzinājusi bērnus, devusi pajumti tiem, kam tās nav bijis, palīdzējusi cietējiem un mazgājusi svēto kājas, tas ir devusi ceļotājiem iespēju nomazgāties, atpūsties un paēst. Visas labo darbu mācības iedala darbus labos un sliktos, pasaulīgos un divbiķīgos. Romas katoļu baznīcā mūka dzīve ar gavēņiem un lūkšanām ir apvītā ar īpašas godības auru. Pie mums tie mēdz būt reliģiskie pienākumi, svētdienas skolas darbs, dievkalpojumi, liecināšana un dziesmu dziedāšana, un tas viss tiek uzskatīts par īpašu kalpošanu Dievam. Ja notiek tā, ka kāds godbijīgs cilvēks nolēmi kļūt par misionāru vai mācītāju, tas tūliņ tiek uzskatīts par pilnīgu savas dzīves nodošanu Dievam, gluži tā, it kā viņš
agrāk tādus darbus nevarēja darīt. Tā ir nepārprotama labo darbu mācība, jo tā tiek pieņemts, ka tieši darbi izšķir cilvēku stāvokli Dieva priekšā. Taču patiesībā ir tā, ka visi cilvēku darbi ir grēcīgi Dieva priekšā. Mācītājam vai misionāram piedošana ir vajadzīga ne mazākā zemniekam vai namamātei, drīzāk pat vairāk, jo Dieva vārda kalpi savā ikdienas dzīvē kārdinājumiem un briesmām ir pakļauti vairāk kā citi. Šo piedošanu Jēzus nopelna dēļ saņem kā zemnieks, tā arī mācītājs, ja vien tie tic. Tā viņi abi iegūst Kristus taisnību. Tā viņi ir Dievam tīkami visos savos darbos, viens tikpat daudz, cik otrs, un abi divi Jēzus nopelna dēļ. Ja esam taisnoti ticībā, Dievs vēlas, lai mēs viņam kalpotu ik viens savā aicinājumā. Tas var būt aicinājums kļūt par mācītāju vai misionāru. Tādā gadījumā ir jāseko šim aicinājumam. Taču tas nedara cilvēku tuvāku Dievam un taisnāku par citiem šā aicinājuma dēļ. Vairumam cilvēku Dievs ir vēlējis ceļu, kas neved prom no pilsoniskiem pienākumiem. Viņu dzīve ir tikpat vērtīga Dieva acīs, kā sludinātāja darbi, un tie var būt tikpat tuvi Dievam, ja vien viņi paliek uzticami žēlastības līdzekļiem un neatkrīt no ticības. Bet kāds var sacīt, vadīt dievkalpojumu taču ir vērtīgāk nekā arot vadīt zirgu tīrumā? Atbilde ir, ka abi divi ir vienlīdz vērtīgi un vajadzīgi, ka tas notiek pareizā veidā un vietā, un vienlīdz nevērtīgi, ka tas notiek nepareizi. Ir ļoti būtiski lietot Dieva vārdu un lūkšanu. Ir ļoti būtiski noturēt mājās svētbrīžus un apmeklēt baznīcu. Skaidrs, ka es tādajādi neizdaru Dievam pakalpojumu, bet gan Dievs veic lielu pakalpojumu manā labā šādi uzturot manī ticību. Ja es esmu nolaidīgs par Dieva vārdu un lūkšanu, ja neapmeklēju baznīcu un vakarēdienu, tad ticība drīz mirst un es atkal atrodos zem dusmības. Tad man ir jāsaņem sots par visiem maniem grēkiem. Tad viss kļūst par grēku, jo viss ir grēks, kas nenāk no ticības. Tādēļ kristīga dzīve nav iedomājama bez baznīcas apmeklēšanas un lūkšanām. Neviens, lai neiedomājas, ka pietiek ar apzinīgu ikdienas darbu un dažu labu noskaņas brīdi esot pie dabas. Būt par kristieti patiesībā ir kas pilnīgi cits, kā būt cītīgam darba cilvēkam vai godīgai dvēselē, kas izmanto savas svētdienas pēcpusdienas, lai pastaigātos dabā un sastaptu Dievu. Bet blakus Dieva vārdam stāv aicinājums. Bez uzcītīga ikdienas darba nevar būt patiesas kristietības, vismaz ne modram un veselam kristietim. Tas viss, ko es saņemu no Dieva žēlastības līdzekļos, proti piedošana, dievbērnība un miers ar Dievu, man tūdaļ ir jādod tālāk kalpojot savam tuvākajam tai vietā, kur es esmu likts. Ticēt, ka savā reliģiskajā darbībā, baznīcā vai ārpustās, mājās vai savās lūkšanās, es patiesi kalpoju Dievam, ir izkropļota kristietība. Es kalpoju Dievam tikpat daudz, kad es savu tuvākā labā apstrādāju zemi vai mazgāju brokastu traukus. Kristieši, kas ir draudzīgi, dedzīgi un darbīgi, kad ir jāveic reliģiskā darbība, bet negribīgi, nevērīgi un īgni attiecībā uz ikdienas kalpošanas darbu, nav patīk.

Saskaņā ar svēto rakstu skaidriem vārdiem, tie ir atkrituši no žēlastības. Viņu brīvdienas ir tikpat grēcīgas kā viņu darba dienas. Viņi nedod Dievam tos darbus, ko viņš no tiem prasa. Tie pilda savus reliģiskos pienākumus pēc pašu gribas un izvēles, un kas licies kā svētības līdzeklis, tiem ir kļuvis par viltu pestīšanas pamatu vai iemeslu pašapmierinātībai. Dievs vēlas darboties ar nabaga grēcinieku, kam daudz tiek piedots un kas tāpēc daudz mīl. Tas kungs vēlējās, lai mēs lietotu Dieva vārdu un nāktu pie Dievgalda, lai kļūtu sevī mazi un kā nabaga grēcinieki kalpotu savā pazemīgajā un necilajā aicinājumā. Bet tā vietā viņš ieguva reliģisku farizeju pulku, kas tik ļoti bija nodarbināti ar savu svētumu un dievbijības vingrināšanu, ka viņiem ikdienā nerūpēja kalpot savam tuvākajam. Paties evaņģēlisks kristietis ārēji parasti ir līdzīgs labam, godīgam, cienījamam un izpalīdzīgam pilsonim. Darbi, kas seko ticībai, daudz neatšķiras no tiem, ko citi cilvēki dara, ievērodami Dieva iedibinātos sabiedrības likumus, kā arī sirdsapziņas likumus. Evaņģēlisks kristietis nekādā ziņā neizceļas citu vidū, un viņš arī netiecas pēc tā, viņam tas nav vajadzīgs. Viņš apzinās, ka Dievs no viņa sagaida uzticību arī mazākajās lietās. Tas, kas atšķir viņu no pasaules, ir sirds, ticība. Viņš ikdienas dzīvo no grēku piedošanas. Šai ziņā tas noteikti darīs lietas, kas lielā mērā atšķirs viņu no pasaules, kas šķitīs noslēpumaina pasaules acīs. Viņš piedod tur, kur citi atrieptos. Viņš palīdz tur, kur citi novēršas un paiet garām. Viņš sajūt bezjēdzību un tukšību daudzās lietās, ko pasauli tik ļoti mīl. Viņš dzīvo lūkšanu, dievkalpojumu un sakramenta dzīvi, ko pasauli nesaprot. Bet pilsoniskā vidē viņš ārēji ne ar ko īpašu neatšķiras un daudz neizceļas. Viņš ir rāms, strādīgs, taisnīgs, uzticams un izpalīdzīgs ikdienas cilvēks. Bet kāds iebildīs, ja jau īstam kristietim nav labāku un pārāku darbu, kā kārtīgam pasaules cilvēkam, kādēļ viens ir izglābts, bet otrs iet pazušanā? Uz šo jautājumu Luters atbildētu, mīļais cilvēk, vai tu joprojām uzticies darbiem? Ja kristietis tiek izglābts, tas nekādā gadījumā nav viņa darba dēļ. Gan kristietis, gan pasaules cilvēks, abi divi ir grēcinieki un pelnījuši tikt atstumti no Dieva vaiga, jo neviens no viņiem ne dienu nav turējis augstāko un svarīgāko bausli proti mīlēt Dievu pāri visām lietām. Taču tagad Dievs tiem abiem sagatavojas nepelnītu glābšanu ticībā pestītājam, kas izpildīs bauslību un ciet sodu viņu vietā. Ja kāds no tiem tiek izglābts, tas notiek Dieva dāvanas dēļ. Ja kāds iet pazušanā, tas notiek tāpēc, ka cilvēks ir izvēlējies nepieņemt šo Dieva dāvanu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами будет служить Алексис Браунс. Шо вакара рэдима тартас дебес мумс он, ар мумс калпос Алексис Браунс, но патисибс варц.
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Радуемся, братья и сестры, потому что этот день создал Господь.
0: Призасмес, брали масса сёж и такунга дена.
1: Так что мы радуемся сегодня, что мы встречаемся здесь.
0: Мы спрессами, что мы можем стиктес.
1: В эфире.
0: Этера.
1: Дорогие мои.
0: Дорогие.
1: Сегодня мы обратимся к словам из третьего главы книги Экклесиаста.
0: Он вершит мне спе варды, как зарастит Салман Маций, та грамота трещая нодаря.
1: Сему свое время и время всякой вещи под небом. Экклесиаста 3.1.
0: Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzotam nodomam zem debes ir sava stunda.
1: Эти слова знакомы многим.
0: Šie vārdi pazīstami daudziem.
1: Мы часто говорим все в свое время.
0: Mēs bieži vien sakam visam savā laikā jānotiek.
1: Но за этой простой фразой находится глубокая духовная истина.
0: Bet šīs vienkāršās frāzes atrodas dziļa garīga patiesība.
1: Человеческая жизнь постоянно меняется.
0: Cilvēka dzīve pastāvīgi mainās.
1: Но Бог остается неизменным.
0: Bet Dievs paliek nemainīgs.
1: Мы живем в мире перемен.
0: Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir pārmaiņas.
1: Сегодня может быть радость, а завтра печаль.
0: Varbūt šodien ir prieks, bet rīt varbūt skumjas.
1: Сегодня человек здоров и полон сил, а завтра его жизни может измениться.
0: Varbūt cilvēks ir vesels, dzīves priecīgs, bet rīt tā var nebūt.
1: Сегодня он имеет достаток, а завтра может столкнуться с нуждой.
0: Viņš varbūt šodien pārticis, bet rīt var saskaties ar nabadzību.
1: Сегодня вокруг него друзья, успех, благополучие, а завтра обстоятельства могут заставить его проходить через одиночество и испытания.
0: Šodien varbūt viņš ir veiksmīgs un pārticis ar daudz draugiem, bet rīt var palikt viens un caur daudziem pārbaudījumiem.
1: Tak было всегда.
0: Un tā ir vienmēr bijis.
1: И так будет до тех пор, пока мы живем в этой мире.
0: Un tas būs tik mēr, kamēr mēs dzīvojam zem šīs saules šajā pasaulē.
1: Ekklesiasts говорит.
0: Mācītājs saka.
1: Всему свое время.
0: Visam savs laiks.
1: Это значит, что человеческая жизнь не находится в наших руках настолько нам иногда кажется.
0: Un tas nav tā, kā mums brīžiem liekas, ka mūsu dzīve ir mūsu rokās.
1: Мы можем планировать.
0: Mēs varam plānot.
1: Трудиться.
0: Darboties.
1: Строить, приобретать.
0: Celt, būvēt.
1: Надеяться.
0: Un cerēt.
1: Но мы не можем приказать завтрашнему дню прийти именно таким, каким мы его себе представили.
0: Bet mēs nevaram pavēlēt rītdienu atnākt tādai, kādu mēs gribētu.
1: Посмотрите, как мудрец раскрывает эту истину.
0: Un pasīsimies, kā gudrais mācītājs atklāja šo patiesību.
1: Читаем с 1 по 4 стиха.
0: Lasām no 1 līdz 4 pantam, 3 nodaļā.
1: Время радоваться и время умирать. Время наслаждать и время вырывать. Посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать.
0: Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks destīt un savs laiks destīto atkal izraut. Savs laiks kādu nogalināt un savs laiks kādu dziedināt. Savs laiks ko noplēst un savs laiks ko uzcelt. Savs laiks raudāt un savs laiks smieties. Savs laiks sērot un savs laiks diet. Āmen.
1: Здесь перед нами целая картина человеческой в жизни.
0: Šeit mūsu acis priekšā vesela dzīve, cilvēka dzīve.
1: Рождение izmiņājusi smirtju.
0: Un dzimšana mījās ar nāvi.
1: Pasādka smiņājusi žatvoj.
0: Un dēstīšana mainās ar ražu.
1: Razrušēnie smiņājusi vasanavlēniem.
0: Kas top sagrauc, atkal to pat jaunots.
1: Plašs smiņājusi radostju.
0: Un asaras nomaina prieks.
1: Vainā smiņājusi miram.
0: Karu nomaina miras.
1: Dien uzstupājot miesa noči.
0: Diena piekāps nakts priekšā.
1: A nošņu.
0: Bet nakts diena.
1: Lieta prihodiet posle smi.
0: Vasara nāk pēc ziemas.
1: A simā posle lieta.
0: Bet ziema pēc vasaras.
1: Samoja šīstē nieva mūšēt pakrītsa tušami.
0: Un pat tīrākās debesis var pārklāt mākoņi.
1: No satiem ablakā rasходятся и снова появляется солнце.
0: Bet tad atkal mākoņi var izklīst un parādās saule.
1: Так устроен этот мир.
0: Tā šī pasaule ir iekārtota.
1: И здесь нам необходимо понять одну важную вещь.
0: Mums jāsaprot viena svarīga lieta.
1: Перемены не означают, что Бог потерял контроль над нашей жизнью.
0: Pārmaiņas nenozīmē, ka Dievs zaudējis kontroli par šo.
1: Наоборот.
0: Tieši otrādi.
1: Именно потому, что Бог управляет временем и событиям, мы можем спокойно проходить через перемены.
0: Bet tieši tāpēc, kad Dievs valda pār visu, mēs varam šīs pārmaiņas viegli iziet viņām cauri.
1: Человеку часто кажется, если сейчас все хорошо, так будет всегда.
0: Un cilvēkam bieži vien liekas, ja tagad ir labi, tad tā būs vienmēr.
1: Но слово Божие.
0: Bet Dieva vārds.
1: Но слово Божие предупреждает нас не надеяться на земное постоянство.
0: Neliek mums pastāvīgi paļauties uz šīs pasaules kārtību.
1: Сегодня человек может иметь хорошую работу.
0: Šodien cilvēkam var būt labs darbs.
1: А завтра её потерять.
0: Bet rīt viņš to var zaudēt.
1: Сегодня у него есть деньги.
0: Ir nauda šodien.
1: А завтра возникнут обстоятельства, которые потребуют больших расходов.
0: Bet rīt varbūt tā zudīs.
1: Сегодня семья живет в мире, а завтра могут возникать серьезные испытания.
0: Šodien ģimenes dzīvo mierā, bet rīt varbūt smagi pārbaudījumi.
1: Поэтому в благополучии нам необходимо не останавливаться самонадеянными.
0: Un tāpēc labklājībā mums nav jāpaliek tādiem pašpārliecinātiem.
1: No eta neasnačāt, što mi dalšanīm žīt v pasajāna strahe.
0: Tas nenozīmē, ka mums jādzīvo pastāvīgās bailēs.
1: Naprotiv.
0: Tieši otrādi.
1: Kristianīn dolšiņ imēt spakojnē serse.
0: Un kristietim jābūt mierīgais sirdī.
1: Pačemu?
0: Kāpēc?
1: Patamu, što on znaēt, mājā šīsņa Не случайно.
0: Jo viņš zina, ka mana dzīve tā nav nejaušība.
1: Над ней жизнью есть Бог. На моей жизни есть Бог.
0: Ka pār manu dzīvi valda Dievs.
1: Eklesiās перечисляет множество перемен.
0: Salmans pārskaita daudz pārmaiņu.
1: Смотрите, он говорит, время искать.
0: Viņš saka, laiks meklēt.
1: Время терять.
0: Laiks zaudēt.
1: Время svirigāt.
0: Laiks kaut ko glabāt.
1: I vrēmi abrasāt.
0: Laiks kaut ko galīgi atmest.
1: Kāk ēta aktuālna dļa našo, dļa kādlava čilvēka?
0: Un kā tas aktuāli katram cilvēkam ir?
1: Jēs vrēmi iskāt.
0: Ir laiks meklēt.
1: Čilvēk trūdica.
0: Cilvēks darbojas.
1: Palūčājas abrasāvānie.
0: Jokust izglītība.
1: Priebrētājot opīt.
0: Pieredzi.
1: Строит дом.
0: Цель маю.
1: Создает семью.
0: Veidot ģimeni.
1: Развивает свое дело.
0: Attīsta savu darbu.
1: Но приходит время, когда необходимо что-то оставить.
0: Bet pienāk laiks, kad kaut kas ir jāatstāj.
1: Иногда человек вынужден расставаться с тем, что долго приобретал.
0: Dažkārt cilvēks ir piespiests atstāt to, ko viņš ir ilgi krājis.
1: И тогда обнаруживается, насколько сильно его сердце привязалось к земному.
0: Un tad atklājas, cik cieši viņa sirds saistīta pie zemišķā.
1: Если наша надежда находится только на деньгах, в деньгах,
0: ja mūsu cerība tikai likt uz naudu, uz mantu,
1: работе,
0: ar darbu,
1: здоровье или человеческих отношениях,
0: veselību vai cilvēciskām attiecībām,
1: то каждая перемена будет причинить нам глубокий страх.
0: Tad jebkura pārmaiņa nesīs līdz lielas bailes.
1: Но если наша надежда в Боге,
0: ja mūsu cerība ir Dievā,
1: тогда даже потеря не способна уничтожить нашу веру.
0: Tad pat zaudējumi nespēja iznīcināt mūsu ticību cerību.
1: Потому что христианин понимает.
0: Jo kristietis saprot.
1: Земное приходит и уходит.
0: Zemišķais nāk un aiziet.
1: А Господь остаётся.
0: Bet tas kungs paliek.
1: Сегодня мы можем обладать многим. Мы можем обладать многим.
0: Mēs šodien varam daudz, ko, kas mums var piederēt.
1: А завтра гораздо меньше.
0: Bet varbūt daudz, rīt būs daudz mazāk.
1: Но наше главное сокровище не должно зависеть от обстоятельств.
0: Bet galvenā mūsu mantai nav jākļūst atkarīgai no apstākļiem.
1: Именно поэтому Христос сказал.
0: Tāpēc Jēzus teica.
1: Смотрите Матфея 6, 19 и 20 стих.
0: Матфея Евангелия 6 нодаля 19 20 пантос.
1: Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут.
0: Nekrājiet mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļi zog un rok. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi ne rok un ne zog.
1: Zemnoje sakroviše môžet būt patierēno.
0: Zemišķās bagātības var zust.
1: Neviesnoje, niet.
0: Bet vērtības, kas debesīs, ne.
1: Daļšie klisijās gavarīt.
0: Un tālāk mācītājs saka.
1: Время плакать и время смеяться.
0: Laiks
1: время сетовать и время плясать. Eklesiāste 3:4.
0: Laiks raudāt, laiks smieties, savs laiks sērot un savs laiks diet.
1: Мы иногда думаем.
0: Dažkārt mēs domājam.
1: Что если человек верит в Бога, то у него не должно быть печали.
0: Ja cilvēks tic Dievam, to viņam nevajadzētu būt skumjām.
1: Но Библия это не говорит.
0: Bet Bībele tā nesaka.
1: Viera не означает отсутствие слез.
0: Ticība nenozīmē, ka asaru nebūs.
1: У верующего человека тоже бывают тяжелые дни.
0: Arī ticīgiem ir smagas dienas, mēdz būt.
1: Бывают обстоятельства, когда нужно плакать.
0: Ir apstākļi, kad jāraud.
1: Бывают времена болезни.
0: Mēdz būt slimības.
1: Утраты.
0: Zaudējumi.
1: Raslūki.
0: Šķiršanās.
1: Izpitānie.
0: Pārbaudījumi.
1: Bivājot momente, kada serse čilavieka sakrušona.
0: Un mēdz būt brīži, kad cilvēka sirds salausta.
1: I v takie vremenā nenūšanā pritvarjātsa pirit Bogam, būtta sio hrašo.
0: Tādos brīžos nav jāizliekas Dievu priekšā, it kā viss būtu labi.
1: Možna pritīt Gospodu sa saimi slisami.
0: Var nākt pie tā kunga ar savu nastu, ar asarām.
1: Biblija gavarītu salom 61.9.
0: 62. Psalmā 9. Pantā.
1: Narod, nadiedies na nivo vasjākoje vremja. Slivajte pirit ním serse vaše. Boh nam privīžiže.
0: Uzticieties viņam ar vienu visi ļaudis. Izkartiet viņa priekšā savas sirdis. Dievs ir mūsu patvērums. Amēn.
1: Бог не презирает слезы своих детей.
0: Dievs nenicina savu bērnu asaras.
1: Но обратите внимание.
0: Pievērsiet uzmanību.
1: Eklesiāsts говорит, не только о времени плакать.
0: Mācītājs saka, ne tikai par laiku raudāt.
1: Он говорит и о времени смеяться.
0: Viņš runā arī par laiku, kad smieties.
1: Это тоже важно.
0: Tas arī svarīgi.
1: Kristianin ne должен быть человеком постоянного уныния.
0: Kristietim nav jābūt, kas ir pastāvīgi noskumis.
1: Если Бог даёт нам время радости, мы должны благодарить его.
0: Ja tas kungs mums dod priecīgus laikus, mums jāpasakās.
1: Если Господь даёт нам возможность трудиться.
0: Ja tas kungs dod iespēju strādāt.
1: Общаться с близкими.
0: Komunicēt ar tuvākiem.
1: Радоваться жизни.
0: Priecāties par dzīvi.
1: Видеть добро.
0: Redzēt labo.
1: Получать помощь.
0: Saņemt palīdzību.
1: Мы должны принимать это из благодарности.
0: Mums tas viss jāpieņem ar pateicību.
1: Но мудрость заключается не в том, чтобы не превращаться временную радость в вечную надежду.
0: Bet gudrība ir tajā, ka šī laicīgais prieks nav pastāvīgs, mums tas jāapzinās.
1: Мы радуемся, но помним о Боге.
0: Mēs priecājamies, bet vienmēr atceramies par Dievu.
1: Мы трудимся, но помним о Боге.
0: Mēs darbojamies, bet atceramies par Dievu.
1: Мы приобретаем, но помним о Боге.
0: Mēs iegūstam, bet atceramies par Dievu.
1: Мы теряем, но снова держимся за Бога.
0: Mēs zaudējam un vienalga turamies pie Dievu.
1: Eklesiāts говорит.
0: Mācītājs saka.
1: Время молчать и время говорить.
0: Laiks klusēt, laiks runāt.
1: Это один из важнейших уроков для нашей повседневной жизни.
0: Tas ir viena svarīga mācības stunda ikdienas dzīvē.
1: Не всякое слово нужно произносить.
0: Ne katram vārdam ir jāizskan.
1: Иногда молчание мудрее тысячи слов.
0: Dažkārt, lai klusēšana ir gudrāka nekā tūkstoš vārdu.
1: Иногда человек говорит не потому, что должен сказать, а потому, что хочет доказать свою правоту.
0: Dažkārt cilvēks runā tāpēc, ka grib pierādīt savu taisnību.
1: Иногда одно необдуманное слово разрушает отношения, которые строились годами.
0: Dažkārt neapdomīgs vārds var izjaukt attiecības, kas ir gadiem būvētas.
1: Поэтому нужно знать время говорить и время молчать.
0: Tāpēc jāatšķir laiks runāt un laiks klusēt.
1: Но существует и другая крайность.
0: Bet ir arī otra galējība.
1: Иногда молчание становится неправильным.
0: Un dažkārt arī klusēšana var kļūt nepareiza.
1: Когда нужно защищать истину, нельзя молчать.
0: Kad jāizstāv patiesība, nedrīkst klusēt.
1: Когда нужно предупредить человека об опасности, нельзя молчать.
0: Kad cilvēks jābrīdzina par briesmām, nedrīkst klusēt.
1: Когда необходимо исповедовать Христа, нельзя стыдиться.
0: Kad ir nepieciešams apliecināt Jēzu Kristu, nedrīkst kaunēties.
1: В Римлянам 10:10 апостол Павел говорит.
0: Romiešiem 10. Nodaļā 10. Pantā Pāvils saka:
1: Сердцем верую к праведности, а устами исповедую к спасению.
0: Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana.
1: Вот почему христианская мудрость заключается не просто в том, чтобы молчать или говорить.
0: Tāpēc arī kristiešu gudrība ir tāda, ka nevienkārši runāt vai klusēt.
1: Нужно научиться понимать, когда говорить и что говорить.
0: Jāsaprot un jāsadzird, kad un ko runāt.
1: Пусть наше слово будет своевременным.
0: Lai mūsu vārdi ir laikā izteikti.
1: Pus ani nie razrušājot, a sazidājot.
0: Lai viņi negrauj, bet ceļ.
1: Pus ani nie rāņat, a izceļājot.
0: Lai mūsu vārdi neievaino, bet dziedina.
1: Pus šeres naše slavā ļudi slišat nie tolka naš golos, no i istinu Božu.
0: Lai cilvēki no mūsu vārdiem dzird ne tikai mūsu balsi, bet Dieva patiesību.
1: Мудрец говорит.
0: Gudrais saka.
1: Время войне и время миру.
0: Laiks karot, laiks mieram.
1: Это особенно серьёзное слово.
0: Tas ļoti nopietns vārds.
1: Человеческая история наполнена войнами.
0: Cilvēku vēsture pilna kariem.
1: Люди строят и разрушают.
0: Un cilvēki ceļ, pēc tam atkal...
1: Sazajūt gradā, satiem un izsašējot ih.
0: Ceļ pilsētas, tad atkal tās sagrauj.
1: Strojat atnašēnijā, satiem rasrivājot ih.
0: Ceļ attiecības, pēc tam sarauj.
1: Sazajūt gasudarsā, satiem vidūt vojne.
0: Ceļ valstis, pēc tam karvo.
1: No nikakajā čilavieskajā vainā nebūdīt pradalšās aviešana.
0: Bet nekāds cilvēciskais karš nebūs mūžīgs.
1: I nikakoj simnoj mīra takšē nījavļājās akančatelnim.
0: Nekāds zemes miers arī nav galējas miers.
1: Paētamu...
0: Tāpēc?
1: Patamu, što etat mīr izmienčiv.
0: Jo šī pasaule ir mainīga.
1: Atnākā sučestuvujiet mīru.
0: Tomēr ir miers.
1: Katore čilaviek palūšājot ušē sīčās šeres Hristā.
0: Miers, kuru cilvēks saņem jau tagad caur Kristu.
1: Hristos skazāl.
0: Kristus teica.
1: Jāņa 14.27.
0: Jāņa 14.27.
1: Mīr, astāvļu vam, mīr, daju vam.
0: Mīru es jums atstāju, savu mīru es jums dodu.
1: Eta nie abišēņa žīzni bez problēmu.
0: Tas nav apsolījums dzīve bez problēmām.
1: Eta višēni nutrivnā mīra s Bogam.
0: Tas ir apsolījums iekšējiem cilvēkam palikt mierā ar Dievu.
1: Asajātels var mogūt izmīnīca.
0: Apstākļi var mainīties.
1: No Hristos nemīņājās.
0: Bet Kristus nemainās.
1: Ļudi mogūt astāvīt nas.
0: Cilvēki var mūs pamest.
1: No Bog neasavļājāt.
0: Bet Dievs nepamet.
1: Naša palašēnī mūšēt izmīnīca, no Bog asajotsā. Gospadam. Gaspota sajūtas gospadam.
0: Stāvoklis var mainīties, bet kungs paliek kungs.
1: Īmenam, paētamu hristianīn mošat prahadīt šeres būrju i sjo ravno imēt mīru v sersi.
0: Tāpēc kristietis var iet cauri vētri, bet ar mīru sirdī.
1: Posle pirišķisveni siek etih pirimen.
0: Pēc visām uzskatītām pārmaiņām.
1: Eklesiāts atdājot očin seriosni vapros.
0: Mācītājs uzdod ļoti nopietnu jautājumu.
1: Što pulse rabotējušiemu at tavo, nam čiem on trūdīca? Nad čiem on trūdīca? Eglisiāsa 3.9.
0: Kāda jēga ir no visa tā sadarītā, ko cilvēks ir sadarījis?
1: Na pirvies glēt, mēs mūšam dūmēt, su etā, ja tas būšat pesimistišanā.
0: Nu, tas izskan pesimistiski.
1: Čilaviek trūdīca, strojiet, priebrētājiet, sberegājiet, planīrujiet.
0: Cilvēks ceļ un cer un būvē, plāno.
1: No prihodiet vremjā, i monogai izšķesājiet.
0: Bet nāk laiks un daudz kas pazūd.
1: Tad vasnīkājiet papros.
0: Un tad rodas jautājums.
1: Sašiem sjuēta.
0: Priekš kam tas viss?
1: No Biblijā neūčat nās prikrašāt trūdīca.
0: Bet Bībele nesaka, lai mēs pārtrauktu darboties.
1: Anā učīt nās pravilnā atnasītsa k rezultātam našava trūdā.
0: Bet aicina mums pareizi attiekties pret mūsu darba rezultātiem.
1: Naš trūd imēt značēnie.
0: Mūsu darbībām ir nozīme.
1: Nu nejavļājās našim Bogam.
0: Bet darbam nav jākļūst par mūsu Dievu.
1: Naš dom imēt značēnie.
0: Mums mājā ir nozīme.
1: No dom nejavļājās našim viešiniem uviešišiem.
0: Bet mūsu māja nav mūžīga patvērums.
1: Diengi imējot sančēnie.
0: Nauda ir nozīme.
1: No diengi nemogu dāt viešiniem šīsim.
0: Bet nauda nevar iedot mūžīgo dzīvību.
1: Zdarovie imējot sančēnie.
0: Veselība ir nozīme.
1: No zdarovie nejavļājās viesmiertnim.
0: Bet veselība nav mūžīga.
1: Čilavieškā atnašēnie imējot agrobnē sančēnie. No dažie samie blīskie ļudi nemogūt samīnīt Boga.
0: Un cilvēciskām attiecībām ir ļoti liela nozīme, bet pat tuvākie cilvēki nespēja aizstāt Dievu.
1: Paētamu vapros eglisiāsa sasavļājot nās sadumaca.
0: Tāpēc mācītāja jautājums liek aizdomāties.
1: Na što mitrātim svaju vremi?
0: Kāds labums darītājiem no visām savām pūlēm?
1: Na što mitrātim svaju žīznim?
0: Uz ko mēs tērējam savu dzīvi?
1: Mi mūžam sjo šīsnie strojas simnoja sārpsa.
0: Mēs visus dzīves laiku varam būvēt uz zemes savu valstību.
1: Izabīt o niviesanam sārpsu.
0: Un aizmirst par debesu valstību.
1: Mūžam priebrīstāt oči mūnoga dušēji i patirjāt dušu.
0: Mēs varam iemantot ļoti daudz ko šajā pasaulē, bet zaudēt dvēseli.
1: Поэтому мы всегда должны вспоминать слова Eklesiasta.
0: Tāpēc mums jāatceras šis mācītāja jautājums.
1: Bet etu mudrasi.
0: Šīs gudrības.
1: So každý den my должны быть с Богом.
0: Ka katru dienu mums jābūt ar Dievu.
1: Ir radāts to, što on nam dajot.
0: Un priecāties par to, ko viņš mums dod.
1: Čiem un nās blakaslavīl.
0: Ar ko viņš mums, kā viņš mums ir svētījis.
1: Amen.
0: Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Алексис Браунс. Šajā vakarā redzījumā atvērtās debes mums un ar mums kalpoja Aleksis Brauns, cerkavs slova īstenība patiesības vārds draudzēm.
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Bija jau pāri pusnaktī, un mēs nolēmām palikt ostā, sagaidīt tur rītu un tikai pēc tam braukt tālāk. Es biju ļoti priecīgs, ka varēju likties gulēt, kaut gan bija ļoti patīkami palikt tik vēl augšā. Uzkāps savā kojā, kas atradās virs doktora kojas un iecenies segājas, ievēroja, ka pa savu lodziņu nepaceļot acis no spilvenu var redzēt debesis. Es redzēju, kā noenkurotajam kuģim šūpojoties līgojās Penzanses lākturi. Man likās, it kā man ieaijātu miegā tieši šim nolūkam domāts teātru uzvedums. Es iemigu tieši tajā acu mirklī, kad bija nolēmis, ka jūrnieka dzīve ir pavisam brīnišķīga. Otrajā rītā, kad ēdām brīnišķīgas nieres un ceptu gaļu, ko mums bija sagatavojis labais bumpo, doktors man sacīja, es nevaru izšķirties stubīni vai piestāt pie Kapablankas salām vai doties tieši uz Brazīlijas krastiem. Miranda man sacīja, ka vismaz 4,5 nedēļas gaidāms labs laiks. Vai zināt, es izgrābu no savas kafijas tases cukura paliekas un atbildēju, man šķiet, ka labāk braukt tieši uz Brazīliju, kamēr esam droši par labu laiku, un bez tam mūs gaida Miranda, vai ne? Viņa būs ļoti norūpēsies, ja pēc mēneša nebūsim tur. Tev taisnība, stubīna, tev taisnība. Kaut gan Kapablankas salas ir ļoti jauka pieturas vieta pa ceļam uz Brazīliju. Ja mums vajadzētu ko izlabot vai iegādāties, būtu ļoti labi, ja piestātu tur. Bet cik ilgu laiku būtu jābrauc līdz Kapablankas salām, es jautāju? Apmēram 6 dienas, doktors atbildēja, bet par to mēs varam izšķirties arī vēlāk. 2 dienas mums nav jāmaina virziens. Kad būsim pabrokastojies, iesim augšā un burāsim tālāk. Uzgājis augšā, es ieraudzīju bezgalu daudz baltu un pelēku jūras kaiju, kas šaudījās saulānajā gaisā un meklēja atkritumus, ko ostā nomet no kuģiem. Bija apmēram 7:30, kad pacēlām ankuru un uzvilkām buras. Pūti jauna, vienmērīga vēsmiņa. Šoreiz mēs izkļuvām atklātā jūrā bez kādām klizmām. Pa ceļam satikām Penzanses zvejnieku laivas, kas pēc nakts zvejas atgriezās ostā. Tās izskatījās ļoti spodras un tīras, kā karēvi tās trauca virknē caur baltajiem viļņiem, kas putoja tām priekšā. Pēc tam 3-4 dienas nebija nekādu sevišķu notikumu, viss ritēja gludi. Pa šo laiku jau bijām pieraduši pie savu ikdienas darba, un brīvajā laikā doktors mācīja mūs stūrēt. Rādīja, kā ieturams kuģa virziens, kas jādara, ja piepeši mazinās vējš. Mēs iedalījām dienas 24 stundas 3 maiņās, un katrs varēja 8 stundas gulēt, bet 16 vajadzēja būt nomodā. Tādā kārtā divi vienmēr rūpējās par kuģi. Bez tam virs uzraudzība atradās Polinēzijas rokās. Tā bija mūsu vecākais matrozis un tiešām prata ļoti labi vadīt kuģi. Viņa atstāja savu vietu tikai uz brīdi, lai nostājusies uz vienas kājas mazliet nosnaustos saulē. Es domāju, man nebūs sevišķi jāstāsta, cik enerģiski rīkojās Polinēzija. Kad vadība bija viņas rokās, neviens nevarēja gulēt ilgāk par 8 stundām. Viņa visu laiku vēroja kuģa pulksteni, un ja kāds bija nogulējis kaut pusminūti ilgāk, ieradās apakšā kaitē un tik ilgi knābaitam deg un kamēr tas uzmodās. Es ļoti ātri iemīļoju mūsu jocīgo melno draugu Bumpo. Viņš centās smalki runāt, bet viņam bija tik milzīgas kājas, ka uz tām bija jāklūp katram, kas piegāja viņam tuvāk. Kaut gan daudz vecāks par mani un apmeklējis augstu skolu, viņš nekad nenoskatījās manī no augšas. Viņš vienmēr smējās un uzturēja mūs labā omā. Nepagāja ilgs laiks, kad pārliecinājos, cik svētīgi bijusi doktora doma ņemt viņu līdzi, kaut gan viņš nesaprata nekā par jūrniecību un ceļojumiem. Mūsu ceļojuma 5. Rītā, tieši tajā brīdī, kad es pārņēmu no doktora stūri, ieradās Bumpo un sacīja, mums nemaz vairs nav sālītas gaļas, kapteiņa kungs. Sālītas gaļas? Doktors iesaucās, kā tas var būt? Mēs taču paņēmām līdz 120 mārciņu. 5 dienu laikā mēs nevarējām tik daudz apēst, kur tad palikusi gaļa? Es nezinu, kapteiņa kungs, bet tikreiz noiedams apakšā es redzu, ka kāda gabala trūkst. Ja tos būtu aprijušas žurkas, tad tām tiešām jābūt īstām izēdājām. Šai brīdī sarunā iejaucās Polinēzija, kas pastaigājās pa kādu resnu tavu. Mums jāpārmeklē pieliekamais. Ja tā ies tālāk, mēs nedēļas laikā nomirsim badā. Nāc līdz, Tomī, iesim lejā un apskatīsim, kas tur notiek. Mēs nokāpām lejā.
Polinēzija pavēlēja mums izturēties klusi kā pelītēm. Piepeši mēs izdzirdām, ka pieliekamā tumšākā kaktā kāds krāts. Aha, tā jau domāju, uztraucās Polinēziju. Tas ir cilvēks, kāds liels cilvēks. Velciet viņu ārā, man šķiet, ka viņš guļ aiz mutes. Ak, tad debestiņ, tas jau izskatās, it kā mēs būtu paņēmuši līdzi pusi pedlabējas. Viņš šņāc kā ar ienāšiem saslimis zirgs. Tāda nekaunība. Velciet viņu ārā. Mēs abi ar bumpo iededzām lākturu un rāpāmies pāri kastēm un maisiem. Un tiešām aiz mutas tiešām iegā gulēja resnas bārdains vīrs. Mēs uzmodinājām viņu. Kas tad nu? Viņš samiegojies jautāja. Tas bija Bens Bučers, krietnais jūrnieks. Polinēzija eksplodēja kā aizdegta raķete. Tā ir bezkaunība augstākā pakāpē, viņa kliedza. Tas taču ir vīrs, kas mums nekur neder. Man ceļas matis tāvus. Kur tas pasaulē redzēts? Vai nebūtu prātīgāk? Ieteica Bumpo. Iekraut šim slaistam ar kaut ko smagāku pa galvu, kamēr viņš vēl miegains, un pēc tam iemest viņu jūrā. Nē, tas mums sagādā tikai jaunas raizes, noteica Polinēzija. Tu taču zini, ka pašlaik neesam Džoligingā. Un bez tam nemaz nevaram viņu no šajienas izsviest jūrā. Še nav tik liela loga, vediet viņu pie doktora. Mēs aizvedām vīru pie stūras, un viņš ieraudzījis doktoru godbīgi pieskārās cepurei. Vēl viens zaķis kapteiņa kungs Bumpo Braši raportēja. Nabaga doktoru gandrīz ķēra trieka. Labrīt, kapteiņ! Vīrs sveicināja. Ko pavēlēsit Benam Bučeram krietnajam jūrniekam? Es jau zināju, ka būs jums vajadzīgs, tāpēc biju tik pārdoši un pret savu sirdsapziņu paslēpos kuģī, bet es vienkārši nevarēju noskatīties, kā jūs nožēlojam savu zemes žurkas, dod ties ceļā bez kārtīga jūrnieka. Ja manis nebūtu še, jūs nekad vairs dzīvus neredzētu. Paskatieties tikai uz savu galveno buru, tā jau stāv pavisam greizi. Pirmais vēja brāziens un buru jūrā, bet tagad jau es esmu še, un mēs drīz vien visu nokārtosim. Lūksim Dievu, mīļotais debesu Tēvs, mūsu visvarenais Dievs, mīļo tētīt, kā tavs vārds Abba vēstī, ka tu esi mūsu tētis, tu esi mūsu brīnišķīgais labais tētis, kurš gādā par mums vienmēr un visur. Tikai tad, ja mēs uzticamies tev, ja mēs paklausām tev, ja mēs sekojam tev tavam saucienam svētajā garā un ticībā mēs satveram vēsti par Jēzus Kristus mūsu kunga upuri, par to, kā viņš ir par mums cīnījies, atdodams savu dzīvību par mums, pie Golgātas krusta mirdams, bet pēc tam augšām cēlies. Mīļais debesu Tēvs, tā ir tik ārkārtīgi liela žēlastība, ko prāts nespēja aptvert. Dvēseli nespēja tik līdzi tam, lai satvert šo patiesību, lai cilvēks tiešām mainītos no ļaunā uz labo, lai viņš mainītos visā, kas viņi ir turējis savās važās, un tas ir grēks, lai cilvēks kļūtu par tavu bērnu, lai cilvēks kļūtu par tavu draugu. Arī tas ir neautverami, kad tu, kungs, tu, Dievs būdams, vari mūs saukt par saviem draugiem. Liekas, kā tas ir iespējams, kā tas var būt, un tomēr tu tā savos svētajos rakstos esi izteicis, šādu vēlēšanos, ka tu vēlies, lai mēs būtu tavi draugi. Tu mūs par tādiem esi nosaucis. Mīļotais debesu Tēvs, es glābu mūs no tādas ticības, kur ir varbūt līdzīgi šim jūrniekam, kurš ielavījās, un kurš it kā brauca nelegāli uz kuģa, kad arī mēs neesam tādi, kas savu dzīves ceļojumu veids kā tādi, kas drīzāk ir neticīgi nekā ticīgi, kas cenšas darīt kādas lietas un tā kļūt labāka, bet nekas no tā visa neiznāk, jo svētais gars viņu nevada. Tādēļ mēs lūdzamies no tevis, kungs, žēlastību, lai tavs svētais gars mūs piepilda ar savu spēku, un mēs varam iet savu dzīves ceļu, savu dzīves ceļojumu,

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakaras vēdverīdī mums un ar mums kalpos Pavels Puliņš, Valdemārs Pirs, pils draudzes mācītājs.
1: Labvakar, Dieva miers, lai atkal šajā vakarā ir tavā namā, ka mums atkal ir brīnišķīga iespēja vienoties zem Dieva vārda. Es daudz no jums nezinu, bet man bija kāda satikšanās ar kādu cilvēku, un es aizbraucu pie šo cilvēku un stādos priekšu, un viņš saka, es tevi pazīstu, tu kristīgajā rādio. Es viņu pirmo reizi redzu, un man daudz tādu gadījumu ir bijuši. Un es šodien nezinu, kam es runāju un kas stāvu viņpus rādio viļņiem, bet es šodien neko vairāk kā vēst par Kristu. Neko vairāk. Un arī neko mazāk, jo tas pienāk dzīves moments, ka tas paliek par lielāko, par svarīgāko, par vērtīgāko. Un tāpēc šodien mēs nedaudz kopā ieskatīsimies Jāņa pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā un pirmajā pantiņā. Un šodien tur rakstīt tādi vārdi, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši un ko esam skatījuši, un mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu. Nu, tas ir patiesībā stāsts par ko? Tas ir stāsts par mums. Stāsts par satikšanos ar Kristu. Es, protams, varētu stāstīt savu pestīšanu stāstu, un viņš ir dišs, un viņš ir skaists, un es daudz dzirdu, ka cilvēki stāst, un jā, šī pasaule ir uzvarēta ar liecības vārdu, un tas ir svarīgi. Bet es jums kaut ko gribu pateikt tādu tīri, tādu, ziniet, tādu schematisku ieskatīties. Dzīvības vārds, kad atnāk, mēs viņu varam saukt arī par gaismu, mēs viņu varam saukt par dzīvību, par vārdu. Tas būtu pilnīgi vienalga. Pie tiem cilvēkiem, kas nav aizskārti no šī vārda, ziniet, kāda ir šī īpašība? Viņi pat nezin to, ka viņiem nav dzīvības. Viņi pat nezin to, ka viņiem nav gaisma, ka viņiem tas trūkst. Tikai tie cilvēki, kas to ir satvēruši, viņi saprot. Kādā tumsā es biju. Un pēc tam, kad uznāk, es zinu, uznāk cīņas, uznāk grūtumi, uznāk atkal pārbaudījumi, mums katram dažādāki. Un tad ziniet, ir tas iekšējais, tas vārds, kas ir aizskāris, un ka kāda tumsa nolaižās, tu saproti, es vairs to negribu. Tas man nesaista, tas man neiepriecina, tas ir sveštai, tai jaunajai dabai, ko debes tēvs līdz ar šo gaismu, līdz ar šo vārdu varēja izmainīt šo te kritušo dābu. Pāvils romiešiem, vēstulē romiešiem sastajā nodaļā runā tādus vārdus, kas zadzis, lai vairs nezog. Tas nav nevis, lai piespiež sevi tā, kad rokas trīc, bet nezog. Bet viņam ir pretīga šie zakšana, jo daba ir izmainīta. Es varētu turpināt, kas dzēris, lai vairs nedzer. Ne tāpēc, ka viņam siekali ir tek līdz zemē, un viņš iet gar veikalu, un knapi var aiziet garām. Bet tāpēc, ka viņam ir pretīga tā lieta, jo daba ir izmainīta. Lūk, par ko šeit tiek runāts, ko ir aizskāri šis dzīvības vārds. Un šeit otrajā pantiņā dzīvība ir parādījusies. Un mēs esam redzējuši un apliecinam un pasludinam jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva, un mums ir parādījusies. Šeit nedaudz es gribu pastāstīt to, ziniet, to formātu, kā dzīvība darbojās, kā darbojas dzīvības vārds, kā darbojas gaisma. Es zinu, ka cilvēkiem ir ļoti sarežģīti, ziniet, veidot attiecības. Un dažkārt pat draugi sastrīdās, un dažkārt draudzē ir strīdi, un mēs domājam, kāpēc? Tur bija jābūt labai videi, un tomēr ir, ja? Un kādreiz radi un brāļi nevar satikt un sastrīdās. Un paskatieties uz vienu tādu mazu tādu notikumu, reizē ar lielu. 12 apustuļi. Kristus savāc viņus, viņš pats savāc, ja? Tur ir muitinieks, visnicināmākais cilvēks, vispār, neviens ar viņu nesveicinās. Neviens ar viņu pat ceļu negrib iet pat dažu metrus, jo patiesībā viņš bija pārdevis savu tautu, viņš bija mankārīgs, viņš iedzīvojās, viņš kalpoja impērijai, kas bija okupācija pakļauta. Ja? Un lūk tāds cilvēks. Tad tur bija Natanēls, kurš bija no Dāvida nama, ķēnišķis izcelsmes. Tad tur bija zvejnieki. Tad tur bija sikirietis. Ziniet, savāk tāda buķete, kad patiesībā varētu pateikt, kas viņus var saturēt kopā. Ja mēs gribam saprast nedaudz vārda spēku, vārda nozīmi, tad tieši tā patās, kā debes tētis saka, nepriecājieties, ka jums ļaunie gari paklausa, bet ka jūs vārdi ir ierakstīti debesīs. Ziniet, tāpat tās izliekās, kad milzīgs notikums ir uzcelt Eifeļa torni, ja? Vai kaut kādu tiltu pāri kādam bezdibenim, vai vēl kaut kādu megaceltni. Bet ziniet, lielākais brīnums, ko Dievvārds saka, ir tas, ka cilvēks var savaldīt savu dabu. Un šeit šie 12 ir kolosāls piemērs, kuri pēc 3 gadiem, kur patiesībā viens otru nevarēja redzēt, kļūst pār draudzes balstu, kļūst par draudzes pamatu, un mēs lasām Dievu vārdā, kad draudze ir uzcelt uz apustuļu un praviešu pamatu. Lūkāts vārds, par ko runā, Jānis ir atnācis līdz mums. Kurš formē mūsu dzīvi, mūsu raksturu, mūsu attiecības. Es ticu, kad mums nav ne ar vienu, kā šiem 12 vīriem bija jāiet cauri šiem, ko mēs lasām un dažkārt brīnamies. Kā tā var, jā, kā tā var. Redziet, Dievs savā gādībā mums ļauj ieskatīties nevis nogludinātā un unikālā sakārtotā, izveidotā stāstā, bet pēc būtības, kā tas dzīvē notiek, kā viņi tur viens otru strīdējās, kā viņi nevarēja saprasties, kā viņi iekāroja amatu, galgalā, kā Dāvids krita šis vīrs, kurš vīrs pēc Dieva sirds vispār neaptveram, ja? Bet viņš krita, un mēs varētu teikt, vispār neaptveram, kā tas varēja vispār notikties. Tā nav ideāla grāmata, kur uztaisīta, lai viss ir gludi. Nē. Tā ir grāmata par vārdu, kur vārda spēkā. Viss mainās, viss iespējams. Es šeit šodien skatījos, palasīju nedaudz tās iesūtītās vajadzības. Pirms mēs nonāksim līdz turienē, es tev gribu kaut ko pateikt. Tur rakstīts, lūksim, un tad Dievs darīs. Man gribas tev uzreiz pateikt, lai tavs sirds sagatavojās, kad mēs to darīsim. Arī tie, kas nav atsūtījuši, arī tu mājās, es vēlreiz saku, es nezinu, kur tu esi, kāda tava vajadzība. Bet es tev varu pateikt, mēs lasīsim tālāk ar Dievu vārdu, ka tas, ko tu gribi, lai tev notiek, vai palīdz debes tētis, viņš to ir izdarījis 2000 gadu atpakaļ. Bet tas, ko es gribu, lai tu šajās 10 minūtēs notici tam, ka tas tev piedara. Un ka tu šajā vakarā to var saņemt. Lūk, par ko šodien ir stāsts. Es tev varu pateikt vēl, tu zini, kāpēc tu esi ticīgais. Tāpēc, ka debes tēvs un raksti paredz, ka tu ticēsi tam, ko Kristus ir izdarījis. Ka tu ticēsi, ka viņa brūcēs, tu esi dziedināts. Ka tu ticēsi, ka tev pārkāpumi ir piedoti. Ka tu ticēsi, ka tu esi taisnots viņa vārda dēļ. Ka tu ticēsi tam. Tāpēc tu esi ticīgais. Ne tāpēc, ka tu esi baznīcā, ne tāpēc, ka tu dziedi korī vai sēdi pirmā beņķī, bet tāpēc, ka tu tici šīm lietām. Un skatieties, trešais pantiņš, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinam ar jums. Tātad, skatieties, ko viņi ir piedzīvojuši, ko viņi ir redzējuši, tātad, ko mēs esam piedzīvojuši, mēs nevaram pasludināt to, ko neesam piedzīvojuši. Tātad, mēs esam piedzīvojuši Dieva gaismu, mēs esam piedzīvojuši Dieva mīlestību, mēs esam piedzīvojuši Dieva glābšanu. Un mēs šodien saprotam, kas ir gaisma, saprotam, kas ir dzīvība. Un tad, kad par to runā, mēs noprotam, ka tas nāk no debesīm, jo gars dod liecību. Un lūk, pasludinam arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Tātad vārds, Tātad evaņģēlijs, ko viņš dara? Tas, kas izlīdzināja apustuļa attiecības. Tas, kas izlīdzina šodien tautas, rasas. Tas, kas izlīdzina šodien dzimumus, ja, padara vienlīdzīgi. Kas tas ir? Tas ir vārds. Tas ir vārds, kas nāk no debesīm. Tas ir Kristus. Un lūk, ko viņš raksta. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Tātad pasludināšanas mērķis, tātad vēlreiz, nav, lai tevi pievestu pie vainas. Nav, lai norādītu, cik tu esi nepilnīgs. Nav, lai norādītu, cik tev un kad un ko tev ir jāizdara. Bet, lai norādītu uz tēva mīlestību, kurš ir sūtījis savu mīļoto dēlu, Jēzu, kurš ir Kristus, lai izdarītu to, ko cilvēce nespēja. Un lai tu tam noticētu. Un tajā, lai būtu sadraudzība ar evaņģēliju, kas ir būvēts uz praviešu un apustuļu pamatu. Un skatieties 4. Pants. To mēs rakstam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tātad, evaņģēlija mērķis ir prieks. Par ko prieks? Par to, ka mēs ejam baznīcā? Par to, ka dziedām korī? Un dažkārt izejam no baznīcas un esam salausti, esam noguruši. Dažkārt ejam uz baznīcu tāpēc, ka jāiet, ko padomās. Šeit ir runa par prieku. Iedomājieties, es sākumā ieminējos par attiecībām. Ja tu esi uz draudzi, un tev tur ir attiecības sliktas ar brāli, ar mācītāju, tev ir sliktas domas par evaņģēliju vai par sludināto vārdu, kāda būs tava pozīcija pret to vietu, pret Dieva vārdu? Paņemam nost prieku no kristīgā cilvēka dzīves sastāvdaļa. Kas viņam paliek? Neapmierinātība, dusmas, ātri sirdī. Varam skaitīt šo un iet plašumā. Un tagad skatieties. Kādu lēmumu tu pieņem kā Dieva cilvēks, ka tu esi priecīgs par kādām lietām? Un kādu lēmumu tu pieņem, ka tu esi dusmīgs par tām pašām lietām? Lūk, šeit ir stāsts. Un šeit, ja tev ir prieks par evaņģēliju, tad es tev varu pateikt, tu šodien ar prieku uzņemsi evaņģēliju vēsti par to, ko Kristus ir izdarījis. Viņš Golgātā pie krusta ir cietis, lai tu būtu dziedināts. Kad tas notikās? 2000 gadu atpakaļ. Un šodien vienīgais, ko man vajadzētu izdarīt, pasludināt evaņģēliju vēsti tādā veidā, ka tu, ticīgais cilvēks, tam varētu noticēt. Vienīgais darbs. Viss ir izdarīts. Viss ir pabeigts, viss ir piepildīts, ja jūs pie krusta saka. Ziniet, ir tāds labs piemērs. Nezinu, kā reliģija pret to izturās, kā izturās reliģijas vai dogmas sabūvētas, barjeras vai cietokšņi, ļaundaris pie krusta. Kā mēs saprotam, kā cilvēkam ir jāglābjās? Viņš tur iet žēlo grēkus, viņam tur ir apmācība, viņam tur ir, nezinu, vēl kādi noteikumi, un tad, kad skatās, ka vaiks sāk spīdēt, un tad, kad viņš ir gana labs, tad beidzot mēs tevi varam pieņemt. Kā bija ar ļaundaru pie krusta? Es domāju, tas nav nejauši, kad Kristus parādīja šo unikālo notikumu. Es nesaku, ka tā ir norma un ka tā ir jābūt. Bet es runāju par to, kad mūsu uzstādījumi nav Dieva uzstādījumi. Dieva uzstādījums ir Kristus Jēzus. Pārējais iestādījums, ko veido cilvēks, tas var būt, un ja tas veicina prieku par Kristu, tas ir evaņģēlijs. Ja tas veicina atbrīvošanu, tad tas ir evaņģēlijs. Ja tas veicina salīdzināšanu, tad tas ir evaņģēlijs. Lūk, par ko šeit runā apustulis Jānis. Tātad, to mēs rakstam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Par ko? Par Jēzu Kristu. Par viņa darbu. Prieks par to, kad es zinu, kas man pienākās. prieks par to, kad es zinu, kas es esmu Kristu Jēzu. Un ziniet, mēs šodien varam arī ieslēgt to pašu tādu nolemtību. Ja? Ai, par manīm jau lūdza, vēl kāds laiks paies un varbūt man paliks labāk. Es te varu pateikt, šajā vakarā momentāli pēkšņi var piecelties no savas gultas un aiziet. Tāda ir ticība. Ticība ir pārliecība par to, kas nav iespējams. Paļaušanos to, kas cerams. Ko tu spēji cerēt? Uzrakst sev ātri uz lapiņas prātā tagad. Ko tu sagaidi, kad šovakar lūgs Dievu? Ko tu sagaidi? Tu vari pateikt sev to? To tu vari saņemis. Un ziniet, ko es atradīšu? Ka tu neatļausies ticēt vairāk, kā ir tava pieredze, kā ir tavas zināšanas, kā teica tev dakteris, kāda ir tava prognoze, un tu neatļausies. Tāpēc, ka ticība nāk no sludināšanas, un tev ir jādzird labu evaņģēliju, kas tavu ticību un garīgo cilvēku iestiprina un norāda konkrētu uz Kristu Jēzu. Jo viņš varēja vien ļaundari, vienā mirklī izglāb pie krusta, galīgi zudušu. Vai viņš var tev dziedināt vienā mirklī? Es tev varu teikt āmen, āmen. Bet tev šodien vajag pieņemt to, ko Kristus ir izdarījis. Viņš to ir izdarījis, viņš to ir paveicis. Un ziniet, tad tā skan labā vēsts, tad tā ir runa par ticīgo, tad tā ir runa par uzvaru. Un šeit piektais pantiņš, šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinam jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsā, tad melojam un nedaram patiesību. Lūk, Dievs, kurš ir sūtījis Kristu, tā nav mūsu iedomātā, dažkārt mūsu nespēka evaņģēlijas. Tas ir Dieva pārbaudīts, Dieva izlolots, Dieva vārda spēkā. Kas ir Dieva vārds? Dieva vārda spēkā ir radīta zeme. Dievs sacīja vārdu un radās viss, kas ir dzīvs. Dieva vārda spēkā ir zvaigznes. Viss Dieva vārda spēkā. Un ziniet, šis vārds pie mums nav atnācis savādāk. Tas pats Dieva vārds ir šodien atnācis, ko apustuļi pasludina. Un ziniet, kad mēs dzirdam šo prieka evaņģēliju, šo prieka vēsti, vajadzētu būt tādam simptomam. Mums vajadzētu sirdī ienākt priekam. Mana pestīšana, mana dziedināšana ir soļa tālumā. Es noticēšu un aizlūks un notiksies. Lūk, par ko mēs priecājamies. Tā nav kāda akla lieta vai kāda akla paļāvība vai kaut kāda tumsonība. Šeit mēs lasām to, ka tā ir absolūta gaisma. Ka tā ir absolūta gaisma. Un tajā nav nekādas tumsas. Ziniet, tajā nav nekāda pārkāpuma. Kāpēc? Tas nav vārds. Ak, kā man neizdevās, vai tas kungs varēs mani dziedināt? Nē, Kristum izdevās. Tev neizdevās. Man neizdevās. Kristum izdevās. Viņš tavā vietā nomira. Viņš tavu grēku aiznes uz krustu. Viņš tavu netaisnību piekal pie krustu. Un ar to viņš nogrima kapā. Lūk, ko tev ir jāzina. Un tajā ir tava dziedināšana. Tāpēc mēs esam ticīgie šodien. Tāpēc. Lai kā es nevaru pabeigt. Vajadzēja beigt ātrāk, bet nekā nesanāk. Arnis pateic Dievam par atbildētām lūkšanām. Ilgu un Ligita pateic Dievam par vadību visā dzīves garumā. Pateicību par žēlastību, mieru un kristīgo radio. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā, dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Dzintra lūdz Dieva svētību saviem mazbērniem un mazmazbērniem. Lūdzam par Dieva apsardzību Ārijai, tuvojošās vētras laikā. Mēs apsaucam vētru Jēzus vārdā. Lūdzam Dieva apsardzību Ata ģimenei ceļojuma laikā. Lūdzam Dieva apsardzību un svētību Mārtiņam, Ibrahīmam ceļā. Lūdzam Dieva apsardzību Dāvja ģimenei. Lūdzam par Edgara atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Alvja sievas pestīšanu. Lūdzam par Mirdzas, Dzintras, Ausmas un Dzidras dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Nikolaju, Ēriku un Danielu dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ivonas patiesu atgriešanos pie Dievu un atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Elīnas pestīšanu un atbrīvošanu no ļauna. Lūdzam par Vitu, kur gaida ārsta vizīti. Lai Dievs stiprina ticībā, dod gudrību ārstiem un notiek pilnīga dziedināšana. Lūdzam par Vivianas dziedināšanu pēc operācijas un bronhīta. Lūdzam par Dzintras mugurkaulu dziedināšanu un visu organismu dziedināšanu. Lūdzam par Itas dziedināšanu un stiprinājumu. Lūdzam par Ilgas visu organismu dziedināšanu. Lūdzam par Līgitas gaidāmo operāciju, lai Dievs vada ārstu rokas un dziedināšanas procesu. Lūdzam par Ainas labās rokas pleca dziedināšanu. Lūdzam par Ojāru pilnīgu dziedināšanu no sirds mazspējas un visām komplikācijām un Dieva apsardzību. Lūdzam par Valda un Lidijas dziedināšanu. Lūdzam par Laimoņa galvas dziedināšanu. Debes Tēti, mēs pateicamies, Kungs, par visām šīm vajadzībām. Mēs pateicamies, mūžīgais valdnieks, kad Golgātā pie krusta 2000 gadu atpakaļ, Jēzum, Tu esi aiznesis visas šīs sērgas, visas šīs slimības, Kungs, un izdziedinājis un satriecis savā miesā, tavās brūcēs visi šie cilvēki ir dziedināti. Mēs pasludinam tavu vārdu autoritāti Kristu. Tāpat par šiem dvēselēm, kuras gaida uz tavu glābšanu, es pateicos, Kungs, ka tāpat kā rakstis saka, kā pirmajā Ādamā visi sagrēkoja, tā otrajā Ādamā visi tika attaisnot. Kungs, es pateicos, Jēzu, ka viņi var dzirdēt labu glābšanas un pestīšanas vēstu saviem tuvajiem un to pateikt, viņiem pasludināt, ne ka viņi ir grēcinieki, bet ka viņi Kristu Jēzu ir izglābti, lai viņi zina, ka viņu taisnība nenāk no darbiem, bet nāk no Kristus darba, no Kristus uzvara, ka viņi dzird šo glābšanas vēsti. Mēs pateicamies, Jēzu, par tiem, kas ir ceļā, par tiem, kas ir pārbaudījumos, Kungs. Mēs pasludinam Kristu tavu vadību, Kungs. Mēs pasludinam Kristu pilnīgu miesas dziedināšanu tam, kam tāda vajadzība ir atnākus, Jēzu, ka tu tiki satriekts, lai šī miesa tiktu dziedināt šeit 2000 gadu vēlāk, līdz pasaules galam, Kungs. Kā tavs upuris bija pilnīgs un mūžīgs, tā arī tavs darbs, ko tas ir atnesis, ir padarījis visas svētības par pilnīgām un mūžīgām līdz pasaules galam. Mēs pateicamies Jēzu Kristu, ka esam brīnišķīgi svētīti, Kungs. Mēs pateicamies par radio draudzi, Kungs, kur šodien var dzirdēt un nav iespējams aiziet uz vietu, kur var satikties, var apsveicināties. Tad mēs sveicam viņus kā klausītājus, kā tos, kur šodien var dzirdēt tavu evaņģēliju vēsti, ka tā ir svētība, Tēti. Mēs pasludinam, Kungs, tavu svētību par radio darbiniekiem, Kungs, par prezidentu, Kungs, pasludinam Jēzu tavu vārda autoritāti, Kristu, lai tavs vārds ir pagodināts, Kungs, un svētīt mūsu zemi šajā naktī, svētīt, lai ir Izraela tauta, Kungs, šajos uzbrukumos, spaidos, draudos, mēs pasludinam par cietēju kalpu, Kungs, apsardzību, uzvaru un svētību. Mēs pasludinam, Kungs, mieru mūsu zemē šai naktī, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Šokar vakars svētbrīdī mums un ar mums kalvoja Pavels Puliņš, Valdemāra pils, vasaras draudzes mācītājs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūgšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Dievs svētī, cienījamie radioklausītāji, un priecājamies atkal tikties ar jums raidījumā Beigu laiku zīmes. Kā vienmēr šeit studijā ir Pauls Oleks.
1: Esiet sveicināt.
0: Jūs Dabeiko.
1: Sveicināt.
0: Un es Tālvalds Talbergs. Pagājušajā raidījumā jau mēs uzspējām ļoti ātros soļos, uzspējām nedaudz ieskatīties, kas notiek tad, kad atvēra sešus zīmogus. Un tad, kad atvēra septīto zīmogu, es lasīšu no 8. nodaļas 1. pantu, kad atvēra septīto zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Atvainojiet, ka es tā salīdzināšu. Izmantosim šo klusumu pusstundu, pusstundu gluži ne, bet šo te brīdi, kad nedaudz paskatīsimies atpakaļ sestajā zīmogā, tur, kur mēs palikām, un tur bija ļoti interesanti, par ko ļoti daudz cilvēkiem ir neizpratne. 144 tūkstoši. Kas tie tādi ir? No kurienes tie ir? Priekš kam viņi tādi ir? Un vai tie ir draudzes cilvēki? Vai tie nav draudzes? Vai tie ir kristieši? Vai tie nav kristieši? Vai tie ir ebreji? Vai tie nav ebreji? Nedaudz ieskatīsimies atpakaļ, un tad skatīsimies tieši šo septīto zīmogu, kas tad notika, kad atvēra septīto zīmogu. Lūdzu, Jura.
1: Jā, mēs vairāk nelasīsim to, kas ir sestais zīmogs, bet tas ir ļoti dramatisks atklāsts un grāmatas sestā nodaļa. Un tas beidzās ar to, ka krītiet kalni uz mums, tas ir drīzāk labāk nekā stāties tā kunga dusmdienas priekšā. Un tas ir svarīgi varbūt mums saprast, ka atklāsums grāmata ir tāds kā mākslas darbs arī, cits starpā, ne tikai garīga atklāsme, bet arī tāds kā brīnišķīgs literārs veidojums, un tur ir tāds kā raksts, kas starp sesto un septīto notikumu ir pauze, ja ir tāds kā iestarpinājums, to sauc par parentēzi, tādām divām iekavām, varētu teikt, ieliekam iekavās kaut ko.
0: Tas nav moments, par ko es nu pat tās lasīju, kad atvēra septīto zīmogu un iestājās klusums. Tas nav tas.
1: Tas nav tas.
0: Pirms tam.
1: Jā, mazliet uz atpakaļ esam pakāpušies, lai mums ir savienojums ar iepriekšējām tēmām. Un tagad palūkojamies, kas ir šajā parentēzē, jeb šajās iekavās starp sesto un starp septīto zīmogu, lai mēs to rakstu varētu iepazīt, jo tas raksts atkārtosies aizvien un aizvien, starp sesto un starp septīto notikumu ir kaut kas, un šai gadījumā tās ir divas lietas, kas ir 144 tūkstošu apzīmogošana un redzējums par izglābtajiem, milzīgu pulku izglābtajiem, kas nāk no lielajām bēdām, ne tikai izglābtie, bet arī nomocītie visnotaļ. Un tātad šīs te divas grupas nebūs arī palieka vēlreiz to atgādināt. Un, tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu, 144 tūkstoši bija apzīmogot no visām, no kurienes, no Izraela, bērnu ciltīm. Ja vien mēs nedaram tādu viheri ar rakstiem, ka mēs raksts vienkārši laužam kā vien gribam, bet skaidrojam pēc iespējas arī burtisku un literāru, lai saglabājot normālo jēgu rakstiem, tad tas nav pārnestā nozīmē teikts. Tas ir teikts burtiskā nozīmē.
0: Un lai būtu nedaudz arī mūsu klausītājiem, skatītājiem ieskats, noteikti jūs esat dzirdējuši par 144 tūkstošiem. Neminēšu tagad konfesiju, kura savā laikā gaidīja, kad piepildīsies šīs konfesijas pilns skaitlis 144 tūkstoši. Un tad, lūk, notiks tas brīnums. Kā redzams, tā konfesija jau ir sen jau pārsniegusi 144 tūkstoši, un to ir atlikusi maliņā. Pilnīgi pareizi, ko jūs tu sacīsi, 144 tūkstoši tie ir Izraela cilts bērni.
1: Jā, un tas šeit ir ļoti skaidri rakstīts, tad septītās nodaļas piektajā pantā sākot, kur no Jūdas cilts 12 tūkstoši apzīmogu, kur no Rūbena un tā tālāk. Ja? Izņemot, te ir Dans izlaists, bet tas, kā es esmu interesējies, tas mēdz notikt šur un tur rakstos, ka tiek tas vai cits izlaists simetrijas pēc. Jā, bet tā šeit ir skaidri un viennozīmīgi pateikts, ka tie ir Izraela tautas cilvēki lielo bēru laikā, kur ir īpašā veidā apzīmogot, tas nozīmē arī pasargāt, no vienas puses pasargāt un no otras puses svaidīt spēku, ar spēku.
0: Vēl viens moments, lai būtu skaidrība. 144 tūkstoši tūkstošu vidū nav tie, kas ir palikuši uz bēdu laiku, jeb kļuvuši par kristiešiem. Tie ir īpaši ļaudis, kas tiek no tā kunga apzīmogoti. Jā,
1: izredzēt un apzīmogot īpašam darbam, kurš ir paredzēts lielajā bēdu periodā, laikā, kad viss ir nelabvēlīgs, kas vien var būt. Tas nav ciešanas, kurā mēs ejam cauri brīžiem, vairāk vai brīžiem mazāk. Tas ir īpašs periods, kurā liecība par Jēzu un viņa vērtību turēšana nozīmē arī martīra, tātad mocekļu nāvi. Un šajā situācijā Dievs ir izredzējis kādu skaitu ar cilvēkiem, kuri strādās un ne tikai darbosies, bet arī spēkā ar lieliem rezultātiem. Un nekas nevarēs, nu tāpat arī, ka vēlāk varbūt mēs skatīsimies pa diviem lieciniekiem, nekas nevarēs tos apturēt līdz kādam noteiktam brīdim, kad Dievs pats to būs noteicis. Tā kā, un tad tūlīt mēs redzam arī otru grupu. Pēc tam tūlīt chronoloģiski rakstīts 9. pantā es redzēju, liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām. Tagad, vai ne? Tagad vairs nav tikai viena tauta, bet no visām ciltīm, tautībām, valodām stāvē goda krēsls priekšā un jēra priekšā apģērba baltās drēbēs ar palmu zariem rokās. Un tie sauca, pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Ja. Un tad viens no vecajiem jums sacīja, kas tie tādi? Es dzēru baltās drēbēs. No kurienes viņi nākuši? Un atbildes kam? Šie tie, kas nākuši no lielām bēdām. Un savas drēbes mazgājuši tās un balinājuši jēra asinīs. Tātad šis nebūtu jāvispārina un jāsaka, nu te ir runa par visiem kristiešiem, kas visās bēdās kaut kur ir bēdājušies un tad, nu, tad viņi ir savākti debesīs vienkopus. Tā ir runa par specifisku periodu, par šīm lielajām bēdām, par kurām Daniels jau ir pravietojis un par kurām Jēzus ir pravietojis, ka tādas nekad nav bijušas un nekad arī nebūs. Vai ne? Un no šī perioda nāk ārā tie, kas ir atgriezušies, iemantojuši pestīšanu un iespējams daudz no viņiem ir nomiruši mocekļu nāvē. Un lūk, tas ir 144 tūkstošu izredzēt un Izraeļa cilts nopelns lielā mērā. Protams, ne tikai varbūt, bet lielā mērā tieši viņi nopelns. Tātad šīs divas grupas ir kā parentēze, jeb iestarpinājums starp sesto zīmogu un starp septīto brāļu. Ja jūs...
0: Un vēlreiz gribu atkārtot to, ka nevienā grupā, ne otrā grupā nav tie, tā kunga atpirktie, jeb no augšas piedzimušie, kas jau ir paņemti debesīs
1: kā draudz.
0: Šajās grupās nav neviens no tiem, jo draudze jau ir debesīs.
1: Mēs runājam par to, ka draudze simbolizē 24 vecajie.
0: Jā.
1: Un senajos tekstos vēl ir redzams tas, kas ir izņemts ārā, jeb mainīts tālāk, kad tu esi izpirts mūs no visām tautām. Tad tie, kas ir debesīs, viņi runā nevis par vispārēju cilvēku pestīšanu, dievam pierakstot godu, kā, nu, kā eņģeļi varētu, nu, kā eņģeļi varētu slavēt Dievu, vienkārši, ka viņš pestīt cilvēks. Bet tur ir skaidri pateikts mūsu
2: izpētes.
1: Tad tie, šī kategorija, šī grupa ir debesīs šajā laikā.
0: Un tagad esam 8. Nodaļā, un Pauli varētu tev lūgt 8. Nodaļu, kad tu izlasīt vēlreiz no 1. Panta līdz 5. Ieskaitot.
1: Kad atver...

0: trauku, pildīto ar altāru uguni un bēru to lejā uz zemi, un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīce.
1: Paldies!
2: Jā, tad 7. zīmoga atvēršana, 8. nodaļas 1. pants jau mums vēsta kaut ko tādu ļoti, ļoti interesantu, kas tas pa klusumu, kas iestājās. Jā. Bet caurmērā jāsaka, 7. zīmoga atvēršana ir te jau vissvarīgākais notikums. Mm. Nu, ne jau tāpēc, kad ar to viss beigtos. Te vēl grāmata turpināsies līdz
1: jā. Faktiski ir beigusies, teiksim, viena trešā daļa tikai.
2: Jā, jā. Bet grāmata ir tā veidot literāri, ja, ka šeit ir 7. zīmoks ir tas, kurš ietver sevī patiesībā visu, nevis visu tālāko grāmatas saturu 100%, bet ietver visu Dieva tiesu saturu. Mm. Un mēs to varētu grafiski tā stādīties priekšā, lai paliktu uz līnijas. Jo ir vēl daudz par ko atklāsums grāmatu, vēl brīžiem iestarpina, brīžiem atgriež atpakaļ kādā pagātnē. Un paskatās uz lietām vēl tā kā papildus, ja, bet tas ir tā kā iestarpinājuma veidā, bet tā pamatstruktūra, tā pamatlīnija tā sarkanā ir tā Dieva tiesas, kas nāk, un viņas ir, lūk, 7. zīmogā ir iekšā gan, tātad 7. zīmogā ir iekšā trompešs visas bazūnas,
1: un kaus.
2: Un visi kaus. Tātad ļoti interesanta struktūra, ļoti, ļoti vērtīga to tā priekš sevis kaut vai pat apzināt.
1: Un to tiešām, miļā radioklausītāji, es ļoti jums gribu sacīt, mēģiniet šos raidījumus skatīties internetā, mūsu mājaslapā, un tad jūs redzēsiet visu šo te struktūru tieši kā ir ļoti vizuāli labi parādīts, jo... Mēs atceroties, mēs savā laikā runājam par to 7 gadu periods. Tas nav iespējams izstiept no draudzes sākumu un līdz kaut kādām tiesas dienai. Cits mēģinis vēl kaut kādā savādākā veidā viņu samazināt, pastiept garumā. Nē, tas ir 7 gadu periods, kurā notiek tieši šis, ko tas kungs ir apzīmogojis 7 zīmogos. Un jūs redzat, cik ļoti interesanti. 7. zīmogā ir iekšā faktiski 7 trompetes un 7 kausas. Ja neatver 7. zīmogu, mēs nezinām, kas notiek ar kausiem, kas notiek ar trompetiem. Mm-hmm. Atverot, un tad tikai atverot 7. tauri, jeb trompeti, mm-hmm. mēs redzam, kas notiksies pēc tam. Tātad tas ir ļoti, ļoti cieši saistīts. Tas nav iespējams sadalīt pa posmiņiem tur tas un tas un tas. Bet tas ir viens periods, mm-hmm. 7 gadi.
2: Jā, Dieva tiesas periods, un varētu teikt, viena tiesas sērija trīs daļās, ja tā mēs varētu teikt. Jā, bet būtībā runa ir par ko? Par šo vienu Dieva tiesas, bet caur kurām viņš atgūst to, kas viņam pieder.
0: Likumīgi pienākas.
2: Likumīgi pieder, jā, pasauli viņam, jo viņš ir pasaules radītājs, un kāds ir uzurpējis šo varu, un kāds ir apsēdies savu viltus tronī, un tas viss taisnīgā, pakāpeniskā ceļā tiek atkal.
1: Ierod, man jautājums pilnīgi tev no malas. Pirmie 6 zīmogi, kad mēs lasām, tas tur izskatās, ka tas viss nāk pār visu pasauli.
2: Jā.
1: Nākošie 6 trompetes savā veidā viņas vairāk skar tautu, ebreju tautu, izredzēto tautu. Man tāds priekšstats ir. Es nezinu, es tev jautāju.
2: Mēs skatīsimies.
1: Jā. Tas ir. Un kausi, kas tiek dusmu kausi, tie ir īpaši dusmu kausi.
2: Jā, jā. Tātad tā ir intensitāte arī var redzēt, ka intensitāte, tad spēks palielinās, un ja

0: Labi, tūlīt pat par trompetēm raudzīsim, bet ja ir ekoloģijas karta, tad tālāk nāk cilvēks karta, jā, un tad tam nu, ļoti nopietni pie tam skarta. Bet šajā sakarā šis skatās to, kas tad nāks un kas gatavojās, kas ir ar šo visu saistīts ar septīto zīmogu tiesu, jā, tad viss tas, kas tur ir ietverts, jā, tad atceļās likumīgs jautājums, kas tas pa klusumu, kas iestājās debesīs?
1: Un pusstundu.
0: Gan jau kādi, kas ir lasījuši atklāsums grāmatu, ir sev šo jautājumu uzdevuši, es arī esmu uzdevis sākumu.
2: Kāpēc pusstundu? Jā, kas tas ir pa klusumu?
0: Kas tas pa klusumu, vai ne? Un tagad es saprotu labāk, kā agrāk, tas ir baisas gaidīšanas klusums, skatā uz drūmo spriedumu realitāti, ko Dievs gatavojas atklāt. Jā.
1: Tautā ir tās teiciens klusums pirms vētras, tu Paulu dzīvodams Liepājā. Noteikti zinu, ka...
2: Jā, un arī kā bijis jūrnieks, es esmu to piedzīvojis okeānā, un tas ir tāds miera periods, kad visi ar aizturētu elpu un gaida, kas tad nu būs, cerībā, ka nebūs.
1: Bet jūt, ka kaut kas būs.
2: Jā, tas pilnīgi ar visām iekšām, kā varētu. Varbūt tas nav literāri precīzi pateikts, bet tautas valodā, jā, ka tu jūt, kas būs. Un vēl jau tur ir tāda interesanta lieta, ka gan Cefanijā, gan... Cakarijā arī ir pieminēts, ja esiet klusu Dievu tā kunga priekšā, jo tā kunga diena specifiskā ir tuvu, tas kungs ir sataisījis kaujamo upuri un uz to ieaicinājis savus izraudzītos viesus. Ja. Tā kā tāda rakstvieta arī ir, ja, un tur ir pat teikts pravietis saka, esiet klusu. Ja. Tad visi ir aizturējuši šo elpu, jo nama kungs celsies, spriedīs gala tiesu, un tur, man liekas, nevienam vairs nav... Tu vairs neko nevar mainīt, jā, un tas ir tieši tas, ko mēs runājam pa septīto zīmogu startu, vai ne?
0: Jā, jā. Lūk, tā mēs varētu redzēt šo, ja mēs uz skalas uzliekam, tad draudzes laikmets ir beidzies, un lielo bērdu laiks ir sācies, un šī lielo bērdu periodu, vai ne, tad centrālā ass, jā, neraugoties uz vēl dažādiem citiem iestarpinājumiem, kas ir interesanti arī un vērtīgi, mēs redzēsim. Bet lūk, šī centrālā ass ir viena dieva tiesu sērija, trīs daļās, kur beidzās, kur kaus, teiksim, visintensīvākā dieva tiesu daļa, kas noslēdzās, rezumējās ar kungu otro atnākšanu.
1: Un tev arī šajā... skalā var redzēt, kā pieaug šī intensitāte. Septiņi zīmogi, pēc tam ir četras bazūnes, jeb trompetes. Mm-hmm. Un pēc četrām bazūnēm ir trīs
0: vai īpaši
1: smagi notikumi, jā, kas tiek apzīmēti ar vai. Dievvārdā mēs ļoti bieži lasam šo vai. Un es zinu, teikšu godīgi, es pats esmu kādreiz tā pārskrējis tiem vai vārdiem, vai dieviņi. Bet šeit tas ir daudz, daudz nopietni.
0: Tas nozīmē bēdas.
1: Bēdas.
0: Tā kā Kristus saka, vai, entās reizes, viņš saka 23. Nodaļā Matejā, kad vai jums farizēs, nozīmē bēdas jums, ka jūs tā un tā un tā. Tā kā šeit arī tas pats atkārtojas. Lūk, Kristus otrā atnākšana, tad ir lielo bēdu laika noslēdzošais lielais notikums. Par to vēl runāsim. Un tad ir 1000 gadus atnākšana. Kas tad arī ir Kristus valdīšana?
1: Nu, pat tu sacīji Kristus otrā atnākšana. Lūdzu atkal. Mums ir ļoti jāsaka precīzi. Kristus otrā atnākšana pēc bēdu periodu.
0: Tieši tā.
1: Tā ir otrā atnākšana,
0: kad miesā.
1: Jā, miesā. Kad viņš nāk virs zemes. Tad, kad Kristus paņem savu draudzi, lūdzu nejauciet to ar Kristus otro atnākšanu.
2: Pie divu dažādu notikumu.
1: Pilnīgi divu dažādu notikumu.
0: Es varētu varbūt vēl citādi teikt, tas ir viens liels notikums ar divām katrā ziņā stadijām, ar divām fāzēm.
1: Sākumu un beigā.
0: Ar to, kad ir, jā, bet viņa kunga dienas nākšana vai nesaistās ar draudzes paņemšanu, jā, un tad ar, arī ar bēdām, kuru rezultātam tas ir... Kā, ja mēs esam pazaudējuši 1000 gadus saprašanu, saprašanu, kas ir 1000 gadi, kas ir, lūk, šī Kristus valdīšana virs zemes, Dāvida tronī, tas ir tāpēc, ka kaut kas agrāk jau ir noticis nepareizi, ne? Un tad nu, mums vairāk nav saprašanu, kam tādi vajadzīgi, jā, varbūt, ka tagad jau garīgi viss notiek, tagad valdīšana jau notiek garīgi, un kādu vēl tagad viņš savu baznīcu valdu, ne? Bet tad mēs saprotam, ka tas ir viss vecās darības pravietojumu piepildījums viņu. Tā ir lieta, ko skatījušies, ir visi dievbīgi ļaudis. Jā, būs tā diena, kad Sātana var beigsies un Kristus.
1: Un piepildīsies tas vārds, kas ir rakstīts uz 1000 gadiem, Sātans tiks iemest cietumā.
2: Bezdibenī, abisā.
1: Uz 1000 gadiem. Lūdzu.
0: Jā, un te mums ir, lūk, nodaļā, kad mēs tātad esam, un es redzēju, jā, sestajā, tātad 8. nodaļas, 6. pantā ir rakstīts, un 7 eņģeļi ar 7 bazūnē gatavojās bazūnēt, jā. Tātad bazūnes, respektīvi, tas ir grieķu vārds saltiks, to varētu tulkot kā trompet, kāds teiks trompešu tiesas arī nav nepareizi, kāds teiks tauras arī labi, jā, bet mēs sakam bazūnes, jā, tās ir intensīvākas, spēcīgākas nekā zīmogu tiesas, kuras mēs iepriekš jau esam apskatījuši, un tātad tās, te mēs varētu runāt par lielo bēdu laika otro daļu attiecīgi.
1: Un šeit es vēlos pievērst maz uzmanību. Mēs lasām jaunajā derībā diezgan biežu vārdus, un pēdējai bazūnē atskanot, Pāvils par to saka.
0: Jā.
1: Un tad tiek jaukts kopā. Kur tad ir tā pēdējā bazūna, ko Pāvils runā, un kurš tad ir šīs tevis 7 bazūnas, par ko runā atklāt.
0: Tas patpatiesībā aiznes draudzes aizraušanas laikus, pašu bēdu laiku, jā, beigām.
1: Tu pie Kristus otrās atnākšas.
0: Jā, tā tiek tas arī saprasts. Bet lūk, bazūnes, kas ir atklāsums grāmatā, nevajag jaukt kopā ar jaunā gada sezonas sākšanās taurēm, kas ir speciāls traurs un arī pēdējā skan. Stiepti, laikam, un tur bija, lūk, šīs tauras, kas ir domāts jaunā gada sākšanās. Tad ir ražas laika beigas, tas ir šavot periods, un tad ir, jā, un tās ir tauras, kas ieskan. Šīs tauras ir Dieva tiesas tauras, un tur... Gan laika ziņā, teiksim, nekas neiet kopā, ja, ka varētu teikt, apustuļu Pāvila klausītāji būtu it kā informēti par atklāsums grāmatas uzrakstītiem notikumiem. Tā diez vai. Tas nav iespējams. Te ir tātad 7 eņģeļi ar šiem saltiksiem, ar šiem trompetēm, un lūk, te ir aprakstīts, sākot ar 7. pantu un tālāk. Maņemsim pa priekš 4 pirmās, jā, kā mēs redzam, pirmie 4 eņģeļi ar savām bazūnēm, viņi ievada sodības par zemes ekoloģiju no 6 līdz 12. Un pēdējās 3 bazūnas, kuras tad mēs vēlāk paskatīsimies, tās saistīsies ar cilvēkiem. Tur būs postošu notikumu tieši saistībā ar cilvēkiem. Bet lūk, pirmais eņģeles bazunē. Un krusa un uguns asinīm sajaukt, tika mest uz zemi, trešā daļa zemes sadeg, trešā daļa koks sadeg un visa zaļā zāle sadeg. Nu, tīra ekoloģija. Es tā domāju pie sevis, tā mēs esam aicināti rūpēties par apkārtējo vidu, un tas ir arī bibliski, un pareizi, ka mēs nemēslojam nekur un neko lieku, bet dari, ko vien tu vēlies.
2: Tāpat vien trešdaļa izteiks pie šī momenta.
0: Tas ir ar Dievu tiesām saistīts, kas ir ļoti globāls un kas ir nenovēršams. Te nevar tās aizlūgt projām, ka tās vairs nenotikt pēkšņi vai kā. Lūk, pirmā bazūna, otrais eņģels bazūnai, un kā liels kalns, degošs uguns tika gāsts jūrā, trešā daļa jūras tap par asinīm, trešā daļa jūras radījuma, kam bija dzīvība nomier, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Un trešais eņģels bazunēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdam kā lāp, tā krita uz upju, ūdens, avotu, trešo daļu. Visur redzam, trešais. Zvaigznes vārds saucās absints, un trešā daļa ūdeņa tap par vērmelēm, nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Un tad vēl ceturtais eņģels bazunēja, un trešā daļa saules, un trešā daļa mēnesis, un trešā daļa zvaigžņu aptumšojās. To trešā daļa tapa tumša, un dienas trešā daļa nespīdēja, un nakts tāpat. Atklāsums grāmatā no 6 līdz 13, to mēs varam...
1: Drīkst dažas vārdas. Viņiem, tagad padomājiet. Mēs šobrīd darām un cenšamies darīt visu, lai mūsu planēta būtu ilgtspējīga, lai mūsu planēta nepārkarstu, lai mūsu planēta nesasaltu. Nu, vietām viņa ir bišķiņ pa daudz sasalus, un vietām viņa ir pa daudz izkusus.
0: Jā.
1: Mēs darām visu, mēs liekam saules paneļus, lai ekonomētu dīzeļdegvielu un vēl nezinu ko. Ilgtspējīgas programmas mūsu viss ir. Un šeit, miļie, skatoties, pirmie četri eņģeļi bazūnē, un visas šīs bēdas nāk ne tādēļ, ka nemāk rīkoties ar saules paneļiem, ja nemāk rīkoties ar atkritumiem, ar plasmas atkritumiem okeānā, nu ir dabas katastrofas. Nē, šeit tiek bazūnēts. Es nezinu, kā tu jūs domā un Paul, kā jūs apdomājat. Šīs bazūnas būs dzirdams šeit virs zemes. Jūs atcerieties gadus atpakaļ, priekšņi parādījās tādas mistiskas skaņas. Tad tur Krievijas pusē, tad, es zinu, arī Amerikā kaut kur visur tāds jocīgs rēkoņas, kas savā veidā izbiedē. Bet, protams, tās nebija nekādas stāvus.
0: Jā, es nevaru izslēgt šādu lietu principā. Kāpēc gan kaut kas nevarētu arī skanēt? Ne? Bet pa lielam, pēc būtības runājot, tā ir Dieva tiesu sērija. Un tas var būt arī nedzirdams.
2: Nu jā, pa cik tā pūšana, es tās priešu savā saprašanā, pa cik tā pūšana notiek debesīs, garīgajā sfērā.
0: Pārdebiski.
2: Jā, tas neizslēdz iespēju, kā fiziski var to dzirdēt, bet man šķiet, tas varētu būt arī, nu, jā, pēdējā bazūna, kad atnāks tas kungs, tad gan, man liekas, to gan varēs dzirdēt. Bet šīs neobligāti, es tās priešu.
1: Tagad viena nopietna lieta, miļā radioklausītāji, tie, kur jūs klausaties. Jūs domājat, ko šie trīs vīri runā? Par kādām krusa, uguns, sajaukts ar ko, ar asinīm? Tas ir tikai pirmā bazūna. Ko es gribu vērst uzmanību? Tas ir viss fakts, kas notiks. Tās nav metaforas, tās tie nav salīdzinājumi. Tas būs tieši tā, kā mēs šeit lasām, tā tas notiks.
2: Amen.
1: Un tagad ir jautājums. Pirms tas viss notiek, vai jūs esat glābs? Vai jūs pazīstat Kristu? Vai jūs esat piedzimis no augšienes? Vai jūs esat lūdzis Dievam piedot, ka es esmu tavu dēlu Jēzus Kristus vārdiem, domām, anekdotēm sits krustā? Piedod Dievs. Šodien ir laiks, to jūs varat darīt. Jo savādāk, ja jūs to neizdarīsiet, tad pēc tam varbūt, tad, ka mēs šeit jau vairs nebūsim. Un notiks šis te, es nezinu, vai šo raidījumu Sātans atļaus YouTube turēt, bet ja viņš arī būs, tad ziniet, mīļie, vienīgais ir saukt uz to kungu. Un viss vienalga, vai galvu nocirtīs, vai ko, saukt uz to kungu, lai jūs tiekat mūžībā, uz mūžību glābti. Ja jūs aiziesiet bojā šajās te šausmās, es gribu teikt šausmas, jo paskatāties, brāļi, nu pat nāca krustas graudi, kā viņi sakapāja, nu, ja nemaldos, Dobelē, kur...
0: Daudz, kur es atceros.
1: Daudz,
0: kur. Jā.
1: Kas tas bija, tas nekas nebija. Šeit krusa ar uguni sajaukt un ar asinīm. Tas ir tikai viens moments.
0: Bet redz, kur mēs redzam, es domāju, ka mēs redzam visi, esat lasīdami domājuši līdzi, un ar ko tas atgādina, ka mēs par šim...
2: Tieši, Ēģipti, jā, tas jau atgādina Ēģipti.
0: Neviens pēc vienu, bet līdzi.
2: Jā, ļoti līdzi.
0: Pastāv paralēli.
1: Tad, kad Jūrži, tu lasīji par krusu un uguni, piedod, Pauli, tu lasīji. Man uzreiz bija Sodoma un Gomora. Mm-hmm. Tur tas pats nāca uguns.
2: Sērs un sērs uguns no debesīm, jā. Uguns ļoti bieži figurē. Jā. Jo pirmā pasaule gāja bojā ar ūdeni, bet otrā uguns ir tas elements.
0: Ja mēs otrā mazas grāmatā to redzam tādā lokālākā veidā, ka tā ir atbrīvošana tieši no Ēģiptes zemes, no kalpības tām, tad tagad tas ir redzams globālā veidā. Un tur ir gan Sodoma, gan Ēģipte, tas ir divas starp citas salikts kopā. Tā ir garīgi Ēģipte un Sodoma, kur mūsu kungs ir taps krustās viss.
2: Un es vēl gribu arī piebilst, kas daudziem ir ļoti liels prāta mežģis, ja? Kad šīs ir Dieva iniciēta procesi. Jā. Tas nav Sātans, kas losās vai kā. Un daudziem ir ļoti grūti galvā to sakustināt. Jā? Bet Dievs ir tiesnesis.
0: Es teiktu pat tā, ka tur Sātans ir redzams spēlē. Tur tālāk mums būs runa par šiem te bezdebeņa eņģeļiem, kur ir atbrīvot. Bet...
2: Pat arī viņam tiks dot atslēga.
0: Bet viss ir dots.
2: Jā,
0: dots.
2: Pat arī viņam tiks dot atslēga.
0: Nekas nav tā, ka viņš būtu to izdomājis, un viņš tagad to nostrādā, un tagad vajadzētu apsaukt viņu, un ka viņš tur nelikumīgi kaut ko dar. Tā visa iniciatīva nāk no augšienas.
2: Jā. Un daudziem tā var likties zaimojoši doma, bet tas ir tas, ko raksts saka.
0: Labklājības teoloģija ir ļoti smaga ar šo grāmatu.
2: Jo, jā.
0: Ļoti.
2: O, jā.
1: Iesim tālāk.
0: Tad ir, jā, redz, kā pati grāmata arī nodala 13. pantā. Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli, laižamies pa debesu vidu un saucam skaņā balsī. Vai. Zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūņas. Un te mēs esam pie viena tāda punkta, tu arī to sākumā izcēli, ja, ka tā intensitāte pieaug, nemazinās, pieaug. Un ka pēdējie šie tauru bazūņu trompešu eņģeļi ir īpaši smagi tā, ka pat Dieva vārds to izceļ īpašā veidā. Grieķiski tas skan why. Un tātad tas smagums pastāv tieši tajā, ka cilvēku dzīves būs ļoti skartas šoreiz. Ne tikai tāda, nu, ekoloģija Un te mums 9. nodaļa sākās ar 5. eņģeli. Jā, vēl laikam pāris vārdi jāpasaka, ir tas ērglis. Kas tas ir, burtisks ērglis? Vai es esmu lasījis komentātors, kas saka, tas var būt arī eņģelis tādā simboliskā nozīmē. Bet, ir kā ērglis attēlots. 9. nodaļa sākās un bazūnēja 5. eņģelis. Un tad ir vēl arī īpaši uzsvērts. He, vai, he, mia. Tas ir tas vai tas pirmais. Tāds stiprs uzsvars. Tas pirmais lielais vai. Un es redzēju zvaigzni krītam no debesīm uz zemi. Un tā, te arī ir domas par to, kas tā burtiska zvaigzne ir. Un zinātnieki ir viens prāts šeit, ka te var būt runa par eņģeli, kas par kritis eņģelis šeit ir domāts. Un
2: vispār tur būtu grūti saskatīt kaut ko citu.
0: Amen, redz.
2: Šajā konkrētajā rakstvietā, jā?
0: Tas pareizi.
2: Jā, jo ir, kur asturīci, bet es nesaprotu, kā no šejienes var izlūbīt kaut ko citu, kā negarīgu krituši būt.
0: Garīgs krits eņģelis, kuram ir dota tāda vara, krist īpašā veidā uz zemi, un tai tika dota bezdibeņa akas atslēga, un tālāk vēl trakāk. Jā, tā atvēra, tātad šī zvaigzne, jā, varētu teikt, vai kritušais eņģelis atvēra bezdibeņa aku, un no akas pacēlās dūmi, kā liela cepļa dūmi, aptumšajos saule un gaiss no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņu uz zemi, un tiem tika dota vara līdzīgi zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem, nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkiem. Bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm Dieva zīmogi. Tiem tika dots ne viņus nokaut, bet mocīt 5 mēnešus ilgi. Un viņa mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēls cilvēku. Tad tanīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. Viņi gribēs mirt, bet nāvi bēgs no viņiem. Siseņi līdzīgi zirgiem, kas jūgti karam un uz to galvām kā vainagi, zeltam līdzīgi. Un to sejas kā cilvēku sejas, tie mati kā sieviešu mati un zobi kā lauz zobi. To bruņas līdzīgs dzels bruņām un to spārnu švīkoņu kā ratroksnes, ka daudz zirgu skrien cīņā. Astastiem līdzīgs skorpioniem. Tiem arī ir dzeloņi, to astēs, ir to spēks cilvēks mocīt 5 mēnešus ilgi. Pēc tam ir ķēniņš, par tiem ir ķēniņš, atvainojos, bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apolions, pazudinātājs.
2: Mm.
0: 12. pantā pirmais vai ir pagājis rauga, pēc tam nāk vēl divi vai. Jā. Tātad te var nedaudz kādu aplūkot, kādu sisenim līdzīgu.
1: Ar skorpionu astu.
0: Ar skorpionu astu, jā.
2: Interesanti, ka daži no komentētājiem pamēģina šeit izlobīt helikopteris un kara tehniku, bet man nav akal skaidrs, kā dēmoniski būt un var mēģināt cilvēku bruņās ietērt, jā.
0: Jā.
2: Un tad akali tāds iedrošinājums nelobīt to, kā nav, bet burtiski pieiet. Jā,
0: pareizi. Tāpēc, kad ir laiks, kad tiks dota dēmoniem vara pārņemt zemi un darīt postu.
2: Tas būs kaut kas briesmīgs.
1: Bet šeit ir viens moments, ko es zinu, ko ļaudis sajauc. Un tas ir moments tāds, ka šeit ir rakstīts, bet tikai 4. pāns, un tika sacīts viņiem nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pieriem Dieva zīmogs.
2: Mm-hmm.
1: Un tad no tie ļaudis, kas domā, ka draudze iet bēdu laikam cauri, tad viņi saka, bet mēs esam svētā gara apzīmogot. Un redz, mūs tas neskars. Tāpēc meklēsim putraimiņus un gan jau tas kungs mūs paglābs. Nē, šeit ir vienīgi tikai tie, kā mēs šeit redzam, tiek mocīti cilvēki, kuri nav apzīmoli, ko tas ir 144 tūkstoši tiek pasargāti.
0: Amen. Un arī līdzībā ar otro Mozes grāmatu es redzu, ka kad arī tur Dievs dara atšķirību starp savu tautu, kas ir Gošem zemē un starp eģiptiešiem.
2: Jā. Caur pāsā, jā. Nošķiršana.
0: Tas ir pats pēdējais, tas ir tas triumfālais, bet pirms tam arī.
2: Jā, pirms tam arī.
0: Viņš sāk darīt atšķirību. Jā. Un te ir tā kā paralēli ar Izraēlu tautas glābšanu Eģiptes zemi, šeit ir arī Dieva tautas glābšanas motīvs arī šeit redz.
1: Un šeit arī ļoti vietā, ko Pautu atzīmē, ka ļaudis mēģina saskatīt kaut ko, ko cilvēks ražojis, droni un tur vēl kaut ko un vēl kaut ko. Nē, tas ir viss ir Dieva pāraudzībā.
2: Jā.
1: Un viņš atver dziļums.
2: Ir kārdinājums kaut ko no tehnikas saskatīt, bet tam nav pamatojuma.
1: Nē.
2: Tas ir tikai kārdinājums.
1: Jā.
0: Es teiktu, tas ir tāds liberālās teoloģijas paņēmiens. Mm. Un bieži viņi lieto, ka brīnumi jau nav. Un tāpēc vajag vienmēr kaut
2: atradīsim skaidrojumu.
0: Kaut kādu racionālu skaidrojumu, piemēram, ka izgāja Izraels cauri sausām kājām pa jūru, tad izdomā, ka kaut kāda
2: tur zemstrīts vai
0: kaut kāda vēja, īpaši vēja pūtuši. Un tad, ka tikai nav brīnums.
2: Jā,
0: ka tikai ka mēs
2: noliek pārdubisko Dievu spēku.
0: Tā kā šeit nav nepieciešams, saskatīt tankus, kaut kādas arī īpaši helikopterus, tas ir, tie ir demoni.
2: Absolūti.
0: Jā.
1: Iesim tālāk. Pirmais vai ir pārgājis. Rauga pēc tam nāk vēl divi vāji.
0: Vēl divi vāji, jā. Un sestais eņģelis 13. 9. nodaļas 13. pantā saka, sestais eņģelis bazunēja. Un es dzirdēju balsu no zelta altāra četriem stūriem Dievu priekšā sakām sestiem eņģelim, kam bija bazūna, atraisi četrus eņģeļus, kas saistīti pie lielās upes Eifrates. Tad atsobināja četrus eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā nokaut trešo daļu cilvēku. Jātnieku pulka skaits bija divreiz miriādas. Es dzirdēju viņu skaitu.
2: Mm-hmm.
0: Un tā es skatā redzēju zirgus un tos, kas uz tiem sēdēja, kam bija ugunīgas, tumši zilas un sēra, dzeltenas bruņas un zirgu galvas kā lavu galvas, un no to mutēm nāca uguns, dūmi un sērs. Ar šīm trim mocībām tika nokauta trešā daļa cilvēka ar uguni, ar dūmiem, ar sēru, kas nāca no to mutēm, jo zirgu spēks ir to mutēs un to astēs līdzīgi čūskām, ir galvas, ar kurām tie nes postu. Visi citi cilvēki, ko nenokāva šais mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta, sudraba, vara, akmeņus un koka tēlus, kas nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. Un viņi neatgriezās, ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Tas ir Dieva vārds 9. nodaļā 13. līdz 21.
1: Pauli, ko tu saki par šādu tētiku? Es nezinu, kā to nosaukt. Apcietināt sirdi?
2: Godīgi sakot, no vienas puses tas ir ārkārtīgi šokējoši, no otras puses, zinot to, ka ja cilvēks neatsaucās Dievu vārdam, un Dievu vārds vai nu mīkstina cilvēks, vai nu ir pretējs efekts, kad notiek nocietināšanās, un tad es redzu, ka pat notiekot jau kuram šādam monstrālam brīnumam, redzot, cik daudz apkārt ir aizgājuši cilvēki, tu ar apbrīnojam stūrgalvību, turies pie šiem melkiem, bet es tajā saskatu arī vienu no Dieva tiesas pazīmēm, kad nu tad labi, jums tums ir mīļāk, nu tad arī turaties pie viņas, jā. Un faktiski, jā, bet tas ir ļoti, ļoti šokējoši vispār. Alkalpība, jā, slepkavības, burvestības, jā, te ir rakstīts netiklības un zap 5 kategorijas ir uzskaitītas. Tomēr cilvēki turpina darīt. Tas ir ārprātīgs aklums. Ārprātīgs aklums.
0: Šokējoši ir arī tas, ja mēs jau redzam mazliet tā priešskatā, tur vēlāk būs mums iestarpinājums par mazo grāmatiņu un, mm-hmm. un par ēšanu, par to, kā Jānis rēdz to, kas ir pravietots. Un tad tas būs salds mutē, bet
2: rūks.
0: Tas ir, es šo te lasot, jā. Nu, kuram cilvēkam nebūtu kaut nerastos kāds iekšējs rūgtums gremošanā. Kā to sagremot? Nu, tas ir rūgts gremošanai grūts. Mm-hmm. Trešā daļa cilvēku. Aiziet bojā. Un ir tādas trakas lietas. Meklēs nāvi, nevarēs pat atrast.
1: Ja? Atcerēsimies, ka jau ceturtā daļa cilvēku tika iznīcināta jau no kuras zīmoga laikā.
2: Jā. Plus vēl tas mocītais skaits, divreiz miljārds, ja? 200 miljoni, ja? Kā vairums nu, skaidro. Ja? Divreiz miljārds. Vai tu jūti piekrītam 200 miljonu ciparam? Nu, tas ir tāds apjomīgs skaits. Ja?
0: Jā, tas ir apjomīgs skaits. Jā. Es vēl domāju par tādu lietu šeit, tie ir tādi garīgi, ka neraugoties uz to, ka zeme ir pārņemta dēmoniem ar tādām mocībām un neatgriežās. Domāju, kāds spēks ir maldu varai, maldu garam. Un bieži mēs šodien arī vērojam jau tādas dažas pazīmes. Nav viegli atgriezties no maldu gara, no maldu varas. Un drīzāk viņš izgudros tas cilvēks visādas skaidrojums, kāpēc tas tā nav, kāpēc tas ir tagad tomēr tā, kā tas ir, un bija taču pareģots savādāk vai pravietots bija savādāk. Un tad mēģina mocīt tā kā karstu kartupelē ne, un grozīt, kamēr dabūt to savu rezultātu. Un šeit arī tik spēcīgas ir tās tiesas un nelīdz, un cilvēki ir tajā varā iekšā. Un...
1: Jā, brāl, es tev saprotu, jautā, cilvēki ir iekšā un nelīdz. Bet pasaka man lūdzu, ka šodien Dieva bērns atpirts no augšienas, Krists asinīm, viņš nelasa un nesaprot to, ka šis viss laiks, jeb šīs mocības nāk no tā kunga. Visi, lielākā daļa lasot šo domā, o, būs jauns Hitlers, būs jauns Staļins, jeb būs vēl kaut kāda jauna vara. Tas nenāk no cilvēka, tas nāk no Dieva. Un tas, man liekas, to, ko jūs minējāt, gāļi, labklājības teoloģija ir mūs aizvedusi tik tālu mežā projām, ka mēs vairs nespējam saprast, ka Dievam ir arī, Dievs ir greizsirdīgs Dievs.
2: Un viņam ir arī savs dusmu mērs. Mēs jau pirmkārt izceļam to, ka tas kungs ir pacietīgs un nekā kā pazustu. Ja?
1: Amen.
2: Bet ir mērs, un stop, un viss, un pat arī interesanti, ka pat ir iespēja atgriezties, jo tas vārds tomēr neatgriezās no savu roku darbu, tad vārds norāda, ka ir tomēr iespējams atgriezties.
1: Jo 144 tūkstoši arī šajā laikā, redz, kur ir?
2: Pusot tas lielais pulks, ko jūs minēja, ja? Tātad ir tiek paredzēta pat atgriešanās, ja? Bet nē.
0: Ja viņi ir vēlami, vai nē, jo
2: jā,
0: tas ir tev skan kā pārmetums.
2: Jā, tomēr neatgriezās.
0: Jā, lūk, tā ir tā nopietnība. 10. Nodaļa sāk ievad mums tādā atkal staplaikā. Tā ir atkal parentēze starp 6. un 7. bazūni. Jā, starp... Atkal vai ne šis pats raksts?
1: Otro un trešo vai...
0: Jā, Jā, tad pēdējā tiek tā kā nošķirt. Te bija jau, mēs jau minējām šos iestarpinājumus sākumā starp zīmogiem, un tad šeit ir lūk iestarpinājums, kurā Jānis redz divas tādas lietas. Eņģeli ar mazo grāmatiņu un divus lieciniekus. Tad tas aizņems mums 10. nodaļa 1 līdz 11 un 11. nodaļa 1 līdz 13. Jā, tāds arī interesants, vērtīgas lietas. Visā ir jāiedziļinās.
2: Ja tā, tie iestarpinājumi drusciņi mulsina. Jā.
0: Mulsina.
2: Tas
0: izsita tā kā no sliedē.
2: Jā, un jūs mums ritīgi tur to galveno līni visu laiku. Jā.
1: Bet mums laiks ir ļoti maz 7 minūtes, bet tomēr, lai būtu priekšsats, Pauli, kad tu nolasīsi šo te 10. nodaļu.
2: 10. nodaļu, ok, tūlīt tas. Tā. Un es redzēju citu varenu eņģeli nonākam no debesīm, tas bija tērts mākonī, un varavīksne bija virs viņa galvas. Viņa vaigs bija kā saule, un viņa kājas kā uguns stavi. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata, viņš lika savu labo kāju uz jūras un kreiso uz zemi, un viņš sauc stiprā balsī, kā kad lauva rūc, un kad viņš sauca, tad 7 pērkoni savām balsīm runāja. Un kad 7 pērkoni bija runājuši, es to gribēju uzrakstīt, tad dzirdēju balsu no debesīm saucam. Apzīmogo, ko tie 7 pērkoni runājuši un neuzraksti to. Un eņģels, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radīs debesis un visu, kas debesīs. Zemi un visu, kas uz zemes un jūru un visu, kas jūrā. Laika vairs nebūs, bet 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūnu pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem, praviešiem. Un balss, ko es dzirdēju no debesīm, runāja atkal uz mani sacīdām. Ej, ņem atvērto grāmatu, kura ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un zemes. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem un apēd to, un tā būs rūkta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokas un apēdu to. Un tā bija manā mutē salda kā medus, bet kad to bija apēdz, tā manās iekšās bija rūkta. Un uz mani saka, tev būs atkal pravietot pār tautām un ciltīm pār valodām un daudziem ķēniņiem.
1: Paldies, Pauli.
0: Jā, tas ir... Pirmais iestarpinājums, kā jau teicām, eņģelis, angelos, is huros, nozīmē spēcīgs eņģelis. Un tas viņa spēks redzams ir kaut vai tajā, ka viena kāja viņam ir uz zemes un otra ir uz ūdens. Un tad tas ir līdz kādiem izteikt savu viedokli, ka varbūt, ka tas ir Kristus.
2: Jā.
0: Šī spēka dēļ, bet mums ir gana iemesls teikt, ka tas nav Kristus, jo viņš nezvēr pie sevis.
2: Jā.
0: Viņš zvēr pie visaugstākā. Tā ir pakļauta būtne. Tev ir arī spēcīgs liels eņģelis. Un šeit atšķirībā no tā bibliona, tā zīmogu ruļa, kas bija sākumā minēts, tas ir biblions, tad šeit ir eņģeļa rokās ir mazs rullīts, tad mazs bibladrions, kas ir arī vēl kādās citās vietās izmantots. Un te redzam tāds iekarošanas motīvs, kā jau es teicu. Šeit tojās notikuma ar lielu steigu, ka viss beigsies.
1: Laika vairs nebūs.
0: Jā, tātad nekādas aizkavēšanās vairs nebūs. Mm. Tātad, te viss iet uz vienu mērķi. Dievs atgūs savu zemi un visu pasauli. Tātad zemi un jūru, un tas notiks lielo bēdu perioda pašās pašās beigās, jā, var teikt, 3,5 gadu periodā noslēdzoši. Un tas ir brīžiem ir bijis cilvēkiem tāds mulsinošs izteiciens, un laika vairs nebūs. Jā. Chronos uketi estai. Laika vairs nebūs. Kļūdaini interpretēts kā pašreizējās laika sistēmas atcelšana, jeb arī kādi ir teikuši, ka kaut kāda mūžība iestāsies, ka vispār laika vairs nebūs. Tas ir vienkārši dziļš pārpratums.
2: Mm-hmm.
0: Es negribu neko vairāk teikt, laika vairs nebūs. Tas nav, tā nav filozofiski izteiksme. Mm-hmm. Tā ir kavēšanās vairāk nebūs. Jā, viss rit, kā jau mēs teicām, strauji uz beigām, uz noslēgumu.
1: Jā, mēs esam pie 11. nodaļas. Tikai pie 11. nodaļas. Un, ja nevaldos, mums vēl ir tikai 5 raidījumi. Jāsaka, ir laika pavisam maz. Ja tas kungs atļaus, tad mēs noteikti skatīsim arī šīs nodaļas. Un lieliem soļiem iesim cauri un to skatīsim. 11. nodaļa, piemēram, 2 liecinieki tiek nokauti un atkal ir dzīvi. 7. bazūna skanēs, un par to domāsim nākošajā raidījumā. Viens ir skaidrs, tas, kas tuvojās un ļoti strauji tuvojās, tas ir ļoti nopietni. Tas nav tikai kā biedinājums, ka mēs kādus vēlamies baidīt ar elli, baidīt ar velniņiem, baidīt ar dūmiem, sēru un nāvi un vēl. Un vēl vairāk, nepadodoties tādai prātuļošanai, ka nu, pasaule jau ir ļauna, un tas ļaunums arvien vairojās, un cilvēki ir ļauni. Jā, cilvēki ir ļauni, kā jau mēs lasījām. Notiek šausmu lietas, ko Dievs sūta uz zemes. Cilvēki to negrib. Cilvēki neviens to nedara. To Dievs dara. Un mums ir jāizdara izvēle. Kurā pusē es esmu? Vai es esmu tajā pusē, kur atrodas tie, pret kuriem Dievam ir dusmas?
2: Mhm.
1: Kāpēc? Tāpēc vienīgi tikai tāpēc, ka viņi nav atzinuši Jēzus Kristu.
2: Amen. Viņa
1: dēlu. Vienīgi tikai tāpēc. Nav nožēlojuši savus grēkus. Jeb mēs esam to pusē, kas sakam, kungs, glābi tu mūs. Mēs gribam tev sekot. Lai Dievs palīdz mums, lai Dievs svētī, lai Dievs iedošin. Un vēlreiz saku, redz, šim baisajam posmam 144 tūkstoši iet cauri, es ir no tā kunga apzīmogot. Tas kungs tos arī sargā un glābs.
0: Amen.
1: Un būs daudzi arī no šī laika, kas izies cauri, varbūt ar nocirstām galvām, kā asins liecinieki. Bet šodien ir iespēja, ka mēs esam nākam pie tā kunga, un mantojam pestīšanu un glābšanu no viņa. Lai Dievs bagātīgi svētī, brāļi, jums paldies, un ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Slavu Dievam par to, ka tas nekad nebeigsies, ka mēs varam mīlēt viens otru, mēs varam investēties attiecībās gan ar Dievu, gan vienam ar otru. Un tas viss paliek mūžīgi, tas viss pāriet, tas nebūs uz kaut kādu tādu tikai, zini, mirklīti. Tāpēc es šodien gribētu jums tā īsumā padalīties septiņi draudzes simboli. Un tāpēc pirmais, ko mēs redzam kā simbols, tā ir nošķirs, tātad glābtie cilvēki, viņi ir salīdzināti un draudze salīdzināta, kā Noas laikā, kā bija iespēja cilvēkiem būt paglābtiem no tiem plūdiem, kas nāca pār visu pasauli. Un pasties 1. Pētera, 3. Nodaļa no 18. Panta, te ir teiks, jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris taisnājis par netaisnēm, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā. Tanī viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dievu pacietību nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudz, proti astoņas dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābi. Tā nav miesa netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā cauri Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Par no smējās, ka viņš to cēla, ka viņš teica, glābšana būs tikai šķirstā, ka priekšā būs Dieva sots. Bija tā? Smējās. Ko tu tur dari? Kur jūs tur ejat? Uz kurieni jūs tur ejat? Viņš saka, mēs ejam iekšā glābšanā. Kur? Un tur taču nebūs pietiekami daudz gaisa, varbūt. Es domāju, gan jau tur ventilācijas sistēmas bija labas, jo tur bija daudz dzīvnieki. Bet tur bija, varbūt, skaņas kaut kādas. Nu, skaņas izlācija arī laikam labi bija. Bet tik un tā nevienmēr viss bija tā kā ērti, bet viņi zināja, ka ārpusē tagad ir saulīte, bet drīz nāks liels bēdas. Bet iekšā ir glābšana. Un viņi paklausībā iegāja, un pats Dievs aiz viņiem aizvēra durvis. Un tad, kad viņi atradās šķirstā, viņiem bija tikai viens loks, un tas loks bija augšā. Tāpēc arī šodien kristiešiem ir kaut kas tikai viens. Mums ir viens loks, mums ir tikai viens redzējums, tas ir debesis. Pareizi. Mēs šodien dzīvojam ar tām domām, ka debesīs, ne pašas tās zelta ielas, bet debesīs ir Kristus. Un tāpēc es zinu, ka Kristus atnāks pēc savas draudzes un nāks ties par šo pasauli, bet viņa draudze būs paglābta. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs saulēcīgi apslēpāmies un tā apslēpšanās ir Kristu. Tas šķirts ir šodien Kristus. Un tāpēc tā kā Bībelē ir teikts un kā arī Dievs iepriekš brīdināja no, tas noteikti notiks. Pienāks tas brīdis. Un tad tie, kuri smējās, tie, kuri teica, priekš kam tas viss ir vajadzīgs, priekš kam jūs savu jaunību, jo mums draudzē daudz jauniešu arī, priekš kam jūs savu jaunību atdodat tam, lai tik intensīvi, kā mani apsaukā, vai tik fanātiski, kā arī šodien saka, jūs ejat uz šo te draudzi. Un tad, kad draudzi dzīvi un spēcīgi, viņu sāk saukt par sektu. Un bieži es jautāju, kas tad ir priekš tevis sekta, ko nozīmē? Viņš saka, nezinu, kaut kas nepareizi. Es saku, es tev varu pateikt, kāda ir nozīme sektai. Tie ir cilvēki, kuri ir atkāpušies no pamatmācības. Slēgta sabiedrība. Mēs neesam atkāpušies no pamatmācības, mēs tieši Bībelē esam. Un slēgti mēs neesam, mēs esam atklāti internetā ieslēdz. Un visur tur kaut kur ir. Parādās kaut kas no tā, ko Dievs ar mums dara. Un tā ir viltus mācība. Tas arī nav tā, tāpēc, ka mums šodien mēs visu pārbaudam saskaņā ar rakstiem. Bet to parasti izdomā cilvēki vienkārši, lai un bieži reliģiozie kaut kādas kustības, lai tā kā pateikt, ka tas ir kaut kas nepareizi. Kaut gan nādzeriešu sekta arī Bībelē teica, ka viņus Jēzu arī sauc tā mācekļus, tā kā visi normāli. Bet tieši tā savienība ar mūsu kungu un tā būšana viņā, ka nevienkārši es tā kā esmu draudzē, to es pazūdu, kā es arī saku, ja ir tāda kristieša kā zemūdens, ja, laiva, viņi ik pa laikam uzpeld, un pēc tam arī pazūdu, pa šodien es vienam pateicu šeit kaut kur, es saku, uzpeldēji, cik gadus tu nebija, es viņam saku, ja, bet labi, ka uzpeld. Labi, ka uzpeld, ja, un uzpeld dzīvi, jo, ziniet, bieži vien ūdeni arī kāds tur uzpeld pēc kāda laika, ja, bet Dievs šodien ved uz draudzi cilvēkus, un viņš grib, lai mēs būtu visi glābti, un tāpēc, lai tu saprastu, kāpēc ir vajadzīga tā piederība, otrais, tā ir Kristus miesa, tā ir, tas ir tas simbols draudzei, jo pats pa sevi tu nevarēsi efektīvi funkcionēt. Jā, tātad tev jābūt Kristus miesā, tu esi viena no daļām Kristus miesā, un tāpēc Efeziešiem ir teikts tā, pirmajā nodaļā, 22. pantā, un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Tātad, redzi, šeit ir teikts par to, ka Kristus ir galva. Dažreiz cilvēki domā, ka mācītājs ir draudzes galva. Viņš arī ir funkcija, viņš arī ir viena daļa no Kristus miesas. Galva ir Kristus. Un mēs zinām, ka no Kristus tālāk dod, Kristus dod tālāk impuls, un no viņa, kā Bībelē teiks, ar saišu dzīslu palīdzību, Kristus miesa aug. Briedumā. Un vēl par to teiks, par to funkcionalitāti, ja, ka tas nav tikai tā kā, kad tu esi Kristus loceklis un viss, ka loceklim vai tas, ka tu esi draudzē, ir nozīme tajā, ka viņš ir darbīgs, ka viņš nav atrafēts un ka viņš zin to, kur viņam ir jābūt un kas viņam ir jādara. Tāpēc šeit arī 1. Korintiešiem 12. Nodaļā 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, Pāvils šo atklāsmi saka tā, 12. līdz 14. pantam, 18. un 26. Jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Tātad Kristum ir viena miesa. Mēs saprotam, ka ir lokāla draudze šeit, šajā vietā, bet īstenībā viņam ir viena miesa, un viena līgava, viņam, viņš nav ar daudz sievību, viņam ir viena līgava, un tie locekļi vai tā līgava paliek nevis tāpēc, ka tev pieraksta baznīcas grāmatā, bet tāpēc, ka tu atzimsti no Dieva gara. Saproti? Kad mēs atzimstam no Dieva gara, mēs savienojamies ar Kristus galvu, ar Kristus miesu, bet ja cilvēks nav atzimis, viņš var būt kristīts, viņš var būt tur svētīts un iesvētīts, viņš var būt sarakstos baznīcas, bet Dieva sarakstā viņa nav. Un tāpēc man šodien atnāca pirmreiz sieviete no Vīpes, no Luterāņu baznīcas. Un viņa saka, mums kaut kā guļ visi, viņa saka, mobīlajos sēž. Un es te saku par to, ka netur mēs sakam, ka tādi cilvēki vai tādas baznīcas ies, bet ies debesīs tie, kas ir atzimuši no Kristus. Un tāpēc bieži vien tā problēma ir, kāpēc cilvēkam sirds nedeg, kāpēc viņš nav aizrāvies ar to, lai kalpot Dievam, lasīt Bībeli, lūgtu. Problēma ir vienkārši piedzimšanā no augšienas. Un tāpēc te ir teiks, ka Kristum ir viena miesa. Tātad no draudzēm, no baznīcām ir cilvēki, kuri ir piedzīvojuši Dievu. Mēs nevaram tā kā teikt, ka tikai vot mūsu, bet ir cilvēki, kuri tiešām dzīvo ar to kungu. Un tas ir daudzās pasaules valstīs. Un tāpēc, kad Kristus nāks, viņš tieši paņems savu draudzi, viņš paņems savu līgavu, ar kuru viņam bija personīgas attiecības un personīgas kontakts. Un tāpēc šeit tālāk ir teikts, jo arī mēs visam esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visam dzirdināti ar vienu garu. Tātad mums ir nevis katram savs svētais gars, bet mēs esam vienā svētā garā kristīti. Un ko nozīmē kristība? Baptīzo iegremdēt. Un tālāk 18. Pantā ir teikts par arī tālāk tādu, kā Dievs to visu ir vadījis. Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Tad viņš tevi ir nolicis un viņam ir jau redzējums uz tevi. Tāpēc tad, kad tu esi draudzē, ja es nebūtu draudzē, tie talanti, ko Dievs bija mani ielicis no dzimšanas, viņi nebūtu atvērti. Tāpēc Dievs ieliek un tālāk Dievs tevi vīrs un Dievs caur tevi tālāk darbojās. Un tālāk, ja teiks 26. Pantā, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājās līdzi. Tātad tev nav vienaldzīgi, kas notiek ar taviem brāļiem un māsām. Tā kā zini streiz, ka tu esi dabūjis tādu nu, pirkstā skabarga. Un tu domā, maza skabardziņa. Pasies, kā visa miesa reaģē. Tāpēc, ja draudze ir dzīva, tad, ja kādam kaut kas ir noticis vai kāda sāpe, viņa atsaucās manā sirdī. Bet, ja draudze katrs ir par sevīm, zini, tāda reliģiskā tādā vidē ir tāds vārds krievu bībalē, teikt, prihažaņi, prihot, prišļi, ušļi. Atnācām, aizgājām, katrs paņēma kaut ko priekš sevis, un viņam pārējie nav svarīgi. Tā Kristus nebija paredzējis. Viņš gribēja, lai mēs varam rūpēties viens par otru, lai nekāda skaudība nav, pasties, kā izgāja, kā dziedāja, pasties, un parādās skaudība, sevi parādīt izgāja. Kā, paldies Dievam, ja cilvēku Dievs lieto, Dievs tik dod tādus talantus, ka viņš var tagad Dievu slavēt. Tāpēc, kā skaudība, nav jābūt Kristus miesā. Paps, arī mēs Jānis Kristītājs atradies, viņš teica tā, ka cilvēks neko nevar ņemt no, pats no sevis, ja viņam tas nav dots no debesīm pareizi. Tāpēc Dievs visu dod un beigās, lai tas ceļ draudzi un lai tas beigās tomēr pagodās.

Un te ir teikts par to, ka itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās mani jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsu, un būs viens ganāmais pulks un viens gans. Par ko šeit ir teikts, ka no sākuma bija Izraels, Dieva ganāmais pulks, un viņš saka, ka būs vēl cits ganāmais pulks. Un kas tie ir? Tie ir pagāni, kuri būs atgriezti pie Kristus, un pēc tam būs Dievam viens ganāmais pulks. Tie cilvēki, kuri ir pieņēmuši Jēzu, kuri ir atzimuši no Dieva gara, un kuri tālāk veido attiecības ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tāpēc atkal, vai mēs esam paši sevis ganītāji? Tā nav. Jo arī Bībelē teiks, ka agrāk jūs nebijāt piederīgi viņam, bet šodien jūs esat piederīgi viņam. Un tāpēc viņš saka, man ir gana zilis, man ir gana vēzda, un tāpēc man ir viss priekš tā, lai es jūs varu aizvest līdz galam. Un te teiks, ka viņš ir pierādījis savu mīlestību, ka viņš ir atdevis savu dzīvību par savu ganāmpulku. Un tas nozīmē, ka viņš kā gans cīnās par savām avīm. Un mēs lasām arī, ka vecajā derībā teiks, ka Dievs ir atradis Dāvidu cilvēku pēc savas sirds, kurš piepildīs visu to, ko viņš grib. Un kāds bija Dāvids kā gans? Ļoti tāds prototips. Viņš redzēja, kāda aitiņa tiek dzīta projām. Viņš saķēra to lauvu, saķēra lāci un cīnījās par aitiņām. Un tas pats arī šodien ir ar Dievu. Dievs cīnās par to, lai neviens no mums nepazūst, bet lai mēs visi būtu glābti. Slavu Dievam par to. Ceturtais, tā ir armija. Tātad arī šodien šī funkcija ir mūsu vidū. Tāpēc, ja tu šīs te lietas redzēsi un sapratīsi, tad tev būs skaidrs arī citas lietas. Tātad, kāpēc manā dzīvē notiek tas, kas notiek? Jā? Kāpēc tādi uzbrukumi? Tāpēc, ka mēs esam visu laiku kara laukā. Es domāju, arī Tālvalds Talbergs jūtās kā kara laukā, bieži vien pēc viņa raidījumiem. Mēs tā uzreiz domājam, kas tur, kā tur, kādi tur, kā. Bet mēs saprotam, ka iet cīņa par ko? Pauls saka, es cīnījos par evaņģeliju tīrību, par patiesību. Un tāpēc visi, kas grib dzīvot svētībā Kristu Jēzu, būs uzbrukumi, būs vajāšanas, bet ir teikts, Efeziešiem 6. Nodaļa no 10. Panta. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velnu viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsīs pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visi Dieva ieroči, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Un vēl viena rakstuvieta ir rakstīta 2. Timoteja, 2. Nodaļā un 3. 4. Pāntā, kur arī rāda par to, ka mēs kāds esam karēvi, un tas nozīmē, esam Dieva karēvi pulks. Ciet līdz ar citiem ļaunum, būdams labs Kristus Jēzus karēvis. Neviens atrasdamies karapulkā nepines ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam. O te atkal, tātad es sevi redzu kā to, kuram ir jāstājās pēc ļaunumu. Un pirmkārt, tas ir lūkšanās, mēs lūdzam par draudzi, ja mēs redzam, kad ir kaut kādi uzbrukumi, ienaidniekam kaut kur ir dota vieta, mums ir dota vara, lūgt par to draudzi, kurā jūs esat atvest. Es kā māsais varu lūgt par šo draudzi, un par ko es lūdzu? Dievs, dari tā, lai cilvēki dzīvo attiecībās ar tevi, dzīvo svētumā, un lai viņiem ir labas domas vienam par otru. Jo ienaidnieks grib ko darīt? Šķelt mūs, dalīt mūs. Un viņš grib, lai mēs sākam cīnīties nevis par dvēselēm, nevis priekš tā, lai cilvēks vestu pie Jēzus, bet lai mēs sākam cīnīties viens pret otru. Un kāds teica tā, ka bieži vien kristieši ir tāda armija, kura piebeidz viens otru. Kā tas ir? Kāds ir pakritis? Kādam kaut kas nav sanācis? Kāds ir, kaut kas ir bijis? Mēs atrodam, no ko grēcinieki? Kur bija? Un mēs tā kā, nevis saprotam, ka kara laukā notiek apšaude, notiek uzbrukumi, ugunīgās būtas lido, cilvēks kaut ko palaidz garām.
Un zini,

0: armijā parasti cīnās cits par citu, palīdz viens otram. Tur nav tā, ko tu izlīdi, reiz tev iešāva. Tur nav runa par to. Palīdzi piecelties, palīdzi stiprināties. Un ejam uz priekšu, lai gūtu uzvaru Jēzus vārdā. Tāpēc te tas moments, ka Dievs dod, lai mēs esam efektīvi. Tāpēc kareivis ir efektīvs tad, kad viņš ir ietērts visos Dieva ieročos, kā arī teikt 6. Nodaļā, un ka viņš ir paklausīgs savam galvenajam kara vadonim. Viņš vecā derībā ir tāds vārds kungs Cebilts. Esat dzirdējuši? Kas ir Cebilts? Tas ir kara pulku vadonis, kurš iet priekšā kara pulkiem. Tāpēc Dievs ir saugs, ka viņš iet mums pa priekšu. Un mums ļoti svarīgi, lai mēs esam viņam paklausīgi un nevis savā spēkā, bet pielietojam to, ko Dievs mums ir devis. Svētā gara spēku un viņa ieročus. Un piektais, tā ir Dieva tauta. Tātad mēs esam kaut kas īpašs. Mēs esam tā tauta, kura varbūt uz kartes nav apzīmēta. Ir dažādas tautas šeit virs zemes. Bet kad mēs lasām 4. Mozes grāmatu, Biljāms atnāca nolādēt, jo Balaks viņu aicināja. Bet viņš saka, es nevaru nolādēt. Kāpēc? Tā ir tā tauta, kura starp citām tautām viņa nekotējās, viņa neskaitās. Viņa ir atdalīta. Un viņš saka, es nevaru nolādēt to, ko Dievs ir svētījis. Tāpēc var dažādi spēki sacelties un būt kaut kādi varbūt uzbrukumi, bet zini to, ka Dievs šodien stāv pār savu tautu. Dievs šodien sargā mūs. Un otrajā nodaļā, 1. Pētera 9. 10. pantā ir teiks, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri. Un te ir teiks, svēta tauta Dieva īpašums, lai jūs paustā varenos darbs, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Tā kā tas ir kaut kas īpašs. Dievs, es agrāk vispār nebija nekas. Šodien esmu pievienots nevis pie organizācijas. Kāda jūs organizācija? Man bieži komentārs. No kādas sektas esi? Es vakarā uzstīju, labvakar, atvainojiet, mēs neesam sekta. Mēs esam draudze uzvara, draudzeuzvara.lv viņam aizsūta. Ja? Tāpēc te ir tas, ka es esmu tauta, un tautai ir nākotne, un šī tauta dzīvos zem jaunajām debesīm un uz jaunās zemes. Zina to? Un tas ir tas atkal kaut kas īpašais. Šai tautai ir valstība. Un viņi nav no šīs valstības, viņi ir pilsoņi, viņi ir debesu valstības pilsoņi. Tā kā, ja tev nav pilsonība, ir te kāds, kurš nav, es zinu, mans sievas tēvs nav pilsonis, nav Latvijas pilsonis. Viņš saka, viņam jautā, jūs esat pilsoni? Viņš saka, neesmu. Jums ir vēl kāda cita pilsonība? Viņš saka, ir. Kāda? Viņš saka, debesu valstības pilsonība. Jā. Tā kā tālāk sastais, mēs esam Dieva nams vai Dieva templis. Tas atkal no vecās derības, ka vecajā derībā vienmēr bija uzskatīts, ka īpaša vieta, kur vajadzēja Dievu pielūgt, arī samārieti teica, kur ir Dievs pareizi jāpielūgt, šajā kalnā vai tur Jeruzalmē. Viņš saka, nejauvais uz kalnu, nevais uz Jeruzalmes, bet katrā vietā. Un tas templis faktiski būsim katrs, kas būsim piepildīta svēto garu. Un, ziniet, kādā draudzē bija atnāk cilvēki un saka, cik labi būt Dieva namā. Un māstai saka, ziniet, cik labi būt par Dieva namu. Tāpēc bieži vien mums ir ļoti labi būt Dieva namā, mēs atnākam, tā kā, nu, šeit tā kā vieta, īpaši svētīta, un Dieva klātbūtne ir visur, bet īpaši Dieva klātbūtne ir tur, kur viņu godā, saprotat, jā? Tāpēc īpaši svaidījums, īpaši Dieva klātbūtne, tāpēc, ka šeit cilvēki ir atnākuši, nevis, lai pastītos uz mācītāju, bet viņi atnākuši satikties ar to kungu, piedzīvot to kungu, saņemt vārdu no viņa, stiprināties, un tāpēc te nav tā kā, mēs atnākam, nu, parādīties, mēs atnākam vienkārši tā kā atdot Dievam tās divas stundas, un tālāk es eju pasaulē. Nē, es saku, ka bieži draudz, tas ir kā benzīntanks.
1: kā degvielas stacija, mēs šeit tagad uzpildīties, lai tālāk mēs varētu iet un efektīvi kalpot pareizi. Pēc dievkalpojuma, tāpēc es gribu tā, lai vienmēr manas svētrunas, kad cilvēks var pateikt, o, es šo svētrunu uzreiz varu pielietot šajā dienā. Tāpēc, ka Dievs, ja viņš runā, viņš aicina uz kaut kādu darbību. Un tāpēc 1. Korintiešiem 3. Nodaļā, 16. un 17. Pāns, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Jo kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Ja? Tāpēc es bieži saku, tu esi Dieva nams, tu esi atdalīts cilvēks, uz kaut kādiem īpašiem darbiem. Atcerieties, ko izdarīja Belcacārs Daniela grāmatā. Viņš paņēma tos Dieva rīkus, kas bija doti priekš svētdarbības. Atcerieties, ko viņš izdarīja 6. Nodaļa. Viņš paņēma kopā ar saviem dišciltīgiem cilvēkiem, sāka no tiem zelta traukiem, kuri bija atdalīti kalpošanai svētdarbībai. Viņš ņēma un dzēra no viņiem. Vienkārši viņš uztaisīja dzertuvi. Un tad parādījās pirkstu sienas, mene, mene, tekel, uprasin. Tāpēc šodien arī mēs kā draudz, kā Dieva templis, mēs nevaram būt gan dievkalpojumi, gan vēl kaut kas cits. Un Sātans vienmēr tā kā pretendē uz to, ka es jūs lietošu, vai kā draudz, vai vēl te, kaut kādai citai funkcijai. Mums ir viena funkcija, lai šeit cilvēki aug kā mācekļi, un šeit tiek slavināts viņa vārds, un tikai viņa vārds. Amen. Un 7. Es tik atstāju uz pašām beigām. Tā ir, kurš man pateiks, kas ir draudze kā simbols, vēl viens simbols, nu padomā, kas vēl varētu būt kā salīdzinājums. Kristus salīdzina savu draudzi ar kaut ko vēl, ar ko? Ar, jā, nu svēta tauta jau bija, protams, tā ir atdalīta tauta, tas ir dievi. Ar līgavu, ar miesu jau bija. Kur jūs bijāt? Kur miesu bija? Otrais punkts. Ja, tā jūs vēl par pirmo domājat. Ja? Tad tā ir Kristus līgava. Tas ir tā, kā Kristus šodien mūs redz. Un kas ir teikts par līgavu bieži? Ka viņš gatavo sev līgavu, kurai nebūs ne krunkas, ne traipa, ne tamlīdzīga trūkuma. Un viņš kā līgavains, viņš rūpējās par savu līgavu. Un viņš ir samaksājis lielu cenu, lai būtu šī līgava. Un tāpēc 19. Nodaļa atklāsmes grāmatā, te no 6. Pānta ir teiks, tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, aleluja, jo ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs visu valdītājs. Priecāsimies, gavelēsim un dosim viņam godu, jo ir atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. Tai dots tērties spožā tīrā audeklā, proti audeklis ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā. Viņš man saka, šie ir patiesie Dieva vārdi. Tā kā mēs esam aicināti jēra kāzās, mēs esam īpašā statusā, un Kristus teica, es ar jums dzeršu jaunu vīnu. Jūs esat tie, kas būsat aicināti pie galda. Un zinu, un tanī brīdī, kad tu būsi tur ar kungu Jēzu, parasti zinu, kad ienāk zālē, un mums būs 16. Maijā, būs kādas, ja jūs zinat, te kaut kur ir mūsu balodīši. Kaut kur ir, nu kaut kur balodīši sēž tur jau, kā vienmēr. Ā, re, roku pacēl. Kāpēc tikai tu viens pacēl? Jā, un tu saproti, kad sanāk ciemiņi, visi mēs skaisti esam saģērbušies, un arī visi tādi īpašie ciemiņi, jo mēs esam aicināti, bet tu zini, mēs tanī brīdī neskatāmies viens uz otru, bet mēs skatāmies uz kaut ko īpašu, mēs skatāmies uz līgavu, viņi īpaši skaisti ir, un mēs skatāmies uz līgavainu, kurš stāv un tik skatās savu līgavu, jūs esat laikam redzējuši tos video, kad līgavains ieraug savu līgavu, ka viņš sāk raudāt, no tā, kāda laime viņam ir dot. Tāpēc Kristus, viņš šodien ir daudz izdarījis priekš mums, un viņu šodien īpaši priecē tas, ka viņam ir šeit virs zemes līgava. Kāpēc Sātans tā uzbrūk draudzē? Kāpēc viņš mūs uzbrūk? Viņš negrib, lai viņam būtu līgava. Viņš negrib, lai to vietu, kuru viņš ir pazaudējis augšā, ka ieņem to vietu līgava. Un viņš caur tieši mums, mūs, caur mūsu dzīvi, caur to, kā mēs kā draudzi, viņš grib sāpināt līgavaini. Lai ievestu kaut kādā veidā grēkā, lai atšķirtu mūs no Kristus. Un tāpēc patīkami zināt to, ka Kristus ir tas, kurš cīnās par savu draudzi. Un Bībelē teica, ka nekas mūs nespēj šķirt no viņa mīlestības. Nekāda augstuma, nekādi citi spēki. Vienīgi, es tur skatos, tajā 8. nodaļā, tur nav teikts par viltus mācībām. Kas var atšķirt, ja tu pieķersies viltus mācībai? Nekas tev nespēj šķirt. Ne eņģeļi, ne vāras, ne lietas sasošās. Tāpēc tas ir tas, kam ir jābūt personīgām attiecībām ar Kristu, ko es arī lūdzu par saviem bērniem, lai viņiem nav viņu tēvu Dievs. Tikai, es zinu, manam tēvam ir Dievs, bet ka viņiem ir personīgas attiecības ar Dievu. Un ka viņi staigā nevis manā priekšā, viņi staigā viņa priekšā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ir šī tuvība ar viņu, lai ir tuvība ar rakstiem, lai mēs nevis tā kā klausīsimies, ko tikai mācītājs runā un viņa raidījums tikai klausīsimies, bet mums nebūs personīga, ka es lasu, kad es lūdzu Dievs dod man atklāsmes. Tas ir tas ceļš, kurš ir tāds slidens. Tas ir tas ceļš, ko Dievs saka, ka es gribu, lai jūs nesekojat cilvēkam, bet es gribu, lai jūs sekojat Kristum. Arī šeit tālāls tālvērs. Domāju, to pašu arī tālāls pateikt. Ja? Mūsu raidījums sveitīt un paldies Dievam, bet tomēr jums ir jābūt ar personīgām attiecībām, ka jūs lasat Bībeli, ka jūs lūdzat, ka jūs pārdomājat to, kas šeit ir rakstīts. Arī Pāvils teica, ja kāds eņģelis nāks, vai es pat kaut kādu vēstuli būšu uzrakstījis, un ja tas nebūs tas, ko es iepriekš esmu teicis, viņš teica par to, kad lās par to. Tāpēc, lai Dievs mūs svētī, dargie, lai mēs arī tālāk sekojam pa šo šauro ceļu un zinām to, ka Dievs mūs uzlūko un viņš skatās ar tādu īpašu skatu. Es domāju, ja tu redzētu viņa acis, kā viņš šodien skatās uz tevi, cik tur daudz ir mīlestības, cik tur daudz ir sajūsmas, jau tas skats vien mūs ļoti dziedinātu. Tāpēc viņam ļoti katrs ir dārgs. Viņam neviens nav liekas. Viņš par katru no mums domā, un viņa pat ir tāds sirds stāvoklis, ka viņš atstāja 99. Viņš iet pēc tās vienas, kura ir noklīdusi. Tāpēc atceries to, ka viņš visu laiku tev redz. Viņš klauvē pie sirds, ja pat tava sirds tiek aizvērta un ar kaut kādu grēka viltību nocietināt. Viņš zina to, ka nekas tevi nepadarīs laimīgu šajā pasaulē. Nekad tu nejutīsies tik droši, kā attiecībās ar viņu. Lai Dievs svētī arī tālāk mums, lai mēs esam piederīgi pie šīs Kristus miesas, lai mēs esam sadraudzībā ar viņu. Un lai mūsu mīlestība ar vienu pieaug gan uz Dievu, gan vienam uz otru. Jo bez mīlestības nav nekā. Ja mēs tikai saucamies uzvara, bet dzīvojam grēkā, nekādas uzvaras mūsu dzīvē nav, kas tā ir pa uzvaru? Un lai Dievs dod, ka mēs tiešām esam ticībā uz Kristu, ka mēs paļaujamies uz viņu, un ka mēs tiešām esam, kā ir teikts, redzēt tur uz mūsu nosaukumu, uz tā, kur ir tā paziņojuma dēles, draudze, kurā mīl. Lai tiešām tā tas ir. Bez Kristus tas nav iespējams. Tāpēc mēs esam sapulcējuši apkārt Kristam, ka viņš ir centrā, un mēs esam sajūsmā par mūsu Kristu. Amen.
2: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV. Pirmdienās 19:00 būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā. lkr.lv

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietuvēties, teicu, Jēzu, izglāb, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabīs, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņu cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrista. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.